0: na linke, aj na stole.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

A to je ale škandál. Kým je už veľká tma,

moc nečakaj, no to sa tu nenosí. Každý je solový hráč a tu nikto nikoho o službu neprosí. Neďakuj, veď nemáš zač. Môžeš byť bohatý, chudobný, bosý a môžeš mať kľudne aj štekle. Riadne ťa zamrazí, keď prídeš pred bránu s nápisom Vitajte v pekle. Môžeš byť bohatý, chudobný, bosý a môžeš mať kľudne aj štekle. Riadne ťa zamrazí, keď prídeš pred bránu s nápisom Vitajte v pekle.

nich nie sú pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. Jedna bodka,

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
0: bodka,
1: bodka.
0: Urobte sír. Je tu bodka.
2: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

0: that today.
1: Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

na lúke, zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapísal.

No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, môj

0: ako
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo, sčítaj všetko líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava, oddýchnem si trošičku, sadni píšem,

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Noc s detským rádiom.

0: všetko som si dnes nedala.
1: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.sk.

0: Leto s detským rádiom.
1: Bum, ta drasa, bum, bum, bum. Veľa chceme publikum. Už o chvíľu začína sa. Klauni, chodci na lane. Každý vás hneď dostane. Ráčte vstúpiť. Show je vaša.

0: Jelenček. Bol raz jeden chudobný horár a mal už druhú ženu. Od prvej ženy mu zostalo dvoje detí, dievčatko a chlapček. Volali ich Evička a Janíčko. Tieto nebožiatka veľa vystáli pri mrchavej macoche. Nikdy im pekného slova nedala, nikdy oko na nich neohriala, len sa jednostajne s nimi vadila a každý deň ich mlátila. V tie časy bolo veľmi úzko medzi ľuďmi a najmä u horárov to tak biedne vyzeralo, že neraz aj za 3 dni nemali v dome ani kúska chleba. Naše nebožiatka veru ustavične hladovali a v robote sa zvrtali od svitu do noci. Keď už Evička a Janíčko nevládali hlad a bitku ďalej strpieť, dovraveli sa, že ujdú do sveta. Chytili sa za ruky a bežali do hory. Keď ich macocha zazrela, hneď vedela, čo je vo veci a náramne sa rozpajedila. V zlosti kričala za nimi. Bodaj by ste sa na to premenili, z čej stupaje sa napijete. Braček a sestrička utekali horami dolami, kde ich 2 oči viedli. Ale slnko pripekalo a Janíka začal trápiť smet. Prišli na medvediu stupaj, kde dažďová mláčka stála.
1: Evička, sestrička, ja by som pil,
0: vzdychal Janík.
1: Ach, nepi, že Janko, nepi, veď je to medvedia stupaj, ostal by si medvedíkom. Na ty radšej túto plánočku a zda ti od nej smet prejde.
0: Janík pohrízol plánočku a smet sa mu pominul. Idú za zhodný kus, tu prišli na vlčiu stupaj a Janíka trápil ešte väčší smet.
1: Evička, sestrička, ja by som veľmi pil, napijem sa z tejto mláčky. Ach, nepi, že mi nepi, veď je to vlčia stupaj, ostal by si vlčkom. Na ty radšej túto plánočku a zda ti smet prejde.
0: Janík pohrízol plánočku a bolo mu ľahšie. Idú, ale čím ďalej stúpali, slnko vždy viac pripekalo a Janíkovi šlo až na zamdletie.
1: Sestrička, Evička, dajže mi ešte, daj jednu plánočku. Ach, braček môj premilený, veď už viacej nemám. Ešte kús dočkaj, bude tu na blízku studnička.
0: O chvíľu prišli k jelenej stupaji.
1: Sestrička, Evička, nevládzem ďalej, musím sa napiť. Ach, nepiže mi, nepi, veď to je jelenia stupaj, ostal by si jeleňom,
0: dovrávala mu Evička. Ale len čo sa obzrela, Janík sa zohol k tej mláčke a hneď ostal jelenčekom. Ako ho takého zazrela, zalomila Evička rukami a pustila sa do plaču.
1: Ach, Janíčko môj nešťastný braček, čože si ja teraz s tebou počnem? Ach, prídu psi, tí ťa roztrhajú, prídu poľovníci, tí ťa dostrieľajú.
0: Smutný jelenček stúpal po jej pravom boku. Neprešli ani 10 krokov, stála tu pekná studnička s vodou ako najčistejšie sklo. Dievča sa napilo do chuti a tu sa jej hneď zaligotala na čele zlatá hviezda a aj vlasy jej ostali zlaté. Od tej studničky sa pobrali ďalej a prišli na čistinku, na ktorej stála kopa sena.
1: Ach, braček jelenček, tu my zostaneme, tu nás macocha nenájde.
0: Vyhlbili si do tej kopy dieru a tam sa v noci pred vetrom a dažďom skryli. Keď slniečko vychádzalo, Evička si sadla na kopu, prečesávala si vlásky a s plačom rozprávala.
1: Ach, keby to moja mamička vedela, že sa ja na tejto kope trasiem a svoje zlaté, prezlaté vlásky češem.
0: Jelenček sa chodil pásť a ona sa jahôdkami a korienkami živila. Tak to trvalo dajaký čas. Do tej istej hory chodieval na poľovačku mladý kráľ. Ako tak Evička raz na sene sedela a vlásky si prečesávala, pribehol upachtený jelenček a zápäť za ním pes. Jelenček sa šuchol do sena a pes, ako dievča zazrel, poobšmietal sa okolo neho a vrátil sa nazad k svojmu pánovi. Pán mu hodil kus pečienky, Pes ju schytil a poď, rovno k milému dievčaťu. Pečienku mu na lono pustil a zas bežal k pánovi. Tak spravil aj po druhý raz. Mladému kráľovi bolo divné, kde pes pečienku vláči. Zahodil mu ešte jeden kus a keď pes zase len v tú stranu bežal, mladý kráľ pobral sa rovno za ním a pekne, krásne prišiel k Evičke. Čože ty tu robíš? Spýtal sa jej. A Evička mu vyrozprávala všetko, čo a ako sa im vodilo. A či by si nešla so mnou? Povie na to král.
1: Nie, Veru, lebo svojho bračeka Jelenčeka nemôžem samého nechať. Zastrelili by mi ho.
0: Neboj sa, povedá král. Ja ti ho nedám zastreliť. Len poď, pri mne vám dobre bude. Na tie pekné reči Evička pristala ísť s kráľom. Sadli na koňa a šli do zámku. Tu Evička našla všetko, čo jej bolo treba. Aj bračeka Jelenčeka dobre opatrili. Šiat mala na výber, jedny krajšie od druhých, len tak v nich prekvitala. Pritom ju dali učiť všetkému, čo kráľovnej treba vedieť. A keď dorástla, vzal si ju mladý kráľ za ženu. Ale sa jej najprv musel zaprisahať, že nedá Jelenčekovi nikdy ublížiť. Dobre, lebo nebárs v kráľovskom zámku bývala aj jedna stará baba a tu veľmi škrelo, že sa mladý kráľ s Evičkou oženil, lebo sa nazdávala, že si jej dievku vezme. Kráľ musel počase odísť do vojny a tu poručil starej babe, aby kráľovnú dobre opatrovala. Onedlho narodil sa Evičke utešený chlapček. Na čele mu svietila zlatá hviezdička, ale mladá kráľovná veľmi oslabla. Tu si pýtala trochu vody, stará baba jej však povedala.
2: Popod oblok, Dunaj tečie, nachýl sa a pi.
1: Ach, akože sa ja mám nachýliť, keď som taká ubolená.
2: Komu aká vďaka, zadudrala baba. Ty sa nenachýliš a ja ti vody nepodám.
1: Kráľovna nemohla ďalej od smedu, nuž sa nachýlila cez oblok a ako bola tak nachýlená, strčila ju stará baba do Dunaja a hneď namiesto nej svoju dievku do postele uložila. Chlapčeka so zlatou hviezdou sa jej nevidelo zmárniť, dosť jej bolo, že mohla svoju špatu podstrčiť. Kráľovná sa ale neutopila, len sa na zlatú kačku premenila a s druhými kačkami po Dunaji plávala. Ale chlapča, nebožiatko, ako matku pri sebe necítilo, začalo plakať a nijako sa nedalo učičíkať. V tom pribehol Jelenček do izby a knísal rožkami na znak, aby mu to dieťa na ne položili, že ho pokolíše. Stará baba si už nevedela s dieťaťom rady, nuž mu ho položila na rožky a zahundrala.
2: Choď! A zlomte obaja krky.
0: Jelenček sa pobral dolu brehom k Dunaju a ako zazrel plávať kačky, postál a zavolal na ne.
1: Kačičky, sestričky, či ste nevideli matku tomuto dieťatku?
3: Videli, v tom treťom krdli,
0: odpovedali kačičky. A v tom už letela zlatá kačka k brehu, premenila sa na krásnu paničku, vzala dieťa a povedala mu.
1: Môj synček zlatý, prezlatý, okúpem ťa, nakrmím ťa, poviem ťa.
0: A priam to všetko urobila. Potom ešte raz vyobímala, vyboskávala dieťa a tak ho Jelenčekovi na rôžky položila. Tu sa zase premenila na zlatú kačku a odletela do Dunaja. Tak to šlo dlhý čas. Jelenček každý deň nosieval dieťa k Dunaju a chlapča bolo krásne ako ruža. Naveľa odpísal kráľ z vojny, aby ho vtedy a vtedy čakali domov. Tu hneď stará baba rozkáže svojej dievke, aby si do postele ľahla a chorou sa robila. A keď kráľ príde, aby si len z toho Jelenčeka meso pýtala. Kráľ sa šťastlivo vrátil domov a veľmi sa zaradoval krásnemu dieťatku. Ale nad ženou, čo v posteli ležala, nemohol sa prenačudovať a najviac mu bolo divné, že jej nevidel na čele zlatú hviezdu a zlaté vlasy.
2: Tu stará baba vedela hneď vykrútiť, že veru choroba nikomu krásy nepridá a zlatá hviezda i zlaté vlasy prešli z kráľovnej na dieťa. A dievka z postele začne volať:
1: Jelenie meso by som jedla, od toho by som ozdravela. Dajte mi toho jelenčeka zarezať.
2: Hej, povie na to kráľ, veď som to musel prisahať, že jelenčekovi nikto nesmie ublížiť. Akože je to, že ho teraz sama kážeš zarezať? Ale tá špata nič, len ešte väčšmi volala.
1: Jaj, jelenie meso by som jedla, dajte mi toho jelenčeka zarezať.
2: Zadivený kráľ iba hlavou krútil a v tom sa prebudí dieťa a začne plakať a nariekať. Na ten plač pribehol hneď jelenček a knísal rožkami.
0: Dosť stará baba dieťa čičíkala, dieťa veru nechcelo utíchnuť a jelenček len jednostaj knísal rožkami. Kráľovi bolo divné, čo ten jelenček robí. A stará baba mu povedala, že chce dieťa na rohoch pokolísať. Muž kráľ rozkázal, aby mu ho dali. A jelenček, ako dieťa na rohy dostal, vybehol von dverami. Kráľ v strachu, aby sa dieťaťu zle nepovodilo, schytil sa za ním. Jelenček išiel rovno dolu brehom a ako zazrel plávať kačky, postál a zavolal na ne.
1: Kačičky, sestričky, či ste nevideli matku tohoto dieťaťa? Videli, videli, v tom treťom krdli,
2: ohlásili sa kačky. Zlatá kačička hneď vyletela z Dunaja, premenila sa na krásnu paničku, vzala na ruky dieťa a povedala mu:
1: Môj synček zlatý, prezlatý, okúpem ťa, nakrmím ťa, poviem ťa.
2: Potom, keď to všetko urobila, začala dieťa objímať a boskávať.
1: Ach, narieka, čože robí ten tvoj drahý otec? Ach, keby on vedel, ako ma tá baba do Dunaja strčila.
2: Tu kráľ spoza kríka vyskočil ako najstrmšia strela a objal ju okolo hrdla. Ona sa v tej chvíli premenila na zlatú kačku a potom na žabu, jaštericu a kto vie, na aké potvory ešte. Ale kráľ ju mocne držal a zvolal: Nepustím ťa, nepustím, kým sa mi nespravíš na takú, ako si predtým bola. Sotva to vyriekol, už ho objímala jeho krásna zlatovlasá žena a namiesto jelenčeka držal dieťa na rukách švárny šuhaj. Natešení pobrali sa všetci do zámku a kráľ zaviedol ženu s dieťaťom a švagrom do osobitnej izby, ale tak, aby nikto o tom nevedel. Stará baba sa nazdala, že jelenček s dieťaťom dakde skazu vzal a bola rada. Na druhý deň rozkázal kráľ pripraviť veľkú hostinu a dal mnoho ľudstva zavolať. Stará baba až tak rástla od pýchy, keď videla svoju dievku za vrchstolom pri kráľovi sedieť. Keď najlepšie jedli a pili, vstal kráľ a takto sa ohlásil. Milí hostia, mám vám jednu otázku predložiť. Povedzte mi, čo by zaslúžil ten, kto chcel dvoch nevinných ľudí o život pripraviť a tretiemu šťastie pokaziť? Stará baba sa šikovne ozve.
3: Ten nezaslúži nič inšie, len aby ho so všetkou perepúťou do suda klincami vybitého zadebnili a dolu vrchom pustili.
2: V tom sa otvorili bočné dvere. Kráľovná s dieťaťom na rukách a švárny šuhaj vstúpili do svetlice a kráľ rozpovedal všetko, čo a ako sa stalo. Starú babu aj s dievkou na skutku odviedli a ako sa sama odsúdila, tak sa im povodilo. A kráľ posadil k sebe kráľovnú i švárneho Janka a tak sa všetci spolu radovali a radujú až doteraz, ak nepomreli.
4: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.radio.

zo školy s veľkou guľou.

0: To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach, nezmení na lentilky. A kuchur jadu na hrášok malinky. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nejeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahni sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Žil raz staroček so starenkou. Mali 3 céry. Jedného dňa poslala starenka starčeka na trh, aby kúpil krupicu. Chcela uvariť krupičnú kašu. Starček vzal vrecúško a šiel. Kúpil krupicu, vysypal ju do vrecúška, ale nezbadal, že je deravé. A takým prišiel domov, všetku krupicu vytratil. Akože ja teraz krupičnú kašu uvarím, zabedákala starenka. Vezmi si hrnček a dones znovu. Vyšiel starček z domu, hrnček v ruke drží a húta. Čože by som ja do mesta po novú krupicu chodil? Keby mi mesiac aspoň trošku posvietil, mohol by som tú, čo som z vrecúška vytratil, pozbierať. Dal by som mu potom svoju najstaršiu dcéru za ženu. Mesiac ho počul, nelenil a vysvietil mu cestu tak, že bolo na nej všetko vidno. Zbiera starček krupicu, zbiera a zrazu sa mu vidí, že je akosi chladno. A tu si opäť povedal. Keby ma teraz slnce zohrialo, krupica by sa mi lepšie zbierala. Dal by som mu potom svoju prostrednú dcéru za ženu. Tu naozaj vyšlo slnce spoza hory a začalo hriať. Hrialo tak veľmi, až sa starček spotil. Odnechcelo sa mu v tom teple krupicu zbierať, ale keď pozrel do hrnčeka, vidí, že jej nazbieral iba záhrsť. A ešte jej bolo plno po chodníku rozsypanej.
1: Keby mi tak havran prišiel tú ostatnú krupicu vyzbierať, vzdychol si. Dal by som mu najmladšiu dcéru za ženu.
0: Len čo to povedal, priletel havran a raz, dva všetku krupicu s obákom do hrnčeka pohádzal. Starčekovi sa to páčilo. Poďakoval sa havranovi a šiel spokojne domov. No len čo sa zmrklo, mesiac vyplával na oblohu a volal. Splň svoj sľub, starček, pošli najstaršiu dcéru na priedomie. Nech si ju ako nevestu odveziem do svojho domu. Starček urobil, ako si mesiac želal. Poslal najstaršiu dcéru na priedomie a mesiac si ju odviezol do svojho paláca na striebornom vozíku. Ráno si potom slnko odviezlo na zlatom koči prostrednú a na obed priletel havran po najmladšiu. Žili potom starček so starenkou sami samučičky. A tu jedného dňa starček povie:
1: pôjdem navštíviť najstaršiu dcéru. Pozriem sa, ako žije.
0: A ešte v ten istý deň sa vybral k mesiacu. Mesiac ho pekne privítal a opýtal sa ho, či sa chce po takej ceste kúpeľom osviežiť. Starček povedal, že chce, ale nijako nevedel prísť na to, ako mesiac kúpeľ pripraví, lebo nikde nejaké drevo na kúrenie ani kotol na zohriatie vody nevidel.
1: Voda sa predsa sama od seba nezohreje,
0: húta si v duchu. Ale tu vidí, ako mesiac dvihol prst do výšky. Hneď v tej izbici zažiarila taká žiara, až oči prechádzali. Druhý prst vopchal do kade s vodou a tá sa hneď začala hriať. To sa starčekovi veľmi páčilo a dobre si zapamätal, ako to mesiac všetko robil. A len čo prišiel domov, už z dverí kričal.
1: Starka, pripravím kúpeľ.
2: Teraz. Veď je v kôlni tma, akože drevo narúbeš a do pece zakúriš. Vyčkaj do rána, vtedy nám slniečko posvieti.
1: Nič sa neboj, volá starček. Hneď ti ukážem, čomu som sa u mesiaca naučil.
0: Zdvihol jeden prst do výšky, ale nejaké svetlo sa nezažalo. Obchal druhý prst do kade s vodou, ale ani tá sa nezohriala. O niekoľko dní si starček povedal.
1: Pôjdem navštíviť prostrednú dcéru. Pozriem sa, ako žije.
0: A vybral sa k slnku. I slnce ho milo privítalo a povedalo. Sadni si pekne k stolu. Budeme večerať. Žena dnes cesto na lievance pripravila, hneď budú hotové. Po týchto slovách si slnce sadlo k stolu, vystrelo ruku a prostredná dcéra mu na ňu položila panvicu s omastkom. Starček sa ani nenazdal a lievance boli hotové. I toto sa mu veľmi zapáčilo a vrátil sa domov celý natešený. Už zďaleka volal:
1: "Urob cesto na lievance, starka!"
0: Starenka pripravila cesto, rozohriala omastok na panvici, chce v nej lievance piecť. Ale tu si starček sadne k stolu, vystrie ruku a vraví:
1: "Postav mi panvicu na dlaň, starka. Lievance budú raz, dva hotové."
2: "Mari si rozum potratil, starček,"
0: hnevá sa starenka.
2: "Veď sa tie lievance nikdy neupečú."
0: Ale starček len svoje hudie, ruku jednostaj vystiera. Čo mala starenka robiť, keď inak nedal? Položila mu rozohriatú panvicu na dlaň.
2: Starček zjajkol, vyskočil a panvica sa odkotúľala pod stôl. Liečil si starček ruku, liečil a keď si ju vyliečil, povedal:
1: "Pôjdem navštíviť najmladšiu dcéru. Pozriem sa, ako žije."
0: A pobral sa k Havranovi. Havran ho pekne privítal a že už bola noc, povedal:
1: "Najprv sa vyspíme. Ráno hostinu vystrojíme. Ja si na konári oddychnem a ty si urob lôžko z mäkkého machu."
0: Nechcelo sa starčekovi lôžko z machu robiť, no si prisadol k Havranovi na konár. No len čo zaspal, spadol dolu a tak sa poudieral, že ho ani starka nepoznala, keď sa vrátil.
3: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti. Tak ako ste si užili víkendík? Dobre, ja viem, vy máte prázdninky, takže ani neviete, nie, že čo, kedy je víkend, kedy je týždeň. Ale teraz mám takú jednu veľmi zásadnú otázku. Čo urobíte ako prvé, keď sa zobudíte? Ha, no, áno, ideme, nebežíte hneď z postele, hej? Nie, áno, viete čo? Ja vám poviem jednu vec, keď vstanete ráno, tak neurobte to, že hneď otvoríte oči a bežíme. A hneď utekáme. To je najhoršie, čo môže byť aj na našu hlávku, na náš mozoček, ale celkovo aj na naše teličko. Ja si myslím, že mali by ste využiť prázdniny ako taký trenažer na samé dobré veci. Napríklad aj na to, ako dobre vstávať. Totiž to, počúvajte, keď vstanete, najprv sa musíte dostať do takého pokoja. Viete, vstal som, je krásne ráno, zrazu si premyslíme veci, čo nás všetko čaká. Dobre, aj keď je toho viac, ak veľa, ale cez deň nás čakajú určite aj nejaké dobré veci. A ja vás chcem poprosiť, aby vždy ráno, aj keď vás napadnú také tie povinnosti, ktoré musíte urobiť, tak si povedzte aj tie veci, ktoré vás tešia, ktoré vás čakajú ako také malé radosti. Možno nie sú veľké, možno sú len maličké a možno ich je trošku viac. Možno ich je málo a sú zase veľké. Ale pripomente si ich, viete prečo? Lebo každé ráno by ste mali urobiť jednu vec. Vstanete, aj keď je vonku, neviem, ako zamračené a zachmúrené. Toto si poviete, nadýchnete sa a usmejete sa. A usmejete sa preto, aby ste celý deň boli radostní, aby ste mali radosť. Pretože keď príde niekto napríklad ráno k stolu, celý zachmúrený, viete, taký zahundraný, no tak s takým človekom sa nám nechce niekedy ani raňajkovať. Všakže, ale keď príde niekto, kto si sadne k stolu, je usmiatý a povie pekne dobré ránko, tak vtedy sa vám aj lepšie je, aj sa myslí na to, že nás čakajú nejaké povinnosti. Takže aj teraz, keď ešte leškáte, zatvoríme si očka počas pesničky, nadýchneme sa, myslíme na pekné veci, úsmev a šup do dnešného dňa. Detské rádio.

0: Farné ránko, kamaráti. Ako ste už iste spoznali, tak dnes sa budeme rozprávať o tom, čo nám spôsobuje radosť. Z čoho máte radosť vy? No skúste mi len tak povedať, že aha, z novej hračky nejakej, potom z trička, ktoré si dostal, fajn, super, s kamarátov, ktorí prídu, z oslavy, čo ťa čaká, z čoho ešte máte radosť? Z toho, že sú prázdniny a nemusíte chodiť do školy, do obradecka. No a ja mám zase radosť z úplne z iných vecí. Teda aj z tých, čo vy ste hovorili, samozrejme, keby mi niekto teraz povedal, že počúvaj, Roman, máš 2 mesiace prázdnin, ako máte vy, hneď beriem, nerozmýšľam ani pol minúty, ale bohužiaľ, nemáme také možnosti, lebo musíme vysielať v našom detskom rádiu pre vás a veľmi nás to teší a máme z toho radosť. A to mi verte, že je to tak. Lenže, kamaráti moji, ja mám radosť z takých malých darčekov. Z malých darčekov a z malých vecí, ktoré si buď niekde kupujem, alebo si nájdem. Veľmi rád chodím na také blšie trhy, sa to volá. U nás sa tie blšie trhy už robia veľmi málo, tak raz za mesiac, ale v niektorých mestách, kde chodím, najmä teda akože v Poľsku, mám také mesta, že Wrocław, Lublin, Bydgoszcz a ďalšie, kde sa chodím pozerať, tak tam je takýto blší trh, no skoro každý deň. A niekedy tak raz do týždňa, ale to sú naozaj že veľké blšie trhy. A blší trh znamená, ale nie tam sa... Tam nechytíš blchy, nemusíte sa bať, nie preto sa volá blší trh, ale preto, že tam je strašne veľa malých vecí, všelijakých vecí, od vymyslu sveta. Naozaj tam nájdete na takom blšom trhu všetko od nejakej starej použitej kľučky na dvere, ktorú si môžete napríklad tam zobrať a kúpiť a neviem, čo s ňou budete robiť, použijete ju ako nejakú inštaláciu, alebo možno práve taká kľučka vám doma chýba a už sa nedá kúpiť, aj to sa udeje na takomto blšom trhu, až po nejaké obrazy, knižky, hračky, no jednoducho všetko možné tam nájdete. A ja som taký zberateľ takýchto vecí, ale nie úplný zberateľ. Ja nie som taký zberateľ, že naozaj by som musel všetky tie veci mať. Totižto mal som jedného kamaráta, ktorým takýmto zberateľom bol, teda nebol to kamarát, bol to skôr taký známy, aby som sa nepreháňal to, že ako sme spolu vychádzali. Stretli sme sa niekoľkokrát, aj sme spolupracovali a volala sa, že Petr Habka, to bol taký hudobný skladateľ. A ja som mal tú čest byť raz u neho doma. No a to vám poviem, že vtedy som pochopil, že ja teda nie som žiaden zberateľ takýchto vecí, ako sa hovorí v Čechách, nie som taký vetešník, že zbieram také vetešnosti, také nepotrebné veci, ale čo mal doma on, tak to by ste len pozerali. No a vtedy som si povedal, že vlastne také moje zberateľstvo takých malých hlúpostí, ktoré si môžete vystaviť len tak do poličiek alebo napríklad v pracovni to mám všade, potom mám doma taký, ja to volám malý oltárik, na také skrinke, kde mám vystavené takéto veci, ktoré vám vždy niečo krásne pripomínajú. A k tomu vás chcem tak priviesť, aby ste si keď niečo pekné zažijete, tak z toho miesta, kde to pekné zažijete, aby ste si dali nejakú malú vec. A keď sa na tú malú vec, ktorú si z toho miesta priveziete, sa na tú malú vec pozriete, tak vtedy si urobíte radosť. Vtedy sa vám stane to, že vždy, keď sa na tú maličkú vec pozriete, pre niekoho to bude hlúposť, ktorá je nepotrebná. A pre vás to bude vec, ktorá vám spôsobí radosť. A keď máte tých vecí veľa, ako napríklad ja, takých malých, tak máte veľmi veľa radosti. Porozmýšľajte nad tým. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na hundrovníčkov a radostníčkov. Hundrovníček je taký človečik, ktorý má ťažký život. No, teda nielen on, ale aj jeho mamka a ocko a bratia a sestry. My keď ráno napríklad vstaneme, tak pekne otvoríme oči, sme trošku zachmúrení, že už musíme vstávať však, ale pomaličky, ako vidíme slniečko na oblohe, mamku a ocka v kuchyni, dobré raňajky, teplú vodičku, kamarátov, tak sa na ten svet začíname usmievať. A čím viac napríklad niekomu ďakujeme za to, čo nám spravil, čo nám pripravil, tak napríklad mamke za raňajky, tak tým viac sa usmievame. Ale nie hundrovníček. Ten len ráno vstane, začne hundrať najprv na to, že sa zle vyspal, lebo perina bola akási divne tvrdá. Potom hundre na mesiačik, že celú noc tak zvláštne svietil. Samozrejme, svoje dostane aj slniečko, že svieti tak, ako si, tak divne, ako nikdy nesvietilo. Ako inak, odniesie si trošku hundrošenia aj mamka za to, že má... No ja neviem, taký hlučný hlas, keď ho prišla zobudiť. A asi ho preto bude bolieť celý deň hlava. No čo vám poviem, takto to pokračuje celý deň pre hundroška. Jednoducho preň ho na tomto svete nie je nič dobré. Voda je príliš mokrá, vzduch je príliš vzduchovatý, raňajky sú príliš večerové, paradajka je málo červená a chlebík je akýsi menej chlebový. No jednoducho hundrovníček nemá z ničoho radosť, len zo svojho hundrania. Je pravda, že sú ešte aj iní hundrovníčkovia a to už vlastne nie sú hundrovníčkovia, ale hundrovníci. A to sú takí, ktorí hundrú už aj sami na seba. To taký radostníček, keď ráno vstane, je tiež trošku zamračený a zachmúrený. A niekedy si aj trošku zahundre, že či už je ráno a či už musí vstávať. Ale len čo zbadá na oblohe slniečko, tak sa teší na deň, na kamarátov. A keby tam aj napríklad to slniečko nebolo, ale napríklad by obloha bola plná oblakov, tešil by sa na to, že si bude doma kresliť, stavať stavebnice a že možno k nemu prídu kamaráti a spolu sa zahrajú. Jednoducho radostníček vie jednu vec, že čím viac bude hundrať na tento svet, tým viac tento svet bude hundrať na ňo. Preto, keď napríklad dostane nezrelú paradajku na raňajky, tak nehundre, ale ju pekne položí niekde na slniečko, aby dozrela a už sa bude tešiť, že si ju dá vtedy, keď dozrie. Toto robia správni radostníčkovia.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti. No, čo vám poviem, prázdniny sú taká zvláštna vec. Ja viem, že krásna vec, pamätám si na to, keď prichádzali prázdniny, ako sme sa na to tešili, ale cez prázdniny máme niekedy také obrovské, veľké očakávania. Viete, že teraz si povieme, čo všetko zažijeme, kam pôjdeme, kam by sme mohli ísť a všetko možno. A teraz tak tlačíme do toho rodičov, súrodencov, babky, detkov, aby nás... No proste, viete, čo vám poviem? Tieto očakávania cez prázdniny nie sú veľmi dobré. Je super, keď na niečo také myslíte, ale zároveň si poviete, že toto by som chcel zažiť, ale keď to nezažijem, nevadí, lebo možno, že zažijem veľa takých malých vecí, ktoré budú nakoniec ešte lepšie ako tá jedna obrovská vec. No, napríklad vám poviem, že mám takých kamarátov, ktorí sú doma cez prázdniny 2 mesiace. A celé tie 2 mesiace sa tešia iba na jeden týždeň, keď pôjdu k moru. Jednoducho, nič iné ich nezaujíma. Celé tie ostatné dni buď len sedia doma, alebo sa idú len trošku prejsť, potom si pozerajú do mobilu, potom do počítača, potom len tak akože vylihujú a nič. A nudia sa a stále len hovoria o tom, kedy už príde ten týždeň, keď budú môcť ísť k moru. Tak idú k moru, tam sa vyčvachtajú, samozrejme len tak zase ležia pri mori, vyčvachtajú sa, poopaľujú sa, prídu domov a rozprávajú len o tom, ako bolo pri tom mori. A ja si myslím, že takéto očakávania, také veľké a dávanie celých prázdnin len na jeden týždeň a na jeden takýto zážitok je, no nie je to proste veľmi dobré. Viete prečo? Preto, lebo radosť, keď chcete byť naozaj radostný, keď chcete mať takú pravú radosť, tá nespočíva vo veľkých veciach, viete, ktoré sa vám udejú, takých tých najväčších. Tie prichádzajú raz za čas. Ale z maličkých vecí, malé veci robia z nás šťastných ľudí. Lebo keď budeme myslieť iba na tie veľké veci, ktoré sa nám stanú raz za rok, raz za 2 roky, raz za 5 rokov, tak vlastne počas toho celého, ten celý čas nebudeme radostní, možno, že nebudeme nešťastní, ale vlastne nebudeme mať radosť tých malých vecí, ktoré nás stretajú a ani si ich nevšimneme. Preto vás chcem tak vyzvať k tomu, že tieto prázdniny si povedzte, že nebudem teraz čakať od mámky a ocka nejaké veľké veci. Keď sa udejú, bude to super. Ale pripravím si veľa takých malých vecí so svojimi kamarátmi, so svojimi súrodencami a aj s mámkou, aj s ockom. Napríklad, čo ja viem, že si poviete, tak mamka s ockom majú toho veľa, ale večer, keby sme si tak sadli a zahrali si nejakú hru spolu, napríklad na hodinku, to by bolo super, že by sme sa mohli pri tom porozprávať, dali si napríklad čajík a tak, alebo si vymyslíte so súrodencami, že každý deň, alebo každý druhý deň si vymyslíte nejakú super zabavnú hru, pri ktorej sa vybláznite a vysmejete, dajte si na to nejaký čas a toto budú vaše najlepšie spomienky na prázdniny a myslím si, že vtedy vaše prázdniny budú také, že vy budete absolútne šťastní.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti. Dnes sa rozprávame o čom? O radosti, presne tak. A ja sa chcem teraz opýtať aj vás, ale opýtame sa na to aj deti na uliciach, že, teraz pozor, pozor, z čoho mali oni najväčšiu radosť v živote a čo to je škodoradosť? Tak sa ich teraz na to opýtajme a vy o tom trošku popremýšľajte.
1: To je vlastne to, že sa raduje z toho nešťastia druhého.
2: Čo sa raduje, alebo teší, no tak darčeky, alebo nejaký sviatok, alebo dačo. Nový obal na mobil, alebo...
3: Mňa najviac poteší, keď dostanem do slovenčiny jednotku.
4: No, ja mám radosť, keď vyhráme vo futbale.
5: Ja mám radosť, keď vyhráme nejaký turnaj, alebo majstrovstvo Slovenska sme vyhrali. A vo florbale.
0: Ale toľko radosti, no tak ale to je krásne, počúvajte. Ja vlastne asi ani by som nevedel povedať, že z čoho som mal najväčšiu radosť. Nie v živote. Lebo je toľko krásnych vecí, ktoré ste zažili aj vy, že asi by ste nevedeli povedať, že táto je najlepšia, najkrajšia. Možno, že práve tá, ktorú zažívate teraz. Nie, alebo ktorú ste zažili včera, alebo predvčerom. Na tú, ktorú si pamätáte, tak najviac. Ale keby ste si tak pomaly, tak sadli, upokojili sa a spomenuli si na tie všetky krásne veci, ktoré ste zažili, to by bolo čo? To by bolo radosti, počúvajte v našej hlave. No ale teraz sa dostávame k podstate. Viete teda, kamaráti, čo je to škodoradosť? Čo to znamená, keď niekto je škodoradostný? Že mu škodí radosť. Nie. No, aj nie, aj áno, vlastne, máte tak trošku pravdu, lebo škodoradosť je taká veľmi zlá vlastnosť. Škoda radosť je, keď sa niekto teší z toho, že niekomu sa nedarí. Sa teší z toho, že niekomu niečo nejde. Sa teší z toho, že niekto je smutný. To je škoda radosť. Škoda radosť je jedna z najhorších vecí na svete. Viete prečo? Lebo teraz si predstavte, že napríklad vy, keď ste boli malí, by ste sa učili chodiť. No? A namiesto toho, aby vám mamka s ockom pomáhali pri tom chodení, aby vám pomáhali v tom, aby ste sa naučili chodiť, tak by stali pri vás a smiali sa z vás toho, ako stále padáte. Ale nie tak sa smiali, že jej, môj zlatý tak krásne spadol dole, ale pozri sa na neho, ako zase spadol, no tak to je nemehlo. To by sa vám asi nepáčilo však. A teraz si predstavte, že takto sa cíti každý jeden človečik, ktorý sa o niečo snaží. Ktorý sa snaží napríklad, neviem, že cvičiť, alebo sa snaží naučiť hrať na nejaký nástroj, alebo písať, alebo napríklad recitovať, alebo niečo hrať, napríklad v divadle a tak. A vy teraz sa prídete pozrieť na ňo, keď ešte len začína a ešte sa mu nedarí dobre, nevie, čo všetko musíme predsa naučiť. A vtedy vy sa z toho človeka začnete smiať. Alebo čo je úplne najhoršie, keď máte napríklad nejakého spolužiaka alebo nejakého kamaráta, ktorý možno, že nemá doma toľko peniažkov, ako máte vy a preto si nemôže dovoliť kúpiť napríklad niektoré oblečenie alebo nejaké topánky, ktoré sú značkové a neviem aké a vy by ste sa z toho smiali alebo nejakí vaši kamaráti. Tak toto je jedna z najhorších vecí na svete, ktoré sú. Lebo ten človek tým bude veľmi, veľmi veľa trpieť, ten váš kamarát. Viete? A vždy si len pomyslite na to chodenie, o ktorom som hovoril. Že ako by ste sa vycítili, keby sa z vás smiali, keď sa učíte chodiť. Tak takto isto sa cíti ten váš kamarát, keby ste sa z neho smiali. Tak nikdy nebuďte škodoradostní.
6: Počúvaš Detské rádio.
7: Hej, Batida! Máte bubny?
8: Máme!
7: Máte úsmev?
8: Yes!
7: Tak si zabúchame!
8: A ty?

0: Nádherné ránko, kamaráti. No a keď hovoríme o radosti a o radostných veciach, musíme povedať aj to, čo je na radosti najpodstatnejšie. Viete, čo to je? Čo by mal urobiť každý človek, ktorý prežíva nejakú radosť? Čo si myslíte? Mal by sa usmiať. To je veľmi dobré. My sme sa aj hovorili, nie, že je rozdiel medzi úsmevom a smiechom. Že tak usmievame sa vtedy, keď prežívame práve v tej chvíli niečo dobré, niečo zaujímavé. A smiech, to je taký ten huronský, ktorý je počuť. Úsmev nemusí byť počuť. Úsmev môže byť aj tichý. To je len tak, keď kútiky úst sa nám tak zdvihnú hore a my vieme, že sa smejeme, že je nám dobré. Však to je úsmev. Ale zase, keď sa smejeme, tak to už je počuť, to už je aj ten zvuk. Všakže, to sme si povedali. Lenže toto nie je to najpodstatnejšie na radosti. Na radosti je, viete, čo najpodstatnejšie? Každý človek, ktorý prežíva radosť, má jednu priam až povinnosť. Že neviete čo? No predsa, podeliť sa s tou radosťou s ostatnými ľuďmi. Lebo keď ste radostní, keď máte nejakú radosť, keď vám je dopriaté, aby ste boli šťastní, tak vtedy by ste si mali povedať, že aj vy by ste chceli, aby aj ostatní ľudia zažívali takú radosť, ako aj vy, a vy sa s nimi podelíte. Vtedy sa stávate, že dobrými ľuďmi. Ale naozaj. No, teraz si len predstavte, že napríklad vy by ste sa teraz naučili chodiť, keď sme hovorili ten príklad predtým, a s nikým by ste sa o tom nepodelili. Hej, len tak by ste si sa naučili a potom si sadli naspäť a chodili po štyroch. Mal by niekto radosť z toho, že už viete chodiť, že už ste veľký? Nie, však. Alebo si predstavte, že by ste napríklad zvládli niečo v škole také, že chceli by ste to veľmi dokázať, ale by sa vám to nedarilo a vaši rodičia vám v tom pomáhajú a vtedy by ste to napríklad zvládli, nejak by sa vám to podarilo, ale vy by ste to napríklad nepovedali ani mamke, ani ockovi. Proste ticho. Mali by ste z toho až takú veľkú radosť? Ani vy nie však, lebo práve tá pravá radosť je v tom, že niečo sa nám podarí a my sa ešte s tým, čo sa nám podarí a s tým pocitom podelíme s ostatnými, ktorí sa budú usmievať a smiať a prežívať radosť spolu s nami.
1: Detské rádio aj vo Zvolene na 98,7. Detské rádio.

0: My sa dnes ráno rozprávame o radosti, však v rozprávkach je kopec radosti, aj kopec smútku, aj kopec strachu, ale najviac je tam radosti. Však, a keď každá rozprávka skončí dobre, tak nasleduje nejaká veselica alebo nejaký iný prejav radosti. Pretože tí ľudkovia, ktorí písali tie rozprávky a si ich rozprávali, tak vedeli jednu vec, že s radosťou idú veci lepšie. A vždy, keď sa chmúrime a keď sme takí chmúrnici, tak nám idú veci pomalšie.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: O neposedných autíčkach. Oženilo sa auto a malomalé autíčka, ktoré boli veľmi neposedné. Behali po garáži, narážali do stien a keď sa im podarilo prešmiknúť na dvor, zamierili rovno do blata. Zamazali si kolieska i karosérie. Nadarmo na ne veľké auto vytrubovalo. Počuli, ale neposlúchli. Raz sa všuchli autíčka dierou v plote do záhrady a zabrzdili pri hriadke hlavatých kalerábov. Ahoj, kári, skríkli kaleráby. Kde máte šoférov?
2: Nikde, odvetili autíčka. Keď chcete, nasadnite.
1: Kto by sa dal do auta dva razy pozývať? Kaleráby nasadli a hýbaj cesta necesta. Najskôr krížom cez špenát, cez jahody a cez papriku k hrachovisku. Tu chceli prejsť po kôpke hliny, no na hline pich a prásk a fú, čo koliesko, to defekt. Ej, nebola to kôpka hliny, ale ješ. Autíčka kriúkali do garáže a veľké auto zavrčalo od hnevu. Do polnoci lepilo neposedným deťom defekty a umývalo ich a leštilo. Zakazujem vám hrať sa s kalerábmi, prikazovalo autíčkam veľké auto. Rozumiete? Zakazujem. Stop! Len čo ráno autíčka vypili kanvičky benzínu, frčali do záhrady a vravia kalerábom. Nesmieme sa s vami hrať.
3: Škoda, pokývali kaleráby veľkými hlavami. Práve dnes ideme do mesta na výstavu zeleniny. Mohli ste ísť s nami, ale keď nesmiete, ani vás nevoláme.
1: Na výstavu zeleniny? Zhýkli autíčka, až im zasvietili reflektory.
2: Zabudli sme na zákaz. Odvezieme vás tam, chcete?
1: Kaleráby nasadli a autíčka celou cestou vytrubovali, aby sa im každý vyhol.
3: Tutu, tutu.
1: Kaleráby mali na výstave veľký úspech.
3: To sme ešte nevideli,
1: zastavovali sa pri nich návštevníci.
3: Kaleráby na autíčkach, to tu ešte nebolo.
1: Riaditeľ výstavy kalerábom blahoželal a dal im zlaté medaily.
4: Šťastný návrat do záhrady, pozdravujte záhradníka.
3: Ďakujeme,
1: zvolali kaleráby a hurá nazad. Od radosti zabudli, kde majú autíčka brzdy. Tresk do tekvice, buch do melóna, bác do kapusty. Nedbali, že autíčka sa pokrivia.
3: Dajte nám aspoň tie medaily, povedali autíčka. Aké medaily?
1: Pokrútili kaleráby hlavami.
3: Dostali sme ich na výstave zeleniny, nie na automobilových pretekoch. A čo je zelenina? My sme zelenina. Medaily sú naše.
1: Nešťastné autíčka sa vrátili do garáže. Keď ich veľké auto zbadalo, rozplakalo sa, že si muselo stierať slzy stieračmi. Do polnoci sa ozývalo z garáže klip, klap, klopkanie a joj, juj, jajkanie.
2: Jemnejšie kladívko, opatrne, bolí to.
1: Ráno išli opravené autíčka zasa ku kalerábom a povedali im, že teraz sa s nimi už naozaj nebudú hrať.
3: Keď je tak, hrajte sa s nezábudkami na pozeranie do neba, povedali kaleráby. Je to veľmi zaujímavá hra. Ale ešte predtým vám niečo prezradíme. Dnes sú v meste automobilové preteky.
2: Preteky?
1: Poskočili autíčka.
2: A naozaj? A istotne? Neklamete nás?
3: Nepočúvali ste rozhlas?
1: Spýtali sa kaleráby.
3: Veru, sú preteky. A to ešte aké preteky? Víťaz dostane zlatý veniec.
1: Ktoré auto by nechcelo pretekať? Každé. Veľké aj malé a čím menšie, tým väčšmi.
2: Pôjdeme,
1: zabudli autíčka na bolesť.
2: Chcete šoférovať?
3: Že či?
1: Zvýskli kaleráby.
3: Nezmeškajme štart.
1: A tak autíčka pretekali. Kopec, nekopec, zákruta, nezákruta. Kto chce vyhrať, musí byť odvážny a ich vodiči boli spomedzi všetkých vodičov najodvážnejší. Autíčka dosiahli na pretekoch veľký úspech.
3: To sme ešte nevideli, tlieskali diváci. To tu ešte nebolo.
1: Riaditeľ pretekov vodičom blahoželal a dal im zlaté vence. Cestou domov autíčka postáli a povedali:
2: Tie vence patria nám.
3: Aké vence?
1: Spýtali sa kaleráby.
3: Kto dostal vence, vy či my?
2: Bez nás by ste preteky nevyhrali,
1: dožadovali sa autíčka spravodlivosti.
3: Ani vy bez nás,
1: chvastali sa kaleráby.
2: Keď nám ich hneď nedáte, skackajte si do záhrady na jednej nohe, hlavonožce, zaraz vysadnite.
1: Kalerábom sa veru skackať nechcelo. Radšej autíčkam tie vence dali. Veď im ešte zostali medaily. Autíčka sa vrátili do garáže a keď ich veľké auto zbadalo ovenčené, hneď zabudlo, že sa hnevá.
3: Mám to ja len šikovné deti.
1: Zaplo motor a frčalo sa pochváliť susede.
3: Sú celkom ako ja. Jablko ďaleko od stromu nepadá.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, tak ako už ste povstávali z postielok, aj sa niekde chystáte, tam aj počujem nejaké také zachmúrené hlasy normálne, lebo viete, to v hlase poznať, či je niekto radostný, alebo nie. Však, keď vám niekto povie, že dobré ránko, alebo dobré ránko, je to rozdiel však, alebo keď vám niekto povie, že ako sa máte, alebo ako sa máte, to už vieme, že niečo nie je v poriadku však. Tak ja tam počujem také trošku chmúrne hlasy, ale neviem prečo. Aha, vy ste mali ísť na nejaký výlet a asi nepôjdete, lebo ocko s mamkou niečo majú. Počúvajte, ale veď to je o tom, čo sme si hovorili o tej radosti však. Že niekedy očakávame takú veľkú radosť, veľké veci aj od tých prázdnin, aj od mamky a ocka cez prázdniny. Ale viete, vy stále musíte myslieť na to, že mamka s ockom majú tiež svoje povinnosti. A napriek tomu, že by si veľmi, a verte mi, že je to tak, veľmi radi oddychli aj oni cez prázdniny, tak niekedy, keď majú voľný čas, tak musia urobiť veci, na ktoré im neostáva čas počas roka. Napríklad, čo ja viem, že chceli by urobiť nejakú zmenu v byte, namaľovať niečo, alebo obývačku zmeniť, alebo vymeniť nejaké kreslo, alebo niečo podobné, alebo niečo vo vašej detskej izbičke. No, tak vtedy jednoducho príde taká vec, že musia to urobiť cez prázdniny a vtedy sa z tých prázdnin odoberajú niektoré dni, ktoré by ste mohli byť spolu. A vy ste vtedy trošku zachmúrení však, ale nebuďte. Viete prečo? Lebo my sme si už hovorili, že radosť je v takých malých veciach. Urobte si kopec takých malých radostí. Napríklad skúste si nájsť nejakú hru, pri tom, ako bude mamka s ockom pracovať na nejakých veciach, na ktorých potrebujú, kde môžete byť aj sami, alebo sa opýtajte mamky s ockom, či im nejak nemôžete pomôcť. Lebo pomôcť niekomu a pritom sa aj zabaviť, tak to je tá najlepšia vec, ktorá vás môže stretnúť. Verte mi, a hlavne cez prázdniny. No a potom sú tu samozrejme vaši kamaráti, ktorých si môžete buď pozvať domov, alebo ísť s nimi niekde vonku a zažiť super veci. A keby ste náhodou ostali len tak trošku, že sami, tak stále si povedzte, že byť sám je niekedy dobré. Lebo keď ste sami, môžete si napríklad prečítať nejakú knihu, niečo zaujímavé sa dozvedieť a potom, keď budete so svojimi kamarátmi, tak im to môžete prerozprávať a už sa budete mať o čom baviť. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, tak ako už ste pripravení na veľkú žrebovačku? Áno, dobre, tak, ale veď akože ideme žrebovať, nie že tu mám nejakého žrebčeka, na ktorom sa budeme voziť. Jo, vy už tiež ste v tom prázdninovom režime a už by ste len na koníko chodili, vozili sa, však prázdninovali, ale my tu pracujeme, kamaráti, no je to presne tak, takže ideme žrebovať. Ste pripravení na žrebovanie? Pozor, pozor, pripravte si vaše mozočky. A dnes sme vyžrebovali písmenko, takzvané hadie písmeno. A na písmenko s, no tak počúvajte teraz, niet o čom, pretože na s musí byť jednoducho prejav radosti a to je smiech. Viete sa pekne smiať? No ukážte, ideme, zasmejeme sa, ideme. Ó, tak ešte sa trošku zasmejte a ja mám krajší deň, počúvajte, nádherne. No tak toto je perfektné. Keby ste teraz počuli to, čo som počul ja, tak by ste normálne odpadli, pretože som počul takmer všetky druhy smiechu. Napríklad počul som tzv. Hurónsky smiech. Viete, aký je to hurónsky smiech? Hurónsky smiech je taký, ktorý nemôžete nikdy prepočuť. Je to asi takto, že toto, keď niekto urobí, trošku vám prasnú bubienky a možno, že budete mať aj trošku radosti. Takže to je hurónsky smiech. Hurónsky smiech nemajú radi spiaci súrodenci, spiaci rodičia a oddychujúci susedia. Samozrejme. Pozor, je ale aj iný druh smiechu, aj ten som tam počul, a to je tzv. Decentný smiech. Decentný smiech. To je smiech, ktorým sa smejeme asi takto, decentne, že a keď sa takto smejeme, tak si ešte dáme takto rúčku pred ústa, že takže to je taký decentný smiech, ktorý vlastne niekedy ani nie je počuť. Pozor, ďalší smiech, veľmi blízky tomu decentnému, je smiech cez zuby. To je taký, keď sa nám nechce otvoriť ústa, lebo sa bojíme, že otvoríme ústa a prepukne hurónsky smiech, tak sa smejeme takto, že máme takto zuby, ako keby sme chceli urobiť, že a urobíme len, že tak to je tzv. Smiech cez zuby. No a potom je tzv. Drkotavý smiech. Čo vy neviete, aký je drkotavý smiech? Drkotavý smiech je taký, ktorý, no ja vám to radšej predvediem, lebo sa mi to veľmi ťažko vysvetľuje. Drkotavý smiech je asi takýto, že toto je tzv. Drkotavý smiech, kamaráti. Takže tieto druhy smiechu som počul pred malou chvíľočkou a ja si zapamätám, kto to bude a verím, že teraz v mojej hlávke nájdem tri slovíčka bláznivej abecedy, aby som vám ich mohol po pesničke povedať.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, a hlavička je odparená. Áno, áno, áno, ja viem, teraz je tento čas, vy to dobre viete, keď sa moja hlava parí, tak počúvajte, že keby som napríklad bol teraz v saune, hej, tak ja si myslím, že sauna by sa saunovala pri mne a nie ja v saune, lebo z mojej hlavy sa lalo také teplo, normálne vychádzala para, keď som rozmýšľal nad všetkými tými slovíčkami, ktoré by som vám chcel povedať a ktoré sa začínajú na S. A začneme pekne troma bláznivými slovíčkami. Jedno bude také slovíčko, ktoré vám možno nebude pripadať bláznivé, ale kto vie, či budete vedieť, čo to je salón. Viete, čo je to salón alebo salónik? Povedzte mi, povedzte. Nejaká miestnosť, dobre, na to idete. O, na zámku. Dobre, ešte. No, ono, výborne, tam, že nejaká miestnosť, taká uzavretá, dobre, na to ideš, ty si asi bol na nejakej oslave však, v nejakom salóniku. No, jasné, to som si mohol myslieť. Kamaráti moji, salón alebo salónik má niekoľko významov. Môže to byť prijímacia spoločenská miestnosť. To bol niekedy prijímací salón. Keď ste boli na nejakom zámku, alebo v nejakom kaštieli, alebo na hrade, tak vždy, keď niekto prichádzal do toho zámku a chcel prísť za nejakým tým panovníkom, alebo tým človekom, ktorý na tom zámku býval, tak vždy ten človek mal pripravený tzv. Prijímací salón. Práve v ňom prijímal tie návštevy. Bola to tak upravená miestnosť, aby nebola veľmi veľká. Veľmi veľkú mali len naozaj králi a kniežatá a tak, ale aby bola taká menšia, aby si mohli ľudia spolu rozprávať práve pri tom príjmaní. Všakže potom je salón môže znamenať aj výstavu. Naozaj. Výstava umeleckých alebo nejakých priemyselných predmetov, alebo automobilov a podobne. Tak to je tiež salón. Keď napríklad vidíte, že teraz tu bude autosalón, to znamená, že to bude výstava aut. Zase to bude nejaká uzatvorená miestnosť, v ktorej budú vystavené tie auta, ktoré si môžete prezrieť všakže. Taktiež salón, keby ste študovali umenie, napríklad výtvarné umenie, ale aj divadelné, a čítali by ste, že umelci mali svoj umelecký salón, tak to bola práve miestnosť, kde sa umelci alebo aj vedci schádzali. Dokonca niektorí spisovatelia si urobili literárny salón, kde si čítali svoje diela a navzájom si ich kritizovali. Bola to super vec, naozaj. No, predstavte si, že by ste napísali vy teraz nejakú rozprávku alebo nejakú básničku. Chceli by ste vedieť, aká je, no tak nebudete si ju tak čítať vy sám, ale prídete do toho literárneho salóna, tam si pekne vyberiete tú básničku, prečítate ju a teraz tie ostatní vám budú hovoriť, ako sa im páči, ako nie, čo by ste mohli zmeniť, a vy na tom ešte môžete pracovať. Celkom dobré, nie? Potom je tu také slovíčko, že srd. Viete, čo to je srd? Nie srst, ale srd. Srd to je, prosím, pekne hnev. Keď sa niekto srdí, tak čo robí? Tak sa hnevá, presne tak. A teraz, kto uhádne toto slovíčko, má u mňa odmenu, kamaráti moji. Takže to som vám chcel ešte povedať k tomu srdu, že teraz môžete povedať, keď napríklad vám bude zlostiť váš brat alebo sestra, tak nemusíte povedať, že nehnevaj ma, alebo ty si taký zlostník, ale povedz, že počúvaj, nesrď ma. Pekné, nie? Také ostré. Dobre, dobre. Ale kto uhádne toto slovíčko, teraz to tretie na S, je to slovo sága. Sága môže byť v literatúre taký literárny žáner, veľmi, veľmi veľký. Sága má niekoľko 100 až 1000 strán a rozpráva nejaký príbeh nejakej rodiny celej. Väčšinou je to taká od niekoľko storočí prejde, hej, v takej ságe. V mytológii, si predstavte, je aj taká bohyňa, ktorá sa volá Sága. A ešte vám chcem povedať, že Sága je aj chrobák. No naozaj. Tak si môžete vybrať. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: keď sme vyžrebovali písmenko a teraz som rozmýšľal, že aké zvieratko, tak som si povedal, počúvaj, už sme rozprávali o sliepke. A tak som si uvedomil, že vôbec nie. No, sliepka, kamaráti moji, tak to je teda niečo. Sliepka, alebo ako ju môžeme volať aj kura domáca, latinsky sa povie, viete, ako to môžete používať, keď napríklad vám povie mamka, že robí slepačiu polievku, tak môžete povedať, že ty robíš galus galus polievku? A mamka takže, čo? Lebo galus galus je presne názov sliepky alebo kury domácej. Nebudete mi veriť, ale tá sliepka domáca kedysi bola sliepka divá. Pobehovala si len tak po svete a nejaký človečik zistil, že tá sliepočka znáša vajíčka, že celkom by sa dala akože skrotiť, tak ju začala si chovať niekde doma. Je to jeden z najrozšírenejších domácich zvierat. Naozaj. Predstavte si, že pred 20 rokmi žilo na tejto planéte a to, čo vieme, hej, 24 miliárd sliepok. 24 miliárd sliepok. Nás ako ľudí je teraz 7 miliárd, tak ja si myslím, že keby sa na nás sliepky nazlostili, tak poriadne by nám vyprášili kožuch. A to mi tak akože verte, hej. Chcem vám ešte povedať, že samozrejme sliepka to nie je len tak. Hej. Má samozrejme svojho samčeka, ktorý sa volá ako? Kohút. A práve na kohútovi môžete vidieť, ako kedysi fungovala príroda. Lebo teraz si zoberte, že kohút je naozaj ten, ktorý sa ukazuje, nie? Ukazujete svoje farebné pierka, chvostík, ako spieva. A sliepočka, taká sivučka, má tak sedieť na svojich vajíčkach a potom len tak sa akože prechádzať, napapať a ísť naspäť. No, taká to bola predstava prírody niekedy o tom, že ako by to malo tu na tomto svete fungovať. Takáto sliepočka, ale o tom nebudeme teraz si viac hovoriť, lebo vám poviem, že si to pozrite v nejakej encyklopédii a zažijete šok, že vlastne sliepka je dinosaurus. Fakt. Je to taký pozostatok jedného takého dinosaura, ktorý potom sa zmenil na takúto sliepočku. Pozrite si, ako vyzerala sliepka pred niekoľkými miliónmi rokov a budete teda dosť prekvapení. Lenže naša sliepka domáca je vyšľachtená, ako som hovoril, z tej sliepky divej, ktorá pochádza z Indie a juhovýchodnej Ázie, kamaráti. A kedy sa stalo to, že sa tá sliepka divá stala domácou? Tak to si predstavte, že to sa udialo pred 6000 rokmi. Sliepočky sú s nami už 6000 rokov. A ako inak, z tej Ázie sa dostala sliepočka do starovekého Grécka a z Grécka aj k nám. Tak vidíte, taká sliepka si podľa mňa bude pamätať veľmi veľa vecí. Možno, že keby začala rozprávať, nám porozpráva aj o starých Grékoch.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: kamaráti moji, my sa dnes rozprávame o čom v dnešnom vysielaní? Rozprávame sa o radosti. Ale ja si myslím, že tešiť a radovať by sme sa mali každý deň. Lenže sú niektorí ľudkovia, ktorí sú tzv. Môžeme ich nazvať čakajkovia alebo sedajkovia. To sú takí ľudkovia, ktorí si sadnú a čakajú, že niekto príde, niečo spraví a vtedy k ním príde radosť a oni vtedy budú veselí. Potom sú čakajkovia, ktorí robia to isté, ale nemusia ani sedieť. Oni normálne tak robia, chmúria sa na celý svet, niečomu sa venujú a hovoria si, že no vidíš, nikto nepríde a nikto ma nerozveselí. Nikto nepríde a neurobi nejakú peknú vec. To je teda akože smutné. Tak takíto chmúrkovia, sedajkovia a čakajkovia sú presne takí ľudkovia, akými by ste nemali byť vy a už vôbec nie cez prázdniny. Pretože, tak ako sme si povedali, že s radosťou sa máme podeliť, ale nielen podeliť, ale keď chceme, aby bola okolo nás radosť, aby to bolo veselo, tak to veselo a radosť si musíme urobiť my, však kamaráti. Keby sme tak čakali, že naša mamka ráno vstane a okrem toho, že nám urobí raňajky, upratá, pripraví veci do školy, pripraví nás na cestovanie a ešte ďalších 1500 vecí, ešte nám bude akože pripravovať nejaké radostné chvíľky, no tak to by sme už chceli veľa, aj keď mamky to zvládajú, samozrejme, lebo vedia, že keď ráno nie je také hektické, sa hovorí, že sa nekričí, takže aj deťom sa lepšie darí. Však mamky je to tak? Je to tak, výborne, ďakujem za potvrdenie. A teraz decka. Takže čo sme si povedali, že robte radosť iným tým, že budete aj vy radostní. A nečakajte, že niekto urobí radosť vám. Ale verte, že keď vy budete radosť robiť iným, tak aj ten niekto urobí vám radosť. Nie ako oplatu, ale jednoducho ten svet okolo vás bude taký iný, taký usmievavejší, radostnejší a vy v ňom sa budete cítiť skvele.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 9 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Žili raz dvaja bratia. Starší bol bohatý, mladší nemal nič, len hrbu večne hladných detí. Zle sa veru žilo tomu druhému. No čím sa on mal horšie, tým lepšie sa viedlo jeho bratovi. Lenže čím ten bol bohatší, tým bol lakomší. Stačilo, aby sa mladší brat len ukázal na jeho dvore, už aj všetky dvere zamykal na dva západy. A veru ti nedám nič, daromník daromný, vítaval si brata. A márne ten prosil, márne sľuboval, že si kúsok chleba, čo chcel dať deťom na večeru, statočne odrobí. Skôr by bol kameň obmekčil, než svojho bohatého brata. Keď sa mu to raz nepodarilo ani v najväčšej tvrdzi, pobral sa z domu preč, že si radšej život vezme, ako by mal ďalej hľadieť na svoje nenasýtené deti. Ako tak nešťastný ide, odrazu zazrie na poli dieťa, neveľké, len také polakeť. Dieťa pobehuje po strnisku, každý klások i ten najmenší zdvihne zo zeme a uloží ho do veľkého vreca. Dajže Bože šťastia, pozdraví ho chudobný brat tak, ako by zdravil dospelého človeka.
2: Mne šťastia, tebe nešťastia,
1: odvrkne mu dieťa a ďalej behá po poli. Zarazil sa chudobný človek nad takou odpoveďou, ale namiesto toho, aby sa rozhneval, iba čo sa skormútene pýta. A ty, že si čie, že mi želáš, čoho už i tak mám vrchovatou mierou?
2: No čie, že by som bolo,
1: vraví čudné dieťa a na chvíľu sa prestane k zemi zohýnať.
2: Som šťastie tvojho bohatého brata. Pri ňom žijem, jemu slúžim. A teraz si už choď, kam si sa zberal, lebo do večera musím tieto klasy nielen pozbierať, ale aj do sýpky ponosiť, zrno z nich vymlátiť i múku namlieť. Nech tvoj brat je zajtra ešte bohatší, než je dnes.
1: Keď je tak, vraví chudobný človek, pomôžem ti. Veď samé by si to ani za týždeň neurobilo. A hneď sa i on k zemi skláňa, aby bratovmu šťastiu v robote pomohol.
2: A veru, že mi darmo pomáhaš,
1: vraví na to dieťa, ale o trochu prívetivejšie než prv.
2: Za tvoju pomoc sa ti aj tak neodslúžim.
1: A veď ja ničoho nežiadam, odpovedá chudobný človek. Ale akože ťa tu nechám samé v takejto márnej robote? Zasvietili dieťaťu malé oči a vraví.
2: Dobre, ja viem, kam ty ideš. Ale daromne ti je, bratci, život. Lež ak chceš pomôcť sebe i svojim deťom, vráť sa ty pekne domov a tam spáľ všetko, čo máš.
3: Vary si len nemám zapáliť strechu nad hlavou,
1: hrozí sa chudobný človek toho, čo počuje.
2: A veru, hej,
1: prikyvuje dieťa.
2: Keď tak urobíš, zahubíš aj psotu, čo sa ti už dávno nasťahovala do domu.
1: Nevidela sa chudobnému človeku taká rada, ale keď mu ju bratovo šťastie i po druhý, ba aj po tretí raz opakovalo, obrátil sa a šiel domov. A tam dlho nerozmýšľal, len čo deti z chalupy vyviedol, zobral kremeň i ocielku a začal pod slamenou strechou vykresávať oheň.
3: Veď si ty z rozumu zišiel,
1: zalomila chudáková žena rukami.
3: Obrať nás aj o to posledné, čo máme.
1: A neplače len sama. Plačú s ňou aj deti, ba tie staršie bežia k bohatému strýkovi a ako len vedia, tak ho prosia, aby prekazil to, čo ich otec zamýšľa urobiť.
4: Lež ten sa z dvora ani nehne, hoci vidí, čo za nešťastie si na svoju biednú hlavu privoláva jeho mladší brat. Len nech páli, zapaľuje, myslí si. Aspoň mi nebude na očiach ani on, ani tá jeho žobrácka chatrč. A veru, nepohne sa ani vtedy, keď z podbratovej ocielky vyskakujú iskry, ba ani keď blkoce slama na streche. Až keď si zmyslí na bratov stôl, drevené misky i truhlicu, čo v ohni výjdu na skazu, vtedy nečaká, zaraz je v horiacej chalupe.
1: A len chmáta a chmáta. Ale len čo sa v dyme rozhliadol, vyskočí spod lavice psota a vraví.
2: A veď si neber, čo ti netreba. Mňa si vezmi. Budeš mať, čo ešte nemáš.
1: Zligotali sa boháčovi chamtivosťou oči. Ulakomil sa, na čo sa ulakomiť nemal. Lenže kým mu svitlo, koho to v bratovej chalupe schmatol, bol už bez domu, bez statku, bez rolí. Všetko mu psota zmárnila. A čím ho tá viac gňaví, tým väčšmi jeho bývalé šťastie pomáha chudákovi. Všetko, čoho sa len chytí, mu pod rukami priam rastie. Nuž nie div, že raz pribudne do domu jedno, inokedy druhé.
4: A keď je to tak, vraví raz žene, treba nám pomôcť nešťastnému bratovi.
1: I chce mu to i ono podarovať, tak i onak v biede vypomôcť. Ale schudobnený brat len na ňo spod brv zazerá, závistlivým pohľadom ho prepaľuje. A keď prerečie, tak iba zlostne, s jedovatou slinou na jazyku.
4: Len si všetko nechaj pre seba. Netreba mne od bedára nejakej milosti.
1: Akáže tam milosť, vyvráva chudák lakomcovi jeho prázdnu hrdosť. Spomôcť ti chcem, veď si mi rodný brat. A keď to nejde priamo, skúša to fígľom. Do cesta, čo žena zamiesila, vložil pár zlatých dukátov a upečený bochník položil v noci na lavicu pred bratov dom. Ráno potom aj so ženou vyzerá cez oblok, aby videl, čo bude brat robiť, keď nájde v chlebe zlaté peniaze. Lež darom nečakal, aby videl to, čo vidieť chcel. Len čo jeho brat zbadal voňavý bochník, schytil ho a poď ho predať na najbližší jarmok. Grožu tržil, o zlato prišiel. Vzdychol si dobrák, keď sa brat vrátil domov. A vtedy pochopil, že lakomého a závistlivého človeka pred psotou nič nezachráni. A rozprávka tá, veru necigáni.

Nádherné ránko, kamaráti. No, ja teraz počujem, nielen teraz, ale už asi tak dve minútky, počúvam akože strašný plač. Nevedel som, čo sa deje a počul som, že je to nejaký známy plač. Áno, to sa prosím pekne plače u môjho kamaráta Jurka a ešte kde, aha, aj u ďalších štyroch. A čo sa stalo, kamaráti? Niečo veľmi vážne? Že áno, fúha, tak počkaj, ja vám to prerozprávam, čo tam bolo. Že ty si chcel urobiť radosť svojej sestre, aby sa smiala a ona namiesto toho ťa udrla po hlave. Ejha, no tak to je vážna vec. Počúvaj, čo si urobil svojej sestre, také radostné? Nastrašil si ju. Aha, no tak potom je asi všetko jasné, počúvaj, Jurik. Keď aj vy ostatní, aj vám sa to stalo, hej? Ale že nie po hlave, ty si po nohe dostal, výborne. No tak počúvajte, chcem vám povedať tomu strašeniu. Vidíte, že sa nám to aj hodí, lebo máme teraz tu slovička na S. Strašenie je taká veľmi zlá vec. Fakt. My si myslíme, že keď niekoho nastrašíme, takže je to veľmi smiešne. No, je pravda, že my sa na tom smejeme, lebo ten človek sa vyľaká, niekedy aj spadne, niekedy skričí, niekedy prestane dýchať však, ale to nie je smiešne. A ani to nevyvoláva radosť. Je to smiešne len pre nás. Ale nie pre toho človeka, ktorý to zažíva. Viete, keď chcete, aby bola okolo vás radosť, tak by ste nemali robiť veci, ktoré robia zle tomu druhému. Ale mali by ste robiť veci, ktoré tomu druhému robia dobre, ktoré budú veselé a nie také, že ten druhý človek skoro dostane infarkt, kamaráti moji. Takže pozor na to strašenie cez prázdniny, pretože cez prázdniny máme zrazu nejak veľa času. Tak napríklad, aj keď ideme vystrašiť sestru, tak zrazu to už nie je len také strašenie, že akože trošku, ale dáme si na tom záležať však, no. Dáme si nejaký kostým, potom ešte si vyrobíme aj zuby, veď máme čas však a nejaké svietiace oči a podobné veci. Tak prosím, toto asi veľmi nerobte, lebo viete, pri tom strašení je nebezpečné aj to, že naše srdiečko veľmi, veľmi reaguje na to, keď sa my naľakáme. A asi by ste nechceli, aby vaši súrodenci, či už brat alebo sestra, urobili to, že vy ich nastrašíte a oni zrazu z toho nastrašenia budú mať choré srdiečko. Všakže, radšej si vyberte nejakú úplne inú zábavku. Ja si myslím, že vaši súrodenci a aj vy ešte sa budú báť a strašiť v tomto živote dosť. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti. Dnes ráno sme si vyžrebovali jedno písmenko a ja teraz vyskúšam, koľko detí nás počúva, ktoré nemajú deravé hlávky. Takže to budú tí, ktorí si budú pamätať naše dnešné písmenko. A je to písmenko S. Presne tak. No, dobre. Niektorí si pamätali, niektorí nie, lebo oni už rozmýšľajú len o radosti. Dobre. Tak ja vám chcem teraz niečo povedať. Ja som si pre vás teraz pripravil jedno slovíčko. Na S. Je to slovíčko, ktoré každý bude poznať. Nehádame, čo to je. Hej? Ale poviete mi, že kto také niečo nosí. A je to slovíčko, že sukňa. Že dievčatá nosia sukne. Dobre, je to pravda, kamaráti, je to pravda, že dnes nosia sukne dievčatá. Ale nosia aj chlapci. Však. A my si niekedy myslíme, že keď si niektorý chlapec zoberie napríklad na nohavice takú, ono to nemusí byť ani sukňa, hej, to môže byť len také zvláštne oblečenie, ktoré len tak vyzerá ako sukňa, že je to niečo šialene moderné, že je to niečo také, fú, to teraz nás provokuje. A pritom, ja vám musím niečo povedať, kamoši moji, sukne pochádzajú z praveku. V praveku nosili sukne aj muži, aj ženy. Lebo im bolo jednoducho lepšie. Mali niekedy pod tými sukňami aj nohavice. Niekedy nie. Niekedy mali len také niečo zvláštne si obliekali na seba, ale mali aj nohavice a potom si na to dávali sukne. Sukne preto, lebo vlastne slúžili ako zástera aj pre chlapov. Keď napríklad niečo robili a mali na sebe takúto sukňu, tak sa vedeli do nej poutierať, vedeli si chrániť nohavice a keď napríklad potom išli niekde vonku, tak si tú sukňu dali dole, potom si dali samozrejme na tú nejakú len košeľu a išli von. Práve z takýchto sukní, ktoré nosili už naši praveky predkovia, vznikli potom zástery, ktoré nosili kováči, potom samozrejme mlynári a ďalší. Dobre, nie? Počúvajte. No ale čo vám chcem povedať? To je taká vec, že naozaj sukne nosili aj dievčatá, aj chlapci, napríklad aj v Egypte. V Egypte sú napríklad na tých takých veľkých tých obrazoch, viete, v pyramídach alebo na tých stĺpoch a všade inde na papíroch môžete nájsť vyobrazenie takej krátkej mužskej sukne, ktorá mala dokonca sponu v pase a nazývala sa niekde aj taká, že zástierka alebo kilt. Dodnes sa kilt nosí, viete kde? V Írsku. No, keď prídete do Írska a oni si robia nejaké svoje tradičné oslavy, tak ako my, keď máme napríklad nejaký deň, kde prídu folkloristi a oblečujú si kroj, tak ich kroj je ten kilt, pretože oni si ešte tak spomenuli na to, že ich predkovia nosili práve takéto kilty, takéto sukne a si im ostali ešte z praveku. My sme od tých pravekých sukní potom odišli a už sme si nechali košele a všelijaké lajblíky a všetko možné. Írovia ešte nie. Ženské sukne, kamaráti, tak často sa nosili dve, alebo, a to tak, že jedna bola spodná a potom bola vrchná sukňa, lenže niektoré dievčatá, keď chceli ukázať, že sú naozaj zámožné, tak nosili niekoľko sukní na sebe. A z toho vznikla aj pesnička, viete aká? No, 70 sukien mala. Vidíte? Presne o takýchto ženách sa v tejto pesničke hovorí, ktoré si na seba dávali veľa sukní, aby ukázali, že sú majetné a že teda by sa o nich mohol zaujímať nejaký dobrý frajer.
1: Počúvaš Detské rádio. Brum, brum.

0: Nádherné ránko, kamaráti. Dnes sa rozprávame o radosti, o smiechu, o úsmevoch. To znamená, že mali by sme si dať taký jeden záväzok, že mali by sme dnes rozosmiať a urobiť radosným aspoň jedného človeka. Najlepšie by bolo aspoň takých 15, ale keď jedného, tak to bude super vec. Lenže k takej radosti patrí aj strach. Strach je jedno také slovíčko na S, lebo dnes sme si vyžrbovali S, o ktorom vám chcem povedať, že strach nie je nič zlé. Fakt, strach je úplne normálna vec. Každý človek na tomto svete má strach. No, predstavte si, že by sme strach nemali. Tak poznáte rozprávku Neboj sa? No tak práve táto rozprávka hovorí o tom, čo sa stane, keď nemáme strach. V tej rozprávke Neboj sa bol taký príbeh, že jeden chlapík sa vôbec ničoho nebal a jeho ocko chcel, aby sa naučil báť. Viete prečo? Lebo keď sa nebojíme, tak sa nám môžu stať zlé veci. Predstavte si, že by ste sa nebáli vojsť na cestu, keď tam idú auta. Alebo by ste boli niekde na vysokej skale a nebáli by ste sa skočiť dole. Alebo sa len tak pozrieť dole. A nahnúť sa na tú veľkú skalu. Mohli by ste spadnúť, však keby ste sa nebáli aut a cesty, to auto by vás mohlo aj zraziť. Takže strach je niekedy aj dobrý. Strach nám ukazuje, že niečo nie je v poriadku. Alebo, že na niečo si máme dať pozor. O tomto je presne strach. Kamaráti moji, strach je normálny pocit. Úplne normálny. Keď sa bojíte trošku viac, no tak jednoducho nie ste nejaký strachopút, alebo že ste chorí, alebo niečo podobné. Nie, len asi máte väčší rešpekt voči niektorým veciam. A bojovať so strachom sa dá. A to tak, že sa mu úplne, úplne postavíte. Že si poviete, že to, čoho sa bojíme, musíme spoznať. To je čo? To je taká, taká rada, ja viem, že sa vám to veľmi nepáči, ale je to tak, verte mi, že keď chcete bojovať s nejakými vecami, ktorých sa bojíte, musíte ich dobre spoznať. Keď ich spoznáte, potom sa ich prestanete báť. Keď sa však bojíte nejakých ľudí, ktorí vám robia zle, tak vtedy urobte jednu vec. Zabudnite na tých ľudí. Choďte od nich preč. Keď máte okolo seba ľudí nejakých, ktorí vám napríklad ubližujú, alebo možno, že vám robia sa len nejakým slovom, vôbec ich nevšímajte. Nikdy. Choďte od nich preč, pretože tí ľudia možno, že vám nechcú spôsobiť zlo, možno, že nechcú vám ublížiť, aj keď vám ubližujú, ale možno len chcú pritiahnuť na seba pozornosť. Možno majú málo pozornosti, možno nemajú toľko dobrých vecí a toľko dobrých vlastností, ako máte vy, a práve preto na vás budú kričať a budú vám ubližovať, aby si získali pozornosť. Takže kamoši, budeme bojovať so strachom, a to tak, že spoznáme tie veci, ktorých sa bojíme, alebo sa s tými vecami, ktoré nám spôsobujú strach, jednoducho nebudeme stretať. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, a je tu dnešná výzva. Do dnešnej výzvy som vybral také opäť vážne slovíčko, a to je slovíčko, že sľub. Kamaráti moji, cez prázdniny nám mnoho ľudí niečo nasľubuje. Však aj my mnoho vecí nasľubujeme svojim kamarátom, známym, súrodencom, rodičom však. A ja vás chcem tak vyzvať k tomu, a to by bola naša výzva, že cez prázdniny, keďže prázdniny to je náš taký trenažér, tak cez prázdniny sa budeme snažiť naučiť sa dodržiavať sľuby. Čo vy na to? Skúsime to, že keď naozaj niekomu niečo sľúbime, tak to skúsime dodržať. Pretože, kamoši moji, keď dáme niekomu sľub a nedodržíme ho raz, no tak dobre, viete, každému sa to stane, veď jednoducho sľúbite niečo, niečo sa vám stalo, alebo ste museli riešiť niečo vážnejšie, dobre, ale keď to urobíte druhýkrát, tretí, štvrtý, tak vtedy nie že len nebudú veriť ľudia vašim sľubom, ale nebudú veriť ešte jednej veci na s vašim slovám. A to už je ťažšie. Pretože vtedy, keď niečo budete rozprávať, ľudia normálne vypnú svoje mozočky a nebudú vás počúvať. Povedia si, tento rozpráva len tak, ten, čo povie, nič neplatí. Takže dnešná výzva, budeme plniť svoje sľuby.
1: Počúvaš Detské rádio.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti. Je tu záver dnešného vysielania. Toto bol krásny pondelok. Nezabudnite, čo sme si hovorili, že radosť vám nemajú len spôsobovať iní ľudia, ale vy by ste mali byť tí, ktorí radosť spôsobia, a keď radosť zažijete z čohokoľvek, tak sa nezabudnite s ňou podeliť. A nesedte len tak na zadku a nečakajte, že radosť príde za vami, ale utekajte jej oproti. Dobre? Kamaráti moji, ja tu budem opäť zajtra. A dnes o 15:00 tu ešte bude Jakub a Janka. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: V jednom malom prístavnom meste v úzkej uličke hneď vedľa trhu stál dom. Mal dve poschodia a v podkroví malú izbietku s vikierom a malým okienkom, ktoré dnu prepúšťalo iba veľmi málo slnka. No bývala tu iba slúžka a tá sa nesťažovala. Bola rada, že dostala prácu a mohla zo skromného zárobku poslať aspoň zo pár groší domov do chudobnej dedinky na severe. V izbičke však predsa len bol niekto nespokojný. A to nespokojný poriadne. Býval, či lepšie bývala v škatulke medzi nitkami, špendlíkmi a gombíkmi. Bola to ihla na plátanie.
1: Co? Som ihla na vyšívanie.
0: Prosím?
1: Na vyšívanie.
0: Tak to je presne to, o čom hovorím. Táto ihla na plátanie...
1: Vyšívanie!
0: Ihla na plátanie.
1: Vyšívanie.
0: Takto sa ďalej nedostaneme.
1: Som ihla na vyšívanie a punktu.
0: Táto ihla na...
1: Na vyšívanie?
0: Táto ihla, dobre? Bez bližšieho označenia, dobre? A keď ma neprestanete vyrušovať, nebudem už o vás vôbec rozprávať, jasné? Tak, táto ihla bola tenšia než iné ihly na plátanie.
1: Veď to vravím. Som na vyšívanie. Už mlčím.
0: No... A keďže táto ihla bola o niečo tenšia, namýšľala si, že je ihla na vyšívanie, hoci bola iba tenšia ihla na plátanie. Tak.
1: To je obyčajná, nehorázná...
0: Pravda.
1: Toto ja nestrpím.
0: Ale strpíte, strpíte, lebo musíte. Pretože vás, milá ihla na plátanie, aj keď si myslíte, že ste na vyšívanie, práve teraz vyberajú prsty zo škatulky.
1: Au, prsty... Nemohli by ste byť trochu opatrnejšie? Veď ma zlomíte. Som veľmi jemná ihla na vyšívanie B.
2: Nemixľuj sa. Musíme ti navliecť cvernu do uška.
1: To bolí.
3: Keďže sa stále šklbeš, tak ťa musím držať pevnejšie.
1: Opatrne s tou cvernou. Jemnejšie. Ešte nikdy som... To nie je zlé. Teraz mám vlečku ako nevesta.
4: Je to len cverna.
1: Ale vyzerá celkom ako vlečka.
0: Je to však niť a bude sa šiť.
1: Šiť. Určite niečo úžasné, jemné, mimoriadne. Povedzme závoj, alebo čipku na volán.
0: Papuča. Slúžke sa otrhla podrážka na papuči a potrebuje ju prišiť. Preto si vzala ihlu na plátanie.
1: Ale to je hrozné. Ja nemôžem robiť takúto prácu. Som na to príliš jemná, urodzená. Ja...
2: Au! Dosť bolo reči. Tasa do práce.
3: Tasa do papuče. A nerev stále.
4: Iba čo nás vyrušuješ pri práci. Nevykrikuj a ši.
2: Ši a nechaj šiť.
1: Au! Opatrne prsty. Zlomím sa.
2: Nezlomíš, neboj sa.
1: Zlomím.
4: Nezlomíš.
1: Zlom... Tak... Zlomila som sa.
3: Vidíš, toľko si o to koledovala, až sa to stalo. A teraz si zlomená.
1: Varovala som vás. Vy ste na vine, že som sa zlomila.
4: Nezlomila. Iba sa ti odlomilo uško.
1: Ale to je, ako by som sa zlomila. Už nemôžem šiť.
3: To je fakt. Už si na nič.
2: Len na vyhodenie.
4: Bolo ti to treba.
1: Ja som vám to hovorila. Prosila!
2: Nehúč! Niečo už vymyslíme.
0: Ale nevymysleli. Pretože prsty nevedia vymýšľať. Vedia pracovať, ale na myslenie je niekto úplne iný. Slúžka sa zadívala na ihlu s odlomeným uškom, vzdychla, ale v zápätí na niečo prišla. Pretože slúžky nie sú ako prsty a často vedia vymyslieť všelijaké veci. Zlomený koniec niekoľkokrát ponorila do farebného laku, až sa na ňom urobila gulička, ako taký malý hrášok. Potom si ihlou zopla šatku na prsiach.
1: Vidíte to vy, prsty? Som ozdobná ihlica. Ozdobná. Vždy som vedela, že mám vznešený pôvod. A vy? Že vraj ihla na plátanie.
0: No, teraz už vlastne.
1: Ozdobná ihlica. Som. Vedela som, že raz príde moja chvíľa. Kto v sebe niečo má, tú vznešenosť, talent, ktorá s niekým je, vždy znamená čosi viac než obyčajný plebs, obyčajná spodina.
0: Ihla na plát... Pardon, ospravedlňujem sa. Ozdobná ihlica by sa aj povýšene usmiala.
3: ale na ihle aj tak nevidno, či sa usmieva. Namyslene sa vypínala a opovržlivo pozerala na ostatných. Hneď vedľa nej bol v šatke zabodnutý špendlík zlatej farby.
1: Vy ste zo zlata? No, asi to nebude práve zlato však, iba farba. Ale vyzerá to presvedčivo. Niekto z nižších vrstiev by vám na to aj mohol naletieť. Ale kto sám niečo znamená, vie oceniť pravé hodnoty a hneď rozozná napodobeninu. No nebuďte smutní, nevyzeráte až tak zle. Máte vlastnú hlavu, trochu malú, ale to by ešte tak neprekážalo. Ale je vlastná. Ale používať vlastnú hlavu? To sa už vo vyššej spoločnosti nenosí.
3: Vyťahovala sa nad chudákom špendlíkom, vyťahovala, až sa celkom vytiahla aj zo šatky a spadla priamo do vedra so špinavou vodou, ktorú slúžka v tej samej chvíli vyšplachla na ulicu.
1: Och, tak, a teraz sa vyberiem na cesty. Dobrodružstvo, potom som vždy túžila. Len musím dať pozor, aby som sa nestratila.
3: Lenže práve to sa jej stalo. Ležala v jarku zabudnutá do bahna a okolo nej plávali drievka, slamky, zdrapy novín a hneď vedľa ležal črep z rozbitej fľaše.
1: Ó, prepáčte, že vás oslovujem, hoci nás nikto oficiálne nepredstavil, ale vzhľadom na okolnosti, vy sa tak úžasne lesknete v slnečných lúčoch. Nie ste náhodou diamant?
5: No, nepovedal by som to úplne presne, tak ako teda ste to vy však, ale... No.
1: Tak nejaký iný drahokam?
5: No, povedzme, no, ja som tu prísne inkognito. Nikto o tom nesmie vedieť. Som zamaskovaný za... No, nechajme to. Zdvorilo vás žiadam, aby ste ma pred niekým takto nenazývali. Teda, že... No, diamant.
1: Ale ste? Určite ste. Povedzte, že ste. Ja to naozaj nikomu neprezradím, ani keby ma mali polámať na kúsky.
5: No, to nepoviem ani áno, ani nie. Ale v súkromí mi môžete hovoriť. No, ako len chcete.
1: A to je skutočne pôžitok, byť na chvíľu v spoločnosti seberovných, ušľachtilých, vznešených.
5: Lesklých.
1: Áno, lesklých a trblietavých. Viete, ja som tiež vznešeného rodu. Ale bývala som istý čas v škatulke jednej slečny, ktorá pracovala v oblasti služieb. Tam som sa dostala do styku s istými prstami. Bolo ich 5. A čo si tie o sebe mysleli a dovoľovali? No hrôza.
5: A boli lesklé?
1: Ale vôbec. Úplne nelesklé. Spodina.
5: No fuj. Ešte, že my sa tak pekne leskneme. Takže ani jeden z nich sa neleskol? No hrôza.
1: Len prsteník.
5: Ano?
1: A tak sa jeden volal. Prsteník. A mal na brúšku lesklý prsteň. Ale sám sa vôbec, ale vôbec neleskol. Pán Diamant, vy odchádzate?
5: Prišiel nával vody. Odnáša ma preč.
1: To sú spôsoby? Odíde si, ani sa nerozlúči? Bol síce nádherne lesklý, ale správal sa ako obyčajný črep. Príde trochu viac vody a črep je preč. Nemá žiadnu výdrž, žiadnu stálosť. Ja som stále tu. To je znak vznešenosti. Treba aj niečo vydržať.
3: Ihla síce vydržala stáť zapichnutá v prúde bahnitej vody, ale postupne sa z nej zlúpal lak a celá očernela. Keď sa počase v jarku hrali šarvanci, jeden ju našiel. Vôbec nespoznal, že je to ihla. Preň ho to bolo iba čosi tenké, čierne a pichľavé.
1: Nie som čosi. A už vôbec nie tenké, čierne, pichľavé. Som ihla. Stačí ma vyleštiť a budem sa zasa lesknúť a žiariť v slnečných lúčoch.
3: Ale nikto ju nepočúval. A komu by sa už len chcelo babrať so starou ihlou? Chlapec ihlu zabodol do vajcovej škrupiny, na ňu napichol kúsok papiera ako plachtu a pustil škrupinovú plachetnicu dolu vodou.
1: Som lodný stožiar. Idem do sveta. A pozrite, ako nám to pristane. Biela loď a čierny stožiar. Nádherný kontrast. Len aby som nedostala morskú nemoc. Mám síce oceľový žalúdok, ale taká morská choroba dokáže zlomiť aj tých najväčších chlapákov. A toho sa bojím. Len toho, aby som sa nezlomila.
3: V tom sa loďka dostala pod kolesá voza s celou fúrou dreva. Prásk! Vzdychla škrupina, keď sa cez ňu prevalilo vozové koleso.
1: Juj! To tlačí! Oh, to je strašná váha! Zlomím sa! Zlomím!
3: Ale nezlomila sa, aj keď cez ňu prešiel veľký a ťažký voz. Vydržala aj v takejto ťažkej skúške. Keď sa z nej zlúpal namyslený lesk a nafúkaná blišťavosť, ukázalo sa, že v jej vnútri je pevná a pružná oceľ, ktorú vytvoril bystrý um a pracovité ruky. V živote totiž vôbec nie je dôležité, ako vyzeráte navonok, ale aký ste vo vnútri.
6: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Pozrite sa, deti, čo sa chlapčekovi stalo. Trošku nám on pobledol. Asi si sa prejedol a zas ťa boli brúško. Je to iba preto, lebo pahotný si bol. Na budúce Benjamine niekedy je viac. S kamošmi sa podeliš, čo si viacej prijať? Práve preto jeden kopťak zmrzliny je dosť.

0: rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári, aj, aj, bra.

znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa. Prejde cez pere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú.

jednu maličkú vec čarodeníka, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to najväčší zázrak na zemi. Čarodeníka.

0: 77. krajine, za Červeným morom a za Dubovou skalou, kde bol svet doskami obitý, aby sa zem doň nesypala, tam raz žil jeden kráľ. Ten kráľ mal veľkú záhradu a v záhrade strom, ktorému sa v kráse žiadny nevyrovnal. Či ten strom rodí nejaké ovocie, alebo či bude dakedy rodiť, to nikto nevedel. Kráľovi to vrtalo v hlave a tak dal jedného dňa zvolať z celej krajiny záhradníkov, múdrcov a učencov, aby vyskúmali, kedy a akým ovocím strom zarodí. Kráľovská záhrada sa zaplnila odborníkmi od výmyslu sveta. Pozerali na strom, skúmali mu listy, kôru, vôňu, miazgu, ale na nič neprišli. Až večer, kde sa vzal, tu sa vzal, prišiel k stromu starček. Najprv sa len zľahka dotýkal jeho kmeňa. Potom k nemu priložil ucho, ako by počúval, a po chvíli povedal: Toto je strom, čo každú noc o 11. hodine pučí, o 1/4 na 12 kvitne a o pol mení kvet na plody, o 3/4 dozrieva zlatým ovocím a o 12. je už obratý. Kráľ nedočkavo pribehol k starčekovi. Kto ho oberá? Starček len pokrútil hlavou a zmizol. Kráľ si zaumienil, že sa viac nenechá neznámym zlodejom okrádať. Strom rastie v jeho záhrade, patrí mu teda aj ovocie. Prikázal ho v noci prísne strážiť a vystriehnuť okamih, keď sú jablká zrelé. Ale nechcel zveriť také poklady hociakému zbrojnošovi, čo ak ovocie oberie a jeho oklame. Nuž poslal do záhrady svojho najstaršieho syna. Princovi sa veľmi nechcelo bdieť celú noc, ale čo mal robiť? Sadol si pod strom a čakal. Dlho sa ani lístok nepohol. Všade bol pokoj a ticho. Aby si dlhú chvíľu skrátil, začal si predstavovať, akú odmenu od otca dostane, keď mu ráno prinesie zlaté jablká. Bude to mešec dukátov? Alebo dva? Alebo dokonca mešec za každé jedno jablčko? Zapáčilo sa mu zhrabúvať peniaze, ktoré ešte ani nemá. Ak si vypýtam mešec za jedno jablko, v mešci bude 100 zlatých. Jablk nazbieram 30, to máme 3000 zlatých. Nie, nazbieram 50 jablok, to bude tých 3000 plus 100, plus 100 to je 3000, 200, 3000, 300, 3400. Ale nedostal ani dukát, lebo od počítania zaspal a keď sa ráno prebudil, boli už všetky jablká preč. Večer poslal kráľ do záhrady prostredného syna. Princ sa na nočnú službu dobre pripravil. Dal si pod strom priniesť varené aj pečené pochúťky, koláče aj víno. Dobré jedlo bolo vždy princovým najlepším spoločníkom. A tak sa hneď pustil do bohatej večere, aby si spestril službu na stráži. Najprv predjedlo, potom druhé predjedlo, polievočku, kuriatko, zemiačky, klobásku, slaninku, chlebíček a napokon jahodovú tortu so šľahačkou. No od toľkého jedenia sa unavil. Zaklipkali mu oči a hlava mu padla rovno do torty. Keď sa ráno prebudil so šľahačkou na nose, na strome nebolo ani jediné jablčko. Nuž čo? Pooblizoval si z tváre sladký krém a šiel sa priznať otcovi, ako dopadol. Kráľ sa nahneval na nanič hodných synov a rozhodol sa, že záhradu bude strážiť rota vojakov. Ešte som tu ja, ozval sa najmladší princ. Starší bratia sa rozosmiali. Tento mladý vystriehne zlodeja? No kráľ ich zahriakol. Keď sami nič nedokázali, nech sú aspoň ticho. Zapáčilo sa mu, že aj jeho najmladší syn chce skúsiť ustrážiť jablká. Väčšiu hanbu ako tí dvaja mu Vary neurobí. Keď sa zotmelo, s Sadol si najmladší syn do záhrady. Oči uprel na strom a z dlhej chvíle si začal pískať veselé pesničky. Bilo 11. Strom začal pučať. Udrelo 11:15, puky sa rozvili do bielých kvetov. Princ vstal, aby sa zblízka pozrel na tú nádheru. Udrelo 11:30. Kvety sa priam pred jeho očami premenili na drobné lesklé bobuľky. A keď hodiny odbili 3/4, po celom strome sa zaligotali krásne zlaté jablká. Odbila polnoc. Princ zdvihol ruku, že si jedno z tých jablk otrhne, no v tom priletelo 12 bielých holubíc. Len čo sadli na zem, premenili sa na krásne panny a tá, čo ich viedla, bola najkrajšia. V tej chvíli princ zabudol na celý svet a to, že má strážiť zlaté jablká, mu z hlavy celkom vyfučalo. Len stál a pozeral sa na tú nevídanú krásu. Nádherná dievčina oberala ovocie a keď na strome nič neostalo, podišla k mládencovi a povedala: Som Berona z Čierneho mesta. Každú noc som chodila do vašej záhrady na zlaté jablká. Ale keďže si prvý človek, ktorý ma tu uvidel, teraz je rad na tebe. Ja som ich oberala o polnoci. Ty ich budeš oberať na pravé poludnie. Ako to dopovedala, zahalila ju hustá hmla a zmizla aj so svojimi družkami. Od toho dňa každé poludnie najmladší princ oberal zlatú jabloň. Zo začiatku sa na oberačku tešil, hlavne preto, lebo dúfal, že sa možno znovu stretne s Beronou. Mal jej plnú hlavu, nevedel na jej krásu zabudnúť, ale Berona neprišla. A princ chodil stále smutnejší a smutnejší. Napokon sa rozhodol, že pôjde do sveta. Nebudem mať pokoj, kým ju znovu neuvidím. Cítim, že patríme k sebe. Otec, dovoľ mi ísť ju hľadať, lebo sa tu bez nej zbláznim. Kráľ dobre vedel, aké to je, keď človeku zvláštna túžba nedovolí ostať na mieste. Sám to zažil, keď bol mladý. Poboskal syna na čelo a poslal ho do sveta hľadať svoje šťastie. Sa vydal na cestu so svojím sluhom. Putovali po šírom svete, pýtali sa ľudí na Beronu, pýtali sa na Čierne mesto, no kamkoľvek prišli, vždy dostali rovnakú odpoveď. Nikto o dievčati ani o meste nikdy nič nepočul. Princ už aj sám začal pochybovať, či ju vôbec stretol, či sa mu len neprisnila. A sluha? Ten mal len jednu starosť, či naozaj dostane svoju plácu, aj keby dievča nenašli. Už sa chceli vrátiť domov, keď sa odrazu pred nimi zjavil starý zámok. Zabúchali na jeho železnú bránu. Otvorila im zhrbená starena. Princ nestihol ani pozdraviť a už ich ťahala dnu.
1: Poznám Beronu, čo by nie, povedala im. Keď bola malá, bola som jej pestúnkou. Nuž, a ona sa mi za to bohato odplácala.
0: Kráľovič neveril vlastným ušiam. Konečne našli niekoho, kto o Berone niečo vedel. Starena sa mu síce zdala akási čudná, len sa chichotala, ale čo tam potom? Hlavne, že sľúbila, že mu pomôže stretnúť sa s dievčinou. Lenže tá mala v úmysle pravý opak. Nechcela pomáhať, ale pomstiť sa. Bola to práve ona, kto noc čo noc vyháňal Beronu do kráľovskej záhrady na zlaté jablká. No odkedy ich zbieral princ, nemala nič. Chcela ich oboch za to vytrestať. Ak im zabráni stretnúť sa, budú sa trápiť túžbou po tom druhom a naveky ostanú nešťastní. Večer si baba zavolala princovho sluhu bokom.
1: Ak mi budeš slúžiť, dobre sa ti odmením. 100-krát viac ako tvoj terajší pán. Pozorne počúvaj. Na poludnie zájdeš do záhrady. Tam sa chodieva Berona kúpať. Keď ju zbadáš, zapískaš na tejto píšťalke. O iné sa nestaraj.
0: Sluha sa novej službe veľmi potešil. Aké šťastie, povedal si. Dostanem dve výplaty, ani sa nenarobím. Za málo muziky, veľa peňazí. Na druhý deň, keď udrela 12, strepotalo v záhrade nad stromami 12 bielých holubíc a premenilo sa na 12 panien. Najkrajšia medzi nimi bola spanilá Berona. Sluha sa len díval na tú krásu. Mohol si oči vyočiť a takmer aj zabudol, čo mu starena prikázala. Napokon sa predsa len spametal a zapískal. V tom okamihu mladý princ, ktorý práve vstupoval do záhrady, zaspal ako zarezaný. Keď sa Berona okúpala v jazierku, našla ho spiaceho v tráve. Sklonila sa k nemu a milo sa na ňo usmiala. Spíš, mládenec, a ani nevieš, že si už tak blízko pri mne. Čakala som ťa, len si oddychni po dlhej ceste, veď prídem aj zajtra. Len čo odišla, princ sa prebudil unavený a celý dolámaný.
2: Čo sa stalo?
0: Spýtal sa sluhu. Ten mu porozprával, že bola pri ňom Berona, že sa mu prihovárala a že on, sluha, sa ho snažil všetkými spôsobmi prebudiť, ale nešlo to. Princ nechápavo pokrútil hlavou a odišiel. Sluha bežal za babou, aby sa pochválil, ako šikovne princa prekabátil. Dúfal, že keď jej bude verne slúžiť, nielen dobre zarobí, ale bude si môcť vybrať jednu z tých krásnych holubých panien. Starena si v duchu pochvaľovala, na akého oddaného hlupáka natrafila. Podala mu druhú píšťaľku, aby aj na ďalší deň zapískal. Od skorého rána chodil princ po záhrade a čakal. Sluha sa ukryl za kríky, odkiaľ mohol dobre pozorovať celú záhradu. Napoludnie prileteli holubice a keď sa premenili na dievčatá, sluha priložil píšťaľku k ústam. Princ padol na zem a tuho zaspal. Berona ho opäť našla nevládneho. Zase spíš. A ja by som sa s tebou tak rada zhovárala. Nuž ale nebudem ťa budiť. Zajtra sa stretneme. Nežne ho pohľadila po hlave a zmizla. Keď sa kráľovič prebudil a počul, že Berona tam zase bola, hneval sa na seba, že zaspal, a na sluhu, že ho nezobudil. Rozhodol sa, že zajtra nezaspí, aj keby na ňo padla únava celého sveta. Večer si ľahol skoro do postele, aby sa dobre vyspal. Len čo zavrel oči, spánok ho unášal do krajiny najkrajších predstáv. Odrazu kráčal po dúhovej krajine plnej vôni. V strede lúky stála Berona, krásna ako najjasnejší deň. Natiahla k nemu ruku a povedala: Stále len spíš, môj milý. Už sa nepamätáš, ako sme sa prvýkrát stretli. Nezaspal si ako tvoji bratia. Spomeň si na to a uvidíš, kto bráni nášmu šťastiu. Potom sa premenila na bielu holubicu a odletela. Princ sa zobudil oddýchnutý a svieži. Ale čo ten zvláštny sen? Spomenul si na zlaté jablká, na holubice, aj na krásnu Beronu, na svojich bratov, aj na... Mám to! Dnes už nezaspím. Udrela 12. hodina. Princ kráčal po záhrade, privoniaval ku kvetom a veselo si pritom pískal, tak ako pred časom v otcovej záhrade. Pesničky sú všelijaké, veselé aj smutné, rýchle aj pomalé. Pri niektorých sa chce človeku hneď spať a pri iných by len tancoval. Berona so svojimi družkami práve prilietala, keď sluha vybral stareninu píšťaľku a zapískal. V tom... Princ svojou pesničkou prehlušil zlovestnú píšťaľku. Jej zvuk sa rozplynul a on zvíťazil nad jej zlou mocou. Podišiel k Berone a povedal: Tak preca som ťa našiel.
2: Staň sa mojou ženou a ja budem najšťastnejším mužom na svete. A už nás nik nerozdelí, dodala Berona a privinula sa mu na hruď. V tej chvíli sa Starena od samej zloby prepadla pod zem. Princ siahol rukou do kríkov a za ucho z nich vyťahol sluhu podvodníka. Sluha nariekal, že on za nič nemôže, že to všetko vymyslela Starena. Vyhrážala sa mi smrťou, ak nebudem robiť, čo mi prikáže. Klamal princovi do očí. Neverím ti, povedal mu na to princ. Už si ma pridlho vodil za nos. Prepúšťam ťa zo služby a bude ti beda, ak ťa ešte niekedy uvidím. Sluha sa pokorne ukláňal, ďakoval za milosť, boskával pánovi nohy, prosil o druhú šancu. No princovi sa nepáčilo takéto divadlo. Dupol a sluha sa už aj pratal kade ľahšie. Nikdy veru nezabudol, že slúžiť dvom pánom sa nevypláca. Sám doplatil na svoje lakomstvo a pretvárku. Už ho nikdy nikto do služby nezobral. A ako to už v rozprávkach býva, bola veľká svadba. Po nej šťastný princ s Beronou ešte dlho spoločne vládli v čiernom meste, ktoré premenovali na veselé mestečko.

Dopočul som sa, že princezná Rosana spoza siedmých hôr a dolín je riadne vrtošivá. Kniežatá zo všetkých končín chodia k nej na vohľady a ona vraj jedného po druhom odmieta. Pýtači márne prosia o jej ruku. Dá im vždy takú úlohu, čo nevedia splniť. A ona ich potom vysmeje. Už je z toho vraj i jej kráľovský otec nešťastný. Rád by ju mal počepcom, ale ona si iba preberá. Hej, keby nebola taká krásna, bolo by mi to jedno. Ale ona je ako ranné zore. A keď sa usmeje, naraz ako by slnko celú dušu zalialo. Priznám sa, že som sa už narozmýšľal, či sa nemám i ja uchádzať o jej ruku. Ale stále som akosi nenabral odvahy. Ale na môj veru páči sa mi. A napokon odvážnemu šťastie praje. Nuž a čo? Opášem si šabľu a vyberiem sa i ja na vohľady. Hádam sa mi podarí Rosanu dostať pod čepiec.

0: Krásny deň. Na nebi ani mráčika obláčika. Všade vládne tíš. Iba neposední vtáci štebocú svoje piesne. Zem vonia letom. Aký pokoj vlieva do mojej duše. A tie polia. Radosť pozrieť, ako stonú pod ťarchou úrody. Ej, hádam si tu trochu oddychnem. Diaľ mi opantala nohy únavou. Á, nič to. Zdriemnem si trochu. A potom sa svieži vydám na Kráľovský hrad.
1: Počuj, mládenče, a čože ty takto po darovnici márniš čas vylihovaním? Slnko je vysoko a ty spíš, ani čo by polnoc odbila.
2: Čože? Čože to? A kde? Ako?
1: Pýtam sa, čo si ty zač, že tu takto vylihuješ.
2: No a čože? Keď som ustal...
1: Ako môže mladý junák takto cez deň ustať? A kto si vlastne?
2: Ja som Kráľeviš Martin. Ale kto si ty, že sa takto vyzvedáš?
1: Ja som dlhý.
2: To vidím, že si dlhý. Ale ako sa voláš?
1: Som dlhý a volám sa dlhý.
2: Aha. A akého si remesla?
1: No, som dlhý. Pozri, keď sa vypnem, som dlhší ako jedľa.
2: Naozaj? Ty si ale poriadná výšava. No, trochu nezvyčajné, ale hádam, užitočné máš remeslo. A kde si sa vybral?
1: Ale trochu do sveta. Cez polia, potom cez horu a na ostatok do Kráľovského mesta poobzerať sa po dákej robote.
2: Do Kráľovského mesta? No, tak to máme spoločnú cestu.
1: Aj ty ideš. Vari tiež po robote.
2: Na Vohľady.
1: Na Vohľady?
2: Hej, na Kráľovský hrad. Ak chceš, môžeme ísť vedno.
1: Ale mne sa ženiť nechce.
2: Ale ani sa nemusíš. Myslel som iba, že by nám cesta ľahšie ubehla.
1: Nedbám. Poďme teda.

0: Tadiaľ to veru neprejdeme. No povedz, Dlhý, no povedz, či si už videl chlapa, čo celú cestu zastane.
1: Nuž, hádam ani nevidel. Na môj veru.
0: No počuj, priateľko, tak nám odstúpiš z cesty.
2: Odstúpim, neodstúpim, to je moja vec.
0: A čože tak nevľúdno? A veď s dobrým úmyslom prichodíme.
2: S dobrým úmyslom? A čo ste zač?
0: Som Kráľovič Martin a toto je môj priateľ Dlhý. Sme na ceste do kráľovského mesta. A čo ty?
2: Ja som Široký. Po mene i po remesle.
3: Tiež na cestách?
2: O, tak ako si. Iba som tu zastal a neviem, či ísť napred alebo nazad.
0: Počuj, Široký, a čo všetko vieš?
2: O, všeličo. I dobrý bojovník som. Keď sa nadýchnem, brucho sa mi tak rozšíri, že zapracem cestu celej čate vojska. Neveríte?
0: No, ale veríme, veríme. A keď nevieš, kade sa vybrať, môžeš ísť s nami. Možno neobanuješ.
2: Myslíte? A po čo tam idete?
3: Kráľovič ide na vohľady za kráľovskou dcérou.
2: A čo ty, Dlhý?
3: Čo ja? No, idem s ním. Pôjdeš i ty?
2: No, hádam i hej. Poďme teda.

0: pozrite. Videli ste to?
1: Kde? Čo?
0: No, že hentam toho chlapa. Pozrel na raždie a ono sa vznietilo.
1: To sa ti iba zdá.
2: Nie, nie, nezdá sa mu. Pristúpme bližšie.
3: Tak ako, priateľko, pálíš raždie?
4: Čistím les.
3: No, veď, hej, patrí sa. A raždie pekne horí. Asi si mu dobre pripálil.
4: Čože by nie? Nič ľahšieho. Veď to i k môjmu remeslu náleží.
1: Hádam, len nie si podpalač.
4: Som žiaroký. V mojich očiach drieme nesmierna sila. Keď sa zahľadím, vidím za 7 hôr a 7 dolín. Keď sa upreň zahľadím a oči prižmúrim, výjde mi z nich žiara, čo zvôkol vôkol pálí a ohne zakladá. Preto ma aj žiaroký zvú.
3: Fíha. No, to už je riadne remeslo. Čo poviete, priatelia?
1: Mocné remeslo, len čo je pravda.
0: No, aj keď my si svoje miesto tiež zastaneme.
4: A čo také viete?
3: Nuž, široký vie veľa. Napríklad, keď sa nadýchne, brucho sa mu tak rozšíri, že zaprace cestu celej čate vojska. A tuto zase dlhý, keď sa vypne, je dlhší ako jedla.
4: No, umní chlapíci. A čo ty?
3: Ja som kráľovič a idem do kráľovského mesta princeznú o ruku popýtať. A priatelia idú so mnou. A ty? Kde si sa vybral?
4: Ale už pravdu povediac, iba sa tak ponevieram.
3: A či by si sa nepridal k nám?
4: A hádam... Hádam i hej.
3: Zas nám bude veselšie, priatelia. A čo poviete?
1: Pravda, že?
0: A nech sa pridá k nám. Aspoň nám pod kotol pod kúry, keď si budeme chcieť guľášu navariť.
3: Priatelia, neváhajme, na cestu sa dajme.

0: A sme v kráľovskom meste. Aj keď je veselá družina, cesta ľahšie ubehne.
1: Ale i tak som ustal.
2: A ja veru i vyhľadol.
3: Mňa zás ako si krk bolí, čo som ho naťahoval, aby som videl, ako ďaleko treba ešte ísť.
0: Teda ste ustali. A ja som si myslel, že pôjdeme rovno na kráľovský hrad.
2: Taký hladný.
4: Ako si sa nevieš kráľovskej nevesty dočkať.
3: Na pýtačky nemožno ísť ustatý, hladný a špinavý.
0: Pravdu máš. Zájdeme do hostinca, oddychneme si.
2: Posilníme sa.
4: Obriadíme.
3: A vydáme sa na hrad.

0: Vrav, šuhaj, kto si a počo prichádzaš?
1: Najjasnejší kráľ. Som kráľovič Martin a toto je moja družina. Dlhý, široký až jarooký. Prichádzam poprosiť o ruku tvojej céry, princeznej Rosany.
0: O ruku mojej Rosany? A dobre si si to uvážil? Vieš, čo všetko s tým súvisí?
1: Počul som, že treba splniť želania princeznej.
0: Treba ju ustrážiť. Po tri noci.
1: Áno, ustrážiť. A kde?
0: Tu. V jednej zo zámockých komnát. Nesmieš dovoliť, aby ti z nej ušla.
1: To je všetko?
0: Ak ti ujde, nielenže nedostaneš princeznú za ženu, ale budeš o hlavu kratší. Rozmysli si to. Si mladý, driečný, škoda by ťa bolo.
1: A môžu mi pomáhať moji priatelia? Moja družina?
0: Môžu, ale ani ty nepomôžu. Princezná má takú čarovnú moc, proti ktorej si ty i tvoji priatelia bezmocní. Trúfaš si?
1: Trúfam.
0: Ako chceš. Hneď po zotmení začneme. Ale nezabudni, že ja som ťa varoval.

0: Tak ako, Kráľovič, si pripravený?
1: Som pripravený a moji priatelia tiež.
0: Ešte stále môžete odstúpiť.
1: Som odhodlaný získať princezninu ruku za každú cenu.
0: Teda nedbám. Vykročte za mnou. Dcéra moja, predstavujem ti Kráľoviča Martina a jeho družinu...
1: Dlhého, širokého a žiarookého.
2: Sme tvoji...
3: úctiví služobníci.
4: Najjasnejšia princezná.
0: Kráľovič ťa prišiel požiadať o ruku.
5: Vítaj, Kráľovič. I s tvojou družinou.
1: Vďaka ti, najjasnejšia princezná.
5: A či vieš, ako možno poprosiť o ruku kráľovskú dcéru?
1: No, hádam, ani nie jednoducho.
5: Máš pravdu. A či poznáš moje podmienky?
1: Poznám.
5: Sú neľahké. Nechceš si pýtačky ešte rozmyslieť?
1: V žiadnom prípade.
0: Teda začneme. Pamätaj, Kráľovič, nesmieš nechať princeznu odísť z komnaty.
1: Rozumiem.
0: Nechám vás teraz o samote. Ráno sa uvidíme.

0: pokojná noc. Vôkol vládne tíž. Všetko na zámku už spí. A čo ty, kráľovič? Neoťažívajú ti viečka?
1: Ako by mohli. Musia poslúchať. Vedia, že treba neustále bdieť. Keby som si čo len na chvíľku zdriemol, mohla by si výjsť a stratil by som ťa.
0: Mrzelo by ťa to?
1: Že či páčiš sa mi.
0: A či naozaj?
1: Chýr o tvojej kráse letí ponad hory a doly. A keď som ťa zazrel takto zblízka, poznal som, že si ešte krajší ako na obrázku, alebo ako sa o tebe vraví. A vtedy som si povedal, že sa podujmem splniť tvoje podmienky stoj, čo stoj. Aj keď si akokoľvek zanovitá.
0: Ako vieš, že som zanovitá?
1: Ako? Ako? A či už tvoje podmienky nestačia na to, aby som si to myslel?
0: Podmienky? Hádam. I stačia. Ale teraz sa mi už nechce zhovárať. Hádam inokedy. Ako si ma únava zmáha. Spánok mi tlačí viečka. Rada by som si pospala. Odpusť, ale oddychnem si. Dobrú noc. A čo ty, kráľovič?
1: Prajem ti dobrú noc.

0: Čo myslíte, priatelia? Spí princezná naozaj?
1: Vyzerá, ako by spala.
2: A skade ty vieš, ako vyzerá vznešená dievka, keď spí?
0: Pravdu má. Á, treba sa mať na pozore.
1: Súhlasím, ale i pospať si treba.
0: Budeme striedavo strážiť. Najprv my dvaja s dlhým. Široký so žiarovkým si môžu ľahnúť. O polnoci sa vystriedame. Súhlasíte?
2: Pravdaže. Nemusíme byť naraz všetci hore. Na čím si šetriť sily?
0: Široký, ty si ľahni ku dverám tak, aby cez ne nik neprefrnkol.
2: Už si líham. A ty, žiarovky, hýbaj sem vedľa.
0: Tak, chlapci, dobrú noc. Keď odbije polnoc, vymeníte nás.

0: ako si skoro odbíja na polnoc. Iba čo som si zamak zdriemol. Ale čo to vidím? Chlapi spia ani zarezaní. Baj kráľovic dlhým. A kde je princezná? Hej, vstávajte, chlapi, vstávajte, zle
1: je. A čo je? Čo sa stalo?
0: Všetci spia a princezná je fuč.
2: Čo to? Ach, ako som len mohol zaspať.
0: A ja som zaspal.
3: Hej, princezná nás riadne okabátila. Budeme o hlavu kratší.
1: Joj, a snívalo sa mi, že mi kto si krk šteklí.
4: Ó, daj pokoj so snami. Musíme zistiť, čo a ako ďalej.
2: Dlý, skontroluj dvere.
4: Sú zatvorené.
1: Popri mne ani muška nepreklzne.
2: A čo oblok?
0: Je odchýlený.
2: Že by tade ušla?
1: Oblok je veľmi vysoko.
2: Ak by jej takto pomohol? Žiarovky,
0: hej,
2: poobzeraj sa po okolí.
0: Nikde nikoho. Darmo, je noc. Iba dolu po chodníku, čo vedie do kráľovskej záhrady, sa kotúľa prekrásne červené jablčko.
1: Ňam, to by som aj zjedol.
0: Ukáž?
4: Počkaj chvíľu, nech sa vypnem.
0: No, tak.
4: Nech sa páči. Dobré bude.
0: Vede to?
2: Princezná.
5: Veru ja.
1: Ale ako to? Jablčko a princezná?
5: Mám čarovnú moc. Nepočul si o tom?
1: Čo si som počul? Hej, ľahko ti je takto pýtačov prekabátiť.
5: Ľahko. A ako vidíš, i neľahko. Chcela som vás prekabátiť a nevyšlo mi to.
1: No, veď my sa len tak ľahko nedáme.
6: Len dopredu nekrič, široký. Ešte nás čakajú dve noci.

0: Umný si, Šuhaj, umný. Nedal si sa mojou dcérou oklamať. Priznám sa ti, že si ma prekvapil. No veď nič to, nič. Ešte nie je koniec. Mimochodom, dnes usporadúvam poľovačku. Pozývam teba i tvoju družinu.
1: Prepáč, kráľovské veličenstvo, moju trúfalosť, ale musím odmietnúť toto milé pozvanie. Moja družina a ja sme unavení. Radi by sme si oddychli a potom sa popozerali po kráľovskom meste.
0: Nedbám. Popozerajte sa a najmä si oddychnite. Čaká vás ťažká noc.

0: dnes v noci budete odznova strážiť moju kráľovskú dcéru. Ak chcete, môžete sa dopredu vzdať.
1: Nevzdáme sa ničoho. Budeme strážiť. Musím dávať pozor, aby sme neboli neopatrní ako minulej noci.
2: Tejto noci vám bude ľahko. Som z poľovačky taká ustatá, že zaraz zaspím.
0: Dobrú noc vám.
1: Aj tebe, najjasnejší kráľ.
2: Dobrú noc, kráľovič. Ospravedlň ma, že sa dnes nehodlám venovať rozhovoru s tebou. Únava ma premáha. Rada by som si oddychla.
1: Dobrú noc ti, najjasnejšie

0: Široký, zase si ľahneš ku dverám tak, aby si ich celé...
1: Áno, celé zatarasil. O mňa sa neboj. Popri mne sa ani jablčko neprekotúľa.
0: V poriadku. Žiarovky bude bdieť spolu s tebou. My s Dlhým si kúsok zdriemneme.
2: Dobre, a potom sa vystriedame. Ešte pozriem, či je oblok zavretý. A? Je v poriadku. Môžete si pokojne zdriemnúť.

0: Jaj. Už nevládzem.
1: Čo je, široký, čo jačíš?
2: Ach, už nič. To iba vo sne. Ale kde je princezná? Kráľovič, vstávaj.
3: Čo, treba sa striedať?
2: Už nie. Princezná je preč. Dlhý, vstávaj.
4: Čo sa robí?
3: Chlapi, vy ste zaspali.
2: Och, prekliaté jedlo. Keď začnem jesť, neviem, kedy prestať. Keď už jem, tak pijem a potom som ospalý a raz, dva zaspím. A aké hrozné sny sa mi snívajú, škoda pomyslieť.
3: No, si mi to ty za strážca. A ty, žiarovky, tiež si zaspal.
5: Ja keď vidím, že druhý spia, nuž ako si hneď zaspí.
3: Princeznú ste nechali ujsť. Ešte aj oblok zostal odchýlený.
6: Treba konať.
3: Žiarovky, poobzeraj sa po nej. Hádam len uvidíš, da kde sa kotúľať červené jablčko.
1: Pustite ma, priatelia, k obloku. Pozriem, čo vo svete nového. Nikde nikoho. Ako minulej noci. Poriadni ľudia spia a ani jablčko nevidím.
3: Ale dobre sa popozeraj. Po zemi, po strechách, po stromoch.
1: No, veď sa pozerám. Nikde nič. Iba tuto pri komíne je maličká holubica pričupená. Že by to bola ona? Nože dlhý, načiahni sa a podajú. No, aha, tam to vidíš?
3: Ukáž.
1: No.
3: Aha, vidím. Ustup. No?
4: No, poď sem, malá, neboj sa.
3: Princezná, dnes si sa zasa na holubicu zmenila.
7: Tak je, kráľovič. Ale vidím, že máš rúču družinu. Ani dnes ste sa nedali prekabátiť.
3: Keď sme sa dali na boj, musíme vydržať.
7: Tak veľmi ti záleží na tom, aby som sa stala tvojou ženou?
3: Veď som ti povedal, ako veľmi sa mi páčiš. Od tej chvíle, ako som ťa uzrel...
7: Zastav prúclov, kráľovič. Odlož si ich na inokedy. Možno sa ti zídu. Napokon, zajtra ťa čaká ešte jedna skúška.
3: Dúfam, že posledná.
7: Uvidíme, ako v nej obstojíš.

0: vysvetli mi, dcéra moja, ako je možné, že kráľovičovi Martinovi sa tak darí plniť tvoje podmienky? Nepomáhaš mu tak trochu?
1: Kdeže by, kráľovský oče? Použila som čarovnú moc, ktorú ma nebohá matka obdarila. I všetku ženskú lesť.
0: I všetku ženskú lesť?
1: Veru.
0: A aj tak sa mu darí. A neprezradila si mu vopred, že sa zmeníš na jablčko a holubicu?
1: Ale oče môj, ako by som mohla? To by preca nebola žiadna hra.
0: Hra, hra. Tomu vravíš hra, keď sa rozhoduje o tvojej budúcnosti?
1: Celkom tak som to nemyslela. Aj keď to aspoň trochu hra je.
0: Aká hra? Čo za hra?
1: Ale otec, neber všetko do slova. Chcem sa presvedčiť, či je taký mládenec ochotný zdolať všetky prekážky, len aby ma mohol pojať za ženu. Aj keby ho to malo, ako si to pred ním prihlásil, stáť hlavu.
0: To zas ty nemusíš brať tak doslova. Áno, áno, tak škoda by bolo takej peknej hlavy.
1: Páči sa ti?
0: Páči, páči. To by som sa mal hádam pýtať ja teba.
1: Tak sa opýtaj.
0: Teda páči?
1: Áno.
0: Tak je to teda. A chceš ho skúšať naďalej?
1: Chcem vyskúšať všetok jeho a odhodlanie.

0: Kráľovič Martin, dnes ťa čaká posledná skúška. Naposledy musíš strážiť princeznú. Ak sa ti to podarí, môžeš ju pojať za ženu. Súhlasíš? Alebo si to chceš nebodaj rozmyslieť?
1: Nič si nechcem rozmyslieť. Pravda, chlapi?
2: Keď sme vydržali...
3: Po dve noci?
4: Vydržíme aj tretiu.
0: Tak teda dobre. Ráno sa prídem pozrieť, ako ste obstáli.

hlboká noc. Celý zámok je ponorený do spánku. Aj moja družina spokojne odfukuje. Chlapcov trápilo, aký boli predchádzajúcej noci nepozorní. Vraj princezna im neujde a ničo by sa na mráčný mráčik premenila. Ale únava ich zmohla. Široký si zastal na celú šírku dverí a spí po stojačky. Dlhý so žiarovkým zas zapratali oblok a tiež ich driemoty zdolali. Princezná spí sladko svoj sen. Vyzerá, ani čo by na útek nepomýšľala. Akoby aj. Pomaly sa už budú ranné zore červenať. Nastane nový deň. To bude...

0: som si zdriemol. A táto dotieravá mucha nedá človeku pokoja. Ideš ho! Ale kde je princezná? Chlapi, vstávajte!
1: Čo sa robí?
2: Máme sa na pozore!
1: Kde,
2: máme!
1: Kde je princezná?
0: Mucha. To bude určite ona. Princezná sa zmenila na muchu. Dlhý, či ju dolapíš?
3: Nech sa páči.
0: Si to predsa ty, princezná Rosana.
4: Ja, kráľovič Martin.
0: Tak sme ti do tretice nedali uísť.
4: Do tretice a naposledy.
0: A či naozaj? Nie je za tým dajaký fígel? Môžem ti veriť?
4: Môžeš.
0: Zdá sa mi to neskutočné. Veď od chvíle, ako som stál pred tebou.
4: A ja.
0: Rosana. Takže ťa môžem popýtať o ruku?
4: Ako inak?
2: Čo sa to tu robí? Ako sa skončila tretia skúška?
5: Pravdepodobne svadbou, kráľovské veličenstvo.
2: Neušla si mu, Rosana.
4: Keď to nešlo.
2: A či naozaj?
4: Naozaj.
2: Takže...
4: Bude svadba.
2: No, ako si neviem, tak sa to všetko zhrklo. V hrdle mi vyschlo.
6: Aj nám. Patrilo by sa pripiť na zdravie mladému páru.
2: Nedva.
1: Aj na to, že nám zostali hlavy na krku.
4: Tie by vám boli zostali tak i tak. To chcel môj otec iba vyskúšať vôľu pýtačov.
2: Môj otec, za všetko môže môj otec, teda ja. Už som z tých pýtačiek celý popletený. A svadba bude, aj keby ste vy, mladí, už nechceli. Idem rozhlásiť po hrade, aby vystrojili riadnu svadobnú hostinu.
4: Si šťastný, Martin? Kráľovič môj.
0: Žečí. A ty, Rosana? Princezná moja jediná.
4: Ak ani sa nepýtaj. Iba jedno ma bude mrzieť.
0: Mrzieť?
4: Nebohá matka mi odkázala čarovnú moc, ktorou som sa mohla premeniť. A táto moc sa mi skončí dňom vydaja.
3: A to je správne. Ja potrebujem dobrú ženu a nie dajakú premenlivú bytosť.
6: Hádam by sme sa mali ísť pozrieť, či založili do sporáka na svadobnú polievku.
3: Pôjdeme, priateľia, pôjdeme. Ale najprv vám musím poďakovať za všetko, čo ste pre mňa vykonali. Veď bez vás by som sa tejto šťastnej chvíle ťažko dožil. A ešte čosi. Dúfam, že zostanete pri mne i naďalej.
6: Zostaneme, pokiaľ potrvá svadobná hostina.
3: A to už prečo?
7: Patrí sa nám ísť ďalej do sveta.
1: Čo ak tak, kde čaká dajaký kráľovič, ktorému na čím pomôcť získať srdce spanilej princeznej?
4: Ale na nás nezabudnete.
3: To veru nie.
1: Ako by sme mohli?
6: Veď nás iste počastujete, ako sa na dobrých ľudí patrí.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Bolo to dávno a možno nedávno, keď ešte vrabce lastovičkám fraky šili a kohúty čižmy nosili. Vtedy raz v letnej horúčave mašíroval po ceste pomedzi poľami vojak vyslúžilec.
1: Keď som mašíroval, milá šaty prála, keď som mašíroval, milá šaty prála, v studenej vodičke po kolená stála. Hej, v studenej. Ech, teraz by sa studená vodička šikla. Aspoň zo 2-3 hlty. A ešte lepšie by mi padol poriadny čbán dobrého vínka. Ale kde tam víno? Keď nemám vo vrecku ani deravý groš.
2: Dobrý deň, vojačik!
1: Fúj! Brr, teda ty vyzeráš. Nie si ty bosorka? Počuj, nič vzlom, ale oproti tebe je aj ropucha krásavica.
2: Na mňa nehľaď. Poď sem a neoľutuješ. Keď urobíš to, čo od teba chcem, dostaneš hrbu peňazí.
1: To by musela byť poriadna kôpka.
2: Aj bude, vojačik, aj bude. Veru, poriadna kôpka. Ale musíš si ju zaslúžiť. Obzri si dobre túto veľkú dieru v tejto starej vrbe.
1: Sem by sa, tuším, husár aj s koňom zmestil. Ale veď nemá dno. To nevieš povedať, baba jedna. Skoro som tam spadol.
2: Ale, nie si ty dajaký bojazlivý.
1: Bojazlivý nie som. Ale komu sa chce do jamy?
2: Práve o to ide. Pozri, tu je uviazané lano, po ňom sa spustíš na samé dno a tam... Tam...
1: Tam sú tie peniaze?
2: Aj,
1: sú tam ukryté?
2: Aj peniaze, kopa peňazí. Celé hory peňazí sú tam.
1: Tak, ja som teda hneď... Hej, počuj, a prečo si tam nevlezieš sama?
2: Je to hlboko. Nevládala by som vyliezť nazad.
1: Dobre, tak ja teda...
2: No počkaj ešte, vojačik. Vezmi si túto fakľu, aby si tam dolu v tej tme videl. A na dôvažok ti dám ešte niekoľko rád, aby si tam dolu vedel, čo a ako. Spustíš sa až na dno. Je tam dlhá kamenná chodba.
1: Chodba.
2: Na jej konci uvidíš troje dverí. Otvoríš prvé a tam na truhlici sedí pes. Veľký pes.
1: Áno, veľký
2: len
1: pes.
2: Jeho oči sú veľké ako čajové šálky. Obrovské psisko. Ale rýchlo mu dáš oňuchať jednu z týchto handier. Len ber, sú z pelecha háravej sučky. Handru hoď do kúta a psisko pôjde za ňou.
1: Áno, do kúta.
2: Potom už bez obáv môžeš otvoriť truhlicu. Bude plná medenákov. Medenáky si nevšímaj, ale pohľadaj, či v truhle nie je v niektorej priehradke staré kresadlo. Ak je tam, hneď mi ho dones.
1: Nevšímaj, to určite. Ani si nevšimnem, ako si ich napchám do vrecák. Koľko sa mi zmestí.
2: Ty len hľadaj iba kresadlo.
1: Dobre, dobre.
2: No, ak tam nebude otvor druhé dvere, nezľakni sa psa na truhlici. To je tiež pekný kúsok. Oči má ako taniere. Daj mu oňuchať handru.
1: Handru?
2: A hodí ju do kúta. Hľadaj v truhle kresadlo. Počuješ? Kresadlo. Strieborné peniaze si nevšímaj.
1: Striebor nejaký? Nevšímaj? Určite. Aspoň pár hrstí si ich naberiem.
2: Nič iné si nevšímaj. Len vezmi kresadlo, alebo ho choď hľadať do izbice za tretími dverami. Tretí pes je obrovitánsky. Má oči ako lopáre. Stráži truhlicu plnú zlatých dukátov. tie si vôbec nebudeš všímať. Dáš mu oňuchať handru, hodíš ju do kúta, otvoríš truhlicu, nájdeš kresadlo a hneď mi ho donesieš, hneď! Rozumieš? Bez najmenšieho zaváhania, lebo inak ti bude beda.
1: Oh, zlatiaky, je tam truhla plná zlatých dukátov. Tak na čo ešte čakáme?
2: Na teba! Už sa len chyť povrazu a les! Ale neopováš sa zabudnúť na to kresadlo?
1: Kresadlo, jasné, kresadlo.
0: A zlatiaky, tie tam tiež určite nezabudnem.
2: Kresadlo!

0: Všetko bolo tak, ako bosorka povedala. Ale vojak veru peniaze v truhliciach nenechal. Napchal si do vreciek, koľko sa mu zmestilo. Keď našiel kresadlo, už ho ani nemal kam dať. Nuž ho niesol iba tak v ruke.
1: Tak, a teraz vyliezť naspäť. Kresadlo iba čo mi zavadzia. Strčím ho sem k tomu môjmu do vrecka na fajku. A teraz hore. To je teda poriadna váha. Neveril by som, že mi niekedy budú peniaze na ťarchu. Ale nevyhodím ani jeden zlatiak. Ani za nič.
2: Vojak! No, už lezieš? Kresadlo máš?
1: Leziem! A mám ho! Mám ho!
2: Kresadlo! Podaj mi kresadlo! Počuješ?
1: Vydrž, len čo vyleziem, ti ho dám.
2: Podaj mi ho hneď! Hneď! Rýchlo! Daj!
1: Už som vonku! No tak, už to bude... No vidíš, už som vonku. Čo ti preskočilo?
2: Aj, vojačik. Keď ja som sa bála.
1: O čo? O staré kresadlo? Veď mám plno zlatiek, na čo by mi bolo? Na, tu si ho ber.
2: Kresadielko moje vytúžené. Hneď si ťa vyskúšam.
1: Toľko dukátov. Veď som tuším bohatší ako sám pán kráľ.
2: A teraz sa pomstím celému svetu. Kresadielko, kreš. Kresadlo, kreš. Všetko tu zničím. Ani kameň na kameň nenechám.
1: Čo to tam bosoruješ?
2: Kresadlisko, poslúchaj a kreš. A všetko znič. Počuješ? Kreš. Podviedol si ma. Ty odporný hnusák. Toto nie je kresadlo spod zeme.
1: Akože, veď som ti ho predsa na môj dušu.
2: Za to budeš pikať. Hneď tu na mieste ťa premením na kameň.
1: Počkaj, počkaj. Počkaj, ja som ho asi... No. A nie na schvál. Neskáč do mňa, nedria, počuješ?
2: Aj, čári, mári, kotko, dári, obroko, dobroko.
1: Prestaň, pazúriska máš ako britvy. Počuješ? Mám, aha, však, budem sa brániť.
2: Ňupari, deskretke, moro.
0: Sa bránil proti bosorkyným pazúrom, oháňal sa šabľou a ani nevedel ako, zoťal jej hlavu.
1: Tak to vidíš. Teraz som ti... Prepána. Veď tej z krku netopiere vylietajú. Tuším som svet od poriadne veľkej príšery oslobodil. Ha, úplne nevdojak.
0: Nuž, čo už mal potom robiť? Hodil bosorku do jamy v strome, peniaze nasypal do torby a vybral sa do mesta. Vošiel do najlepšieho hostinca a objednal si najkrajšiu izbu. Keď zazvonil zlatkami, krčmár mu zaraz dal doniesť tie najvyberanejšie jedlá. Vojak si dal ušiť parádne šaty a už len chodil po meste ako veľký pán.
1: Prekrásne mesto, krčmár. Na môj veru neviem, čo by som mal viac chváliť. Či honosné domy, prekrásne parky a sochy. Naozaj neviem, čo je tu v meste najkrajšie.
3: Čo je najkrajšie v našom meste? To ste nevideli a ani nemohli vidieť. A dokonca to ani nikdy neuvidíte.
1: A to už prečo?
3: Lebo to najkrajšie v našom meste je naša princezná.
1: Krčmár, a naozaj je taká krásna?
3: Keby v noci vyšla von, aj slnko by hneď vyšlo na oblohu, aby sa na ňu mohlo pozrieť. Ale nik ju neuvidí, lebo náš kráľ je veľmi pyšný. A keď princezné jeden hvezdár vyveštil, že sa vydá za obyčajného vojaka, dali ju radšej zavrieť do veže.
1: Zavrieť? Vlastnú dceru do veže? Chúďa. Chcel by som ju vidieť. Aspoň na chvíľku. Dal by som za to neviem čo.
3: Ste bohatý. Štedrý ku každému, ale ani všetky peniaze sveta vám v tom nepomôžu.
0: Hoci vojak peniaze rozhadzoval hrstiami, nedostal sa ani do kráľovského zámku. Nie je to ešte do veže. Peniaze sa rozkotúľali a on už zasa býval v podkrovnej komórke.
1: Ešte nedávno som všetkých hostil, obdarovával. A keď už nemám ani groša, každý ma odo dverí odháňa ako posledného žobráka. Hej, mať teraz zo dva tie medenáky z tej jaskyne. A možno sa dáky medenáček zachytil vo vrecku. Kde som dal len tie moje staré šaty? Mali by tu niekde... No, šaty sú tu. Ale peniaze... Iba starý meštek s fajkou a tabakom a kresadlo. No nič, zakrešem si, zapálim fajočku a aspoň trochu hlad zaženiem.
4: Čo si praje, môj pán?
1: Uha, veď to je pes, čo sedel na truhle s medenákmi.
4: Som to ja, môj pane. A splním všetko, čo rozkážete.
1: Počuj, kamarát, a nemohol by si priniesť pár z tých medenákov, čo tam do lustrážiš?
4: Prinesiem toľko, koľko si rozkážete, môj pane.
1: Tak teraz už viem, prečo tá bosorka chcela iba kresadlo. Kto ho má, má aj peniaze a všetko, čo sa mu zažiada.
4: Na jedno zakresanie kresadla prídem vždy ja, na dve zakresania strieborňakový a na tri zlatiakový pes. Koľko mám teda priniesť tých medenákov, pane?
1: Už neveľa. Tak za hrsť. Alebo radšej za dve, lebo ešte dlhujem krčmárovi, vieš?
4: Ako rozkážete, pane?
0: Nestihol si vojak ani fajku prečistiť, už bol pes naspäť a priniesol peniaze. Teraz už mal vojak medenákov, strieborniakov i zlatiek, koľko si len zažiadal. Ale už ich tak veľkopánsky nerozhádzoval. Iba mu neschádzalo zmysle, ako by mohol princeznú aspoň raz uvidieť.
4: Čo rozkážete, môj pane?
1: Vlastne ani nič. To by si mi aj tak nevedel splniť.
4: Kto nič neskúsi, nikdy nič nemá, pane.
1: Myslím na princeznú. Ako tam chúďa musí sedieť zamknutá vo veži. Určite je jej tam smutno. Možno by som ju dokázal rozveseliť, len keby bola tu.
4: Vaše želanie je mi rozkazom, pane.
0: Pes bol zaraz preč a o chvíľu bol nazad a na chrbte niesol prekrásnu dievčinu. Princezná sa radšej tvárila, že tvrdo spí. Bála sa obrovského psa a aj toho, čo sa s ňou deje. Vojak sa na ňu nevedel vynadívať a nemohol sa zdržať, aby ju na rozlúčku nepoboskal. Pes ju potom odniesol nazad do zámku. Pri raňajšom čaji však princezná porozprávala kráľovi a kráľovnej o nočnej jazde na psovi a že ju boskával akýsi obyčajný vojak.
5: To je mi tu pekný poriadok. Obyčajný vojak? Čo s tým mienite robiť, kráľovna?
2: Ja? Čo s tým mienim robiť ja? Vy ste kráľ. Céru ste zavreli do veže. Všade stoja stráže. A moju kráľovskú céru si dovolí boskávať vojak. Taká chamrač.
6: Náhodou bol taký urastený a celkom pekný.
2: Pekný? Obyčajný, najobyčajnejší vojak. Tá hamba!
0: Kráľovná pre istotu omdlela, ale iba na chvíľku. Takže sa jeho výsosť kráľ ani nestačil nadýchnuť.
2: Ale to vám vravím, kráľovský môj manžel, ak s tým i hneď nespravíte poriadok, budem dúbkať, pešťať a jačať.
0: A to pán kráľ znášal ešte menej než málo osladený čaj. Teda to dubkanie to by ešte šlo. Ale keď kráľovná začala pišťať a jačať, kráľa vždy rozbolela hlava a musel von na vzduch viesť nejakú vojnu alebo aspoň usporiadať kráľovský hon. Ale keďže práve nebola sezóna, lovecká ani vojnová, rozhodol sa, že to vyrieši inak.
7: Od teraz budú v princezninej izbe spať dve komorné a pred dverami budú bdieť stráže. A keď toho opovážlivca dolapíme, dostane ho do rúk kat. To len potom bude krásne mučeníčko. To bude popravička. Juj, už sa teším.
0: Ale keď prišiel strieborniakový pes po princeznu, stráže spali. Komorné naopak bdeli. No keď uvideli obrovského psa s očami ako taniere, od strachu radšej omdleli a zostali pre istotu v mdlobách až do rána.
6: Milí kráľovskí rodičia, neviem, aké opatrenia ste urobili, ale musím vám oznámiť, že nič z toho nepomohlo. V noci ma zasa odniesol pes a vojak ma zasa...
7: Zasa? Nie!
6: Ale áno, zasa.
2: Zasa?
6: To? Zasa a dokonca niekoľkokrát.
2: Dokonca niekoľkokrát! Niekoľkokrát! Róza!
6: A aby som pravdu povedala, celkom sa mi to boskávanie začína páčiť. Vlastne som mu to tento raz dovolila.
2: Obyčajný vojak. A on si dovolí. A ty mu dovolíš? To nesmieme dovoliť.
7: Viac stráží a komorných. Regiment. Nie, dva regimenty.
2: Kde chcete vziať dva regimenty?
7: Vojakov?
2: Nie, dva regimenty komorných. Nechajte to radšej na mňa, veličenstvo. Ja už toho bezočivca vypátram.
7: Vypátrajte. Vypátrajte. A potom, mučeníčko, popraveníčko, to je moje potešeníčko.
0: Kráľovná tajne princeznej priviazala na opasok vrecko s múkou, urobila doň dierku a bolo. Keď zlatiakový pes v noci niesol princeznu k vojakovi, rozsypaná múka vyznačila cestu pre kráľovských drábov. Tí vojaka chytili a uvrhli do žalára. Dármo kričal, že nič zlé neurobil. Nik ho nevypočul, aby sa snáď nemohol dáko obhájiť.
2: Dokončite už tú šibenicu a prestaňte konečne búchať. Ide mi hlavu roztrhnúť.
8: Pán kráľ, vaša jasnosť, ja som celý život za vás bojoval, krv prelieval. Vypočujte ma, prosím.
2: Nech už čuší. Och, moja hlavička.
7: Aj tak som sa už rozhodol, vojak. Odvisneš. Už o malú chvíľočku. Odvisneš. Len čo dostávajú šibenec.
6: Ale odsúdenec má právo aspoň na posledné želanie. To je zákon. Váš zákon, veličenstvo.
7: Vždy len nejaké ťažkosti. Stále. Tak dobre. Pustite mu tie ústa. Aké máš posledné želanie?
6: No, neboj sa, vojak. Len ho vyslov.
2: Princezná, ovládajte sa. Je tu celé mesto.
7: No tak, želanie. Bude to?
6: Tvoje želanie. Tak vrav.
8: Nuž, keď je naozaj posledné, tak teda želám si...
6: Želáš si?
8: Ešte naposledy...
6: Naposledy, no...
8: Pobavkať si zo svojej starej fajočky.
6: Fajku? Bezočivec.
2: A čo si čakala? Je to len obyčajný vojak. Chamrať.
7: Tak mu rozviažte ruky, nech si môže zakresať.
4: Čo si želáte, môj pane?
8: Títo tu ma chceli zbaviť života.
4: Chcete sa im odplatiť rovnakou mincou, pane?
8: Nuž, neviem.
7: Nie,
9: Nie, ušetri nás.
2: Zmilovanie.
10: Premýšľam.
2: Ticho.
9: Premýšľa.
2: Nikto ani múk.
10: Čo mi povieš ty, princezná?
2: Sú to moji rodičia.
9: Áno, sme jej rodičia. Áno.
10: Ktorí ťa po celý život držali pod zámkom.
2: Sú to moji rodičia.
10: Zavreli ťa do veže ako dákeho zločinca.
2: Sú to moji rodičia.
10: Tak, dobre. Ale pre zmenu. Teraz bude zavretý kráľ s kráľovnou. Psíci moji, odneste ich do jaskyne. A cestou prineste trochu peňazí, aby sme mohli ľudí obdarovať a vystrojiť poriadnu svadbu pre mňa a pre princeznu.
0: Princezná sa vrhla vojakovi okolo hrdla, mešťania vyhadzovali od radosti klobúky a kričali, aby bol ich kráľom. Svadba trvala 7 dní a 7 nocí. Za stolom sedeli aj traja psi a vyvalovali oči. Jeden také ako šálky, druhý ako taniere a ten tretí okále, veľké ako lopáre.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

0: Bolo 14 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Kráľ Drozdia Brada. V ďalekej krajine žil raz kráľ a ten mal dcéru, ktorá bola síce krásna, ale taká samolúba a pyšná, že sa jej každý nápadník málil. Odmietala jedného za druhým a ešte ich aj vysmievala. Raz vystrojil kráľ veľkú slávnosť a pozval na ňu zblízka i zďaleka všetkých mládencov súcich na ženenie. Postavili ich do radu podľa stavu a hodnosti. Prví boli králi, potom vojvodovia, kniežatá, grófy a baróni, na konci ostatní šľachtici. Princezná prešla popri nich, ale každému pytačovi niečo vyčítala. Jeden bol pritučný ako vínny sud, druhý pridlhý ako kovová tyč, ktorou sa pahreba v peci na chlieb prehrabáva. Tretí zas prikrátky ako prasa, čo stálo len groš. Štvrtý príliš bledý ako múčný mech. Piatý priveľmi červený ako moriak. Šiestý nebol dosť rovný, ale krivý ako kľučka. A tak na každom niečo našla. Ale najviac sa posmievala istému dobrému kráľovi, ktorý stál celkom vpredu a mal trocha vyčnievajúcu bradu. Íha, zasmiala sa, veď ten má bradu ako drozd zobák. A od tej chvíle volali toho kráľa Drozdia Brada. Keď otec videl, že sa dcéra ľuďom iba posmieva a všetkými zhromaždenými mladíkmi len opovrhuje, zaprisahal sa, že ju vydá za prvého žobráka, ktorý príde pred ich dvere. O niekoľko dní stál pod zámockým oblokom potulný spevák a spieval, aby mu podali nejakú almužnu. Keď ho kráľ počul, povedal: Pošlite ho sem. Vošiel spevák v špinavých a zodratých šatách, zaspieval pred kráľom a princeznou a keď skončil, poprosil o odmenu. Kráľ mu povedal: Tvoj spev sa mi tak páčil, že ti za odmenu dávam svoju dcéru za ženu. Princezná sa zľakla, ale kráľ trval na tom, čo vyslovil. Zaprisahal som sa, že ťa vydám za prvého žobráka a slovo dodržím. Nepomáhali nejaké prosby. Zavolali hneď farára, ktorý princeznú na mieste so spevákom zosobášil. Keď farár odišiel, kráľ dcére povedal: Nepatrí sa, aby si ako žobráková manželka naďalej bývala v mojom zámku. Drž sa svojho muža ako každá poriadna žena. Spevák ju vzal za ruku a spolu opustili zámok. Keď potom prišli k rozľahlej hore, princezná sa ho spýtala: Komu patrí táto pekná hora? Komu? A muž jej odpovedal: Tomu, ktorého si vyhnala raz z domu. Keby si s ním, pyšná, chcela žiť, pekná hora mohla tvoja byť. Hory a doly má mocný vladár. A či vieš, ktorý? Kráľ Drozdia Brada. Onedlho prechádzali cez zelenú lúku a princezná: Komu patrí táto krásna lúka? Komu? A muž jej odpovedal: Tomu, ktorého si vyhnala raz z domu. Keby si s ním, pyšná, chcela žiť, krásna lúka mohla tvoja byť. Lúky i sady má mocný vladár. A či vieš, ktorý? Kráľ Drozdia Brada. Princezná sklonila hlavu a bedákala:
2: Vysmiala som ťa, nemala rada. Odpusť, ach, odpusť, kráľ Drozdia Brada.
1: Keď vošli do veľkého mesta, zase sa vypytovala:
2: Komu patrí toto veľké mesto, komu?
1: A muž jej odpovedal:
3: Tomu, ktorého si vyhnala raz z domu. Keby si s ním, pyšná, chcela žiť, veľké mesto mohlo tvoje byť. Mestá i zámky má mocný vladár. A či vieš, ktorý? Kráľ Drozdia Brada.
1: Princezná znova sklonila hlavu a nariekala.
2: Vysmiala som ťa, nemala rada. Odpusť, ach, odpusť, kráľ Drozdia Brada.
3: Nepáči sa mi, ozval sa spevák, že stále spomínaš iného muža. Nie som ti vari dosť dobrý?
1: Po dlhom putovaní prišli k maličkému domčeku. Princezná sa spýtala.
2: Dom je starý, chatrč malá, plesnivá. Kto v takom biednom obydlí môže vôbec bývať?
1: Spevák jej odpovedal.
3: Je to môj a tvoj dom. V ňom budeme odteraz žiť.
1: Musela sa zohnúť, aby prešla cez nizučké dvere.
2: A kde sú sluhovia?
1: Dožadovala sa kráľovská dcéra.
3: Akýže sluhovia? Čudoval sa spevák. Všetko, čo bude treba, si musíš sama urobiť. Rozlož oheň, postav vodu a navar mi. Veľmi som sa cestou unavil.
1: No kráľovská dcéra nevedela ani oheň rozložiť, ani uvariť. Spevák musel sám priložiť ruku k dielu, aby aspoň voľačo navarili. Keď zjedli chudobnú večeru, ľahli si spať. Muž vyháňal ráno ženu z postele, aby sa starala o domácnosť. Z ruky do úst žili niekoľko dní a minuli všetky zásoby. Jedného dňa muž povedal.
3: Žena, tak toto ďalej nepôjde. Len míňame a nič nezarobíme. Budeš koše pliesť.
1: Odišiel k potoku, narezal vrbových prútov a dovliekol ich domov. Žena sa pustila do košov, ale tvrdé prúty jej do krvi dopichali jemné prsty.
3: Ako vidím, nejde ti to, poľutoval ju muž. A čo keby si priadla? To by ti možno šlo lepšie.
1: Sadla si a skúšala priasť, ale tvrdá priadza jej čoskoro tak dorezala mäkké prsty, až jej z nich krv tiekla.
3: Vidíš, pokýval hlavou muž, na nič nie si súca. Veru, zle som s tebou pochodil. Skúsime to teraz s hrncami a hlineným riadom. Pôjdeš na trh a budeš ich predávať.
2: Oh, rozmýšľala princezná, ak tam prídu ľudia z otcovej ríše a uvidia ma sedieť na trhu a ponúkať hrnce, vysmejú sa mi.
1: Ale nič iné jej neostávalo. Ak nechcela zomrieť od hladu, musela sa premôcť. Prvý raz sa jej s predajom aj celkom darilo, lebo od peknej ženy kupovali ľudia radi a zaplatili jej toľko, koľko si vyžiadala. Po niektorí dokonca dali peniaze a hrnce jej nechali. Z toho zárobku žili, pokiaľ sa im peniaze neminuli. Potom muž vyrobil nový riad. Žena si s ním na trhu sadla do kúta a ponúkala ho. Odrazu však prisválal opitý husár a vyrútil sa rovno medzi hrnce. V tej chvíli ostali na zemi len črepy. Princezná sa rozplakala a nevedela chúďa, čo má robiť.
2: Ach, ja nešťastnica, nariekala. Čo mi len povie muž?
1: Bežala domov a porozprávala mu, čo sa jej prihodilo.
3: Kto to kedy videl sadnúť si s hlineným riadom do kúta, hneval sa muž. Prestaň rumácgať, už vidím, že sa na žiadnu poriadnu prácu nehodíš. Bol som na zámku nášho kráľa a pýtal som sa, či nepotrebujú slúžku do kuchyne. Slúbili mi, že ťa vezmú. Dostaneš za to stravu.
1: Tak bola kráľovská dcéra slúžkou v kuchyni. Musela byť po ruke kuchárovi a robiť tie najhoršie práce. V hrnčekoch potom domov prinášala to, čo jej so zvyškou kuchár nadelil a tým sa obaja živili. Po istom čase chystali na zámku svadbu najstaršieho syna. Biedna žena sa postavila k dverám do svadobnej siene. keď zažali všetky svetlá a do siene vchádzali vyobliekaní ľudia a všetko okolo nej len tak žiarilo, so skľúčeným srdcom myslela na svoj neľahký osud. Preklínala svoju pýchu a tvrdohlavosť, ktoré ju uvrhli do takejto biedy. Z lahodných jedál, ktoré sluhovia nosili dnu i von, jej tu i tam hodili niekoľko kúskov. Dávala si ich do hrnčekov a chcela ich odniesť domov. V tom vošiel do siene kráľovský syn, oblečený v zamate a hodvábe a so zlatými reťazami ovinutými okolo krku. Keď vo dverách zazrel peknú ženu, chytil ju za ruku a viedol do tanca. Žena sa vyľakaná odťahovala, lebo v ňom spoznala kráľa Drozdiu Bradu, ktorý sa o ňu kedysi uchádzal a ktorého vtedy s výsmechom odbila. Nepomohlo jej, že sa bránila, lebo kráľ Drozdia Brada ju vtiahol do siene. Šnúrka, na ktorej viseli vrecká, sa jej odrazu roztrhla, hrnčeky spadli na zem, polievka sa vyliala a kúsky jedla popadali na dlážku. Keď to ľudia videli, smiali sa a uškrňali. V tej chvíli by sa bola radšej videla hlboko pod zemou. Skočila k dverám a chcela ujsť, ale na schodoch ju dohonil nejaký pán a doviedol ju naspäť. Pozrela na ňo a videla, že je to zase kráľ Drozdia Brada. Prívetivo prihovoril sa jej. Neboj sa, to ja som ten spevák, čo s tebou býva v biednom dome. Preobliekol som sa za speváka len kvôli tebe. Aj husár, čo ti hrnce porozbíjal, som bol ja. Urobil som to len preto, aby som zlomil tvoju pýchu a potrestal ťa za to, že si ma tak bezcitne vysmiala. Princezná horko zaplakala a povedala: Veľmi som ti ukrivdila a nie som hodná stať sa tvojou ženou. Ale kráľ Drozdia Brada ju upokojoval. Už sa netráp, zlé dni sa pominuli. Teraz vystrojíme veľkú svadbu. Prišli komorné a poobliekali ju do drahocenných šiat. Prišiel aj jej otec a celý kráľovský dvor a želali jej veľa šťastia k sobášu s kráľom Drozdia Brada. To vám ale bolo radosti a veselosti v kráľovskom paláci. Aká škoda, že sme tam neboli. Ani ja a ani vy.
0: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.radio.

0: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam. Rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode kotvia v plitku.

0: sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Popoludnie s detským rádiom.

0: Bolo 15 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Bol raz jeden starý človek a ten mal jediného syna. Ale pretože nemal poľa ani statku a v chalupe už ani kôrka z chleba neustala, deň aj noc sa pre biedu umáral. Keď sa už dosť nažalostil, povedal si, že aspoň syna pred biedou uchráni. A tak sa vybrali jedného dňa službu pre ňoho hľadať. Keď už mali 2 dni cesty za sebou, vošli do tmavej hory. V tej hore bola ozrutánska skala. Sedel na nej čierny chlap a čítal z knihy. Keby vedeli, že je to černokňažník, vyhli by sa mu. Ale že o tom nemali tušenia, podišli k nemu, pozdravili ho, aj sa mu hlboko poklonili. Černokňažník im na pozdravne odpovedal, len sa začal rovno vypytovať, kam sa vybrali. A keď mu starec povedal, že si syna do služby vedie, černokňažník mu ju zaraz ponúkol. Za to, že mu mládenček bude posluhovať, dostane do síta najesť aj napiť. Ale ak sa chce aj dačomu priučiť, treba zaplatiť. Starcovi neostávalo iné, ako rozpovedať černokňažníkovi o svojej biede. Čierny muž sa zamračil, zlá iskra mu v oku zahorela. Keď si už starec pomyslel, že zo služby ani z učenia nič nebude, černokňažník sa zlovestne usmial. Mládenčeka pred seba postrčil a starca na spiatočnú cestu vypravil. No kým sa ňou starec pustil, prezvedel, kedy si má prísť po syna.
2: 7 rokov ho budem v službe držať, potom si poň ho príď. Ale domov si ho odvedieš, iba ak si ho spoznáš.
1: Starcovi sa nepozdávali černokňažníkove slová. Ale syna doma čakala len bieda a u čierneho muža sa mohol aspoň dosýta najesť. Chvíľu ešte pozeral, ako si černokňažník syna odvádza a potom sa pustil na spiatočnú cestu. Len čo vošli tí dvaja do chalupy, začal sa černokňažník mládenčeka vypytovať, či vie čítať. Mládenček si od prvej chvíle o čiernom mužovi dobre nepomyslel a tak sa nepriznal, že šlabikár bol jediným potešením v jeho biede. Černokňažník sa tomu zaradoval, lebo sa bál, že by z jeho čarodejníckej knižky niečo vyčítal, kým on bude preč. Na celých 7 rokov odišiel. Ale skôr, ako sa na cestu pustil, mládenčekovi prikázal deň čo deň metlami knihy ometať. Pretože ich bolo zaplné 2 izby, od rána do večera sa nezastavil. Ale keď sa už začalo zmrákať, urobil to, čo mu černokňažník nakázal. Zaklopal na dvere 3. izby a prinieslo sa z nej jedlo na stôl. Čas sa míňal a mládenček robil všetko tak, ako mu černokňažník prikázal. Ale keď sa už 3. rok, čo bol v službe, naplňal a mládenček zase všetky knihy z prachu pometal, otvoril ostatnú z nich a začal v nej čítať. V ten večer zabudol zaklopať na dvere a ostal ohľade. Lebo tá knižka všelijakým čarám priúčala a mládenček sa od nej nevedel odtrhnúť. Na 2. deň sa zopakovalo to isté. Zasvetla knihy ometal a Ale skôr, ako sa pustil na večer do čítania, zaklopal na dvere tretej izby a zasítil sa. A potom sa do učenia pustil. Roky ubiehali a z mládenčeka vyrástol mládenec. Málo jedol, málo spával, ale vedel čoraz viac. Keď sa černokňažník po 7 rokoch vrátil, spokojne sa usmial, lebo všetko bolo, ako prikázal. Na knihách prachu nenašiel, jedna vedľa druhej v polici zarovno stála. Ale na večer sa černokňažník zachmúril, lebo vedel, že si starec príde po syna. Kým černokňažník rozmýšľal, ako starca prelstiť, aby bez sluhu neostal, mládenec sa vybral po chodníku otcovi naproti. Starec ho skoro obišiel, lebo syna po 7 rokoch nespoznal. Vyrástol, aj v tvári sa zmenil, ale mal sa ešte viac zmeniť, aby ho otec vôbec neobjavil a domov si ho neodviedol. Mládenec sa z čarodejníckej knihy dozvedel, že na ňo černokňažník zvieraciu podobu privolá. Tak sa aj stalo. Len čo sa mládenec chalupe priblížil, krídla mu narástli a na strechu medzi holuby ho vyniesli. Keď starec prišiel k černokňažníkovej chalupe, hneď sa začal na syna vypytovať, ale černokňažník sa len zlovestne zarehotal a povedal mu, nech si ho medzi holubmi hľadá. Starec ukázal na toho, čo mal krídlo spustené, lebo tak sa so synom dohodol, že bude sedieť na streche v prvom rade a na znak, že je to naozaj on, krídlo spustí. To ešte len černokňažníka zlosť pochytila, že starec uhádol. Ale keď mu mal syna zo služby prepustiť, začal sa vykrúcať, milotu predstierať, vraj by mu rád syna vydal, ale potrebujem dajaký čas, aby sa z holuba znova na človeka premenil. Tak zarmútenému starcovi neostávalo iné, ako samotnému sa domov pobrať. Ale dlho pritom neostalo, lebo mládenec z čarodejníckej knihy vyčítal, ako sa z moci zlého černokňažníka vyslobodiť. Starec sa nevedel vynačudovať, keď ho aj s čarodejníckou knihou pod pazuchou na prahu chalupy zbadal. Mládenec sa po chudobnej chalupe rozhliadol a povedal si, že si lepší život zaslúžia. Pretože potrebovali k peniazom prísť, premenil sa na junca. Prikázal otcovi, aby ho na jarmok odviedol, za 100 zlatých predal, ale povrázok mu na krku nenechal, lebo inak by sa mu domov nevrátil. Keď starec od hrôzy strpol, že sa mu syn na junca premenil, ten ho len chlácholil a povedal mu, aby sa nebál, lebo v tej čarodejníckej knihe, z ktorej to vyčítal, stojí aj to, ako sa znova premeniť na človeka. A naozaj sa všetko stalo tak, ako mládenec povedal. Keď už znova za stolom sedeli a na 100 zlatých sa prizerali, povedal si mládenec, že im do chalupy ešte viac peňazí treba. A tak sa zmenil na vola a zase bolo všetko ako pri prvom raze. No keď s ním do tretice otec zašiel na jarmok a mládenca premeneného na koníka predával, pristúpil k ním sám černokňažník. Ale starec ho nespoznal, lebo bol na bohatého pána premenený. Predal mu paripu a černokňažník na nej k tmavej hore cválal. Až keď si starec utržené peniaze spočítal, pochytila ho hrôza, lebo od radosti, že ich je taká utešená kvopka, zabudol koňovi kantár sňať.
3: horko zaplakal, lebo vedel, že s kantárom na krku sa mu syn nevráti. Kým starec vyhorekoval, čarodejník sa zastrájal, že dá mládencovi príučku, lebo sa mu do čarodejníckého remesla zamiešal. Zašiel cestou ku kováčovi a prikázal mu, aby pre koníka centové podkovy ukul. Keď mu ich chcel kováč pribiť, koník sa mu prihovoril, aby mu sňal kantár. Kováčovi sa nepozdávalo, že kvôň ľudským hlasom vraví, ale napokon mu kantár sňal. Len čo sa tak stalo, koník sa zmenil na holuba a letel preč. Keď ho čarodejník vo vzduchu zbadal, povedal si, že jastrabovi holub neunikne. Jastrab nad výhňou zakrúžil a dopredu sa tešil, že tento raz mu jeho korisť neobzikne. Keď sa už holuba zobákom dotýkal, spustil sa ten strmlav nadol. A keďže tam bola kráľovská záhrada, kráľovská dcéra sa po nej prechádzala. Mládenec sa rýchlo premenil z holuba na človeka. No len čo pred kráľovskú dcéru predstúpil, jastrab mu nad hlavou zakrúžil. Mládenec sa premenil na prsteň a prosil kráľovskú dcéru, aby si ho na prst nastokla. Pretože sa jej na prvý pohľad zapáčil, rada to urobila. Prsteň vodne v noci na prste nosila a po celý čas ho z prsta nesňala. Stalo sa, že kráľa začala zlá choroba moriť. Schádzali sa doktori z celého sveta, aby ho vyliečili. Bol medzi nimi aj zlý čarodejník. 3 dni kráľa liečil. A na ten štvrtý z postele zdravý vstal. Keď sa ho kráľ pýtal, čo si žiada za to, že mu zdravie vrátil, odpovedal:
4: nechcem nič iné, iba prsteň z prsta kráľovskej céry.
3: Sľúbil jej zaň svoj, drahými kameňmi vykladaný. Kráľovi sa nezdalo, že žiada celkom obyčajný tenučký prstienok a núka zaň svoj vzácny. Ale aj tak na svoju dcéru naliehal, aby dala tomu tajomnému doktorovi, čo žiada. Princezná sa vspierala a v duchu mládenca oplakávala, lebo čarodejník žiadal práve ten z jej prsteňov, na ktorý sa mládenec premenil. Keď snímala prsteň z prsta a slzy jej pritom prúdom tiekli, odrazu sa stalo, čo nik nečakal. Prsteň sa skotúľal na zem a ako proso sa po nej rozsypal. Ale ešte ani to nemal byť koniec všetkým čarám. Lebo čarodejník sa premenil na kohúta, aby to proso vyzobal. Zostalo iba jedno zrnko a to sa do škáry zakotúľalo. V tej chvíli bola z čarodejníka myš, čo sa rovno za tým zrnkom spustila. Ale skôr, ako stihla zrnko zhltnúť, premenilo sa na kocúra. A odjak živa tak bolo, že myš končí v kocúrových pazúroch. Len čo kocúr myš na márne kúsky rozdriapal, premenil sa znova na mládenca. Kráľovská dcéra sa mu tešila a kráľ sa len čudoval, kým mu nevyrozprávali, čo a ako bolo. Keď sa dostal mládenec ku koncu svojho rozprávania, kráľ poslal po jeho staručkého otca. Všetci sa radosti dočkali a ušlo sa z nej aj ich deťom, ktoré mládenec s kráľovskou dcérou na svet priviedli.

0: Ahojte, kamaráti. Ahojte, áno, niekto by tu mal povedať čaute, kamoši, a mala by to byť Janka. Ako počujete, som trošku nesvoj. Áno, lebo Janka tu nie je. Nevideli ste náhodou Janku? Nie? Neprihovorila sa vám pred chvíľou? No, nie, dobre. Tak to nie je pekné, to nie je od nej pekné. Dohodli sme sa, že prídeme o trošku skôr a ona tu nie je ani o trošku neskôr. No nič, tak tu asi budeme musieť byť sami. Budem to musieť nejako zvládnuť aj bez Janky. Ja len dúfam, že si nepovedala, že urobím si prázdniny, že sadla na nejaké lietadlo a tu teraz v tejto chvíli, nie tu, ale teda sa slní niekde na nejakom ostrove alebo poloostrove, možno na Malorke. Á, nie, to by mi nespravila. To by mi určite nespravila. Aha, toto som si nevšimol. Čo to je? Tu na stole je nejaký lístok. Bola som tu trošku skôr, ale ty si tu nebol. Tak som odišla. No super, takže ona ma čaká 3 minútky a odíde. To je úplne super. Ona odíde preč? Čo to píše tá moja bývalá kamoška? Čo píše ďalej? Odišla som pripraviť ti jedno prekvapenie. Jaj, to jej krivdím. OK, tak to nie je bývalá kamoška, ale to je moja najmilšia kamarátka. Vidíte, kamoši, toto je sila kamarátstva. Chvíľku meškáte a kamoška sa na vás nenazlostí, ale pripraví vám prekvapenie. Tak to má byť, tak to má byť. Joj, som celý zvedavý, že čo to bude. Možno včera dobre počúvala a prinesie mi korytnačku. Alebo nie, nie, možno... bicykel. Určite bicykel. Ale bicykel asi nebude kupovať za to, že meškám. A možno mi ho kúpi, aby som nemeškal. Viete čo? My ju prekvapíme. Vy a ja. Musíte mi pomôcť. Nič jej nehovorte. A ja jej tiež idem prichystať prekvapenie, ale také trošku úplne iné. Poriadne sa zabavíme.
1: Leto s detským rádiom.

0: Ahojte, kamaráti. Počujte, nebol tu ešte Jakub? Že nie?
1: Fakt?
0: Ale veď, to je zvláštne, veď sme sa dohodli, že prídeme o trochu skôr. A on tu nebol. Alebo bol? Bol tu? A nepovedali ste mu, čo na ňo chystám však? No lebo tým, ktorí nás počúvali pred treťou, som to prezradila a poprosila som ich, aby ma neprezradili. Tak, neprezradili? No, za to. Ale môj lístok niekto čítal. Wow, to je zvláštne. Viete čo, tak počúvajte. Nakoniec som zohnala kostým vlkodlaka. Jaj, vy neviete, čo chystáme. No, tak idem sa trošku zabaviť na Jakubovi. Keďže meškal, tak ho trošku vytrestám a trošku sa aj zabavíme, čo poviete. Ako? No jednoducho, najprv ho trošku vystraším v maske vlkodlaka. Keby ste ju videli, tak ani vonku nevidíte. No a potom si ju dám dole a dobre sa na tom zabavíme. Idem sa prezliecť. Keby náhodou prišiel Jakub, tak pššt.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Miláčik, dneska si daj niečo iné.
1: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.sk.

0: Tania, už ide, ticho.
1: Tak, čaute kamoši, som v štúdiu a Janka tu ešte nie je. Kamoši, ešte len teraz začne poriadna zábava. Ja som si doniesol masku, ale nielen takú obyčajnú masku, ale strašidelnú masku upíra. Ja potrebujem Janku potrestať. Potrestať trošičku za to, že meškala a že odišla. A keď príde, tak ju nastraším a ona bude taká vystrašená, taká nalekaná, to bude zábava. Všetci sa dobre zabavíme. Počkajte, musím nájsť miesto, kam sa schovám. No, do skrine sa nezmestím, ani do chladničky. Pod stoličku nie. Mám to, idem pod stôl. Čo? Čo to je? Niečo je. Vlkodlák, čo to je?
2: Počúvaš Detské rádio.

0: kamoši. Musíme to obidvaja predýchať. Janka a ja. Chceli sme, aby bola brutálna švanda a nakoniec sme zostali na smrť vyľakaní.
1: Ja nie som schopná ešte rozprávať.
0: Chápete, Janka sa prezliekla za veľkodlaka, ja za upíra a brutálne sme sa navzájom vystrašili.
1: Ja som sa tak zliekla, že to je naozaj
0: musím sa
1: upír.
0: Ešte trošku prebrať
1: to,
0: a predýchať.
1: Viete čo, vypočujte si zatiaľ ranejšie Románové dvojičky a my sa skúsime dať dokopy.
0: Áno, áno, my teraz nemôžeme rozprávať ani normálne žiť, potrebujeme sa upokojiť. Takže Románové dvojičky.
2: Románové dvojičky v detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na hundrovníčkov a radostníčkov. Hundrovníček je taký človečik, ktorý má ťažký život. No, teda nielen on, ale aj jeho mamka a ocko a bratia a sestry. My keď ráno napríklad vstaneme, tak pekne otvoríme oči, sme trošku zachmúrení, že už musíme vstávať však, ale pomaličky, pomaličky, ako vidíme slniečko na oblohe, mamku a ocka v kuchyni, dobré raňajky, teplú vodičku, kamarátov, tak sa na ten svet začíname usmievať. A čím viac napríklad niekomu ďakujeme za to, čo nám spravil, čo nám pripravil, tak napríklad mamke za raňajky, tak tým viac sa usmievame. Ale nie hundrovníček. Ten len ráno vstane, začne hundrať najprv na to, že sa zle vyspal, lebo perina bola akási divne tvrdá. Potom hundre na mesiačik, že celú noc tak zvláštne svietil. Samozrejme, svoje dostane aj slniečko, že svieti tak ako si, no tak divne ako nikdy nesvietilo. Ako inak, odniesie si trošku hundrošenia aj mamka za to, že má, no ja neviem, taký hlučný hlas, keď ho prišla zobudiť. A asi ho preto bude bolieť celý deň hlava. No čo vám poviem, takto to pokračuje celý deň pre hundroška, jednoducho pre ňoho na tomto svete nie je nič dobré. Voda je príliš mokrá, vzduch je príliš vzduchovatý, raňajky sú príliš večerové, paradajka je málo červená a chlebík je akýsi menej chlebový. No jednoducho hundrovníček nemá z ničoho radosť, len zo svojho hundrania. Je pravda, že sú ešte aj iní hundrovníčkovia a to už vlastne nie sú hundrovníčkovia, ale hundrovníci. A to sú takí, ktorí hundrú už aj sami na seba. To taký radostníček, keď ráno vstane, je tiež trošku zamračený a zachmúrený. A niekedy si aj trošku zahundre, že či už je ráno a či už musí vstávať. Ale len čo zbadá na oblohe slniečko, tak sa teší na deň, na kamarátov. A keby tam aj napríklad to slniečko nebolo, ale napríklad by obloha bola plná oblakov, tešil by sa na to, že si bude doma kresliť, stavať stavebnice a že možno k nemu prídu kamaráti a spolu sa zahrajú. Jednoducho radostníček vie jednu vec, že čím viac bude hundrať na tento svet, tým viac tento svet bude hundrať na ňo. Preto, keď napríklad dostane nezrelú paradajku na raňajky, tak nehundre, ale ju pekne položí niekde na slniečko, aby dozrela a už sa bude tešiť, že si ju dá vtedy, keď dozrie. To robia správni radostníčkovia.
2: Románové dvojičky v detskom rádiu.

0: Ty si mi teda dal, Jakub.
1: No, a ty si mi akože spôsobila radosť, alebo čo?
0: No tým jasné, výstupom? Že by som ti spôsobila radosť.
1: Fakt?
0: Áno.
1: A ako?
0: Ako? No takže najprv by si sa trošičku vyľakal.
1: No super.
0: A potom, keby si videl, že sa, teda keby ja som videla, že sa bojíš, dala by som si dole kostým a ty by si videl, že som to ja. A mohli by sme sa na tom spoločne baviť a smiať a takým spôsobom by som ti spôsobila radosť.
1: Perfektné, Janka, naozaj skvelé, čiže zabávať by sme sa mohli, hej, a smiali by sme sa, paráda. A videla si ten kostým?
0: No to si píš, že som ho videla, veď som si ho asi pol hodinu obliekala.
1: No, preháňaš. A keďže si ho videla, tak musíš uznať, že je strašidelný. A teda všetko možné ťa pri ňom napadne, keď ho uvidíš. Len nie to, že by si sa mohol na ňom baviť.
0: He? A čo tvoj kostým?
1: Môj? Tak, ale tak ja...
0: No, ty? To sa...
1: No, tak dobre, bol to asi hlúpy nápad, ale aj tvoj nápad bol hlúpy. Bolo to hlúpe odo mňa aj od teba.
0: To si
1: uznaj.
0: Píš, že ten tvoj to bol hlúpy nápad. No, do
1: aj
0: koho
1: tvoj
0: napadne čakať kolegyňu v maske upíra? Veď to bolo strašné.
1: No, strašné. Ale aj strašidelne som sa smial všakže.
0: Veď tie tvoje dlhé zuby, ktoré si si ešte stále nevybral.
1: Prepáč, dobre, dám si ich dole. A vieš, čo je na tom najhoršie?
0: Čo? Čo je na tom najhoršie?
1: No,
0: tvoje
1: tie
0: zuby?
1: Nie. Pozri sa ešte tu na toto.
0: No, tie tvoje umelé nechty, čo ti trčia spod rukáva.
1: Oh, prepáč, ten kostým je nekonečný. Dobre, takže beriem to do svojich rúk. Prepáč, Janka, bola to hlúposť.
0: Aj ty mi prepáč.
1: No, najhoršie je, že sme si mohli ublížiť.
0: To teda mohli.
1: Kamoši, nikdy len tak nestrašte svojich súrodencov ani nikoho.
0: Ani rodičov.
1: A už vôbec nie starých rodičov.
0: No, tí môžu mať slabé srdiečko. A ani kamošov.
1: Áno, máš pravdu. Normálne sa tým kamošom a všetkým sa im od zľaknutia môže zastaviť srdiečko. A to nebude veľmi dobré.
0: To veru, nemôže byť dobré.
1: Dobre, my dvaja by sme sa mali dať dokopy.
0: Vieš čo? My sa dajme dokopy a potom naučíme deti, ako bojovať s takým strachom napríklad.
1: Nie zlý nápad.
0: Ďakujem, veď je môj. Detské rádio.

0: kamoši naši najmilší.
1: My sme si tuto s pánom Jakubom, hlavným upírikom.
0: Ale no, Janka.
1: Prepáč, tak teda s mojím kolegom lekárom.
0: A tuto s mojou kolegynkou lekárkou.
1: Pripravili sme si pre vás... Čo to počujem?
0: Nejaký šum. Čo?
1: Čo? Že vraj my nie sme lekári?
0: No, jasné, že sme lekári. Presnejšie povedané, doktori.
1: Presnejšie, doktori radosti.
0: Radosť, dobrá nálada a smiech je totiž prvé, čo by sme mali podať pacientovi, ktorý sa bojí, alebo má strach, alebo je preľaknutý.
1: A tak ako je na svete veľa liekov, je na svete aj veľa smiechov.
0: A my ich predpisujeme na jednotlivé strachy.
1: Totižto, kamaráti, jedno si zapamätajte. Pred strachom sa nikam neschováte.
0: Ani pod posteľ.
1: Ani pod skriňu.
0: A ani keby ste mali vliesť do chladničky.
1: Presne tak. Hneď, ako by ste z chladničky vyliezli?
0: Alebo presnejšie, hneď, ak by vás z chladničky vybrali ako ľad?
1: A rozmrazili by ste sa? A prvé, na čo by ste si pomysleli, by bolo, viete čo?
0: Váš strach.
1: Strach je strašná potvora.
0: Uh-huh.
1: A tiež, čo? Úzkosť. Je strašná potvora.
0: Uh-huh, uh-huh. Je to taká potvora, s ktorou sa dá bojovať len tak, že sa jej postavíte z očí do očí a budete s ňou bojovať.
1: Áno. A keď chcete s niečím alebo s niekým bojovať, musíte mať v rukách nejaké zbrane.
0: Aké máme zbrane proti strachu?
1: Varechy, meče, lopty, nazbierané kamene a kvetináče.
0: Nie. Decká,
1: nie. Robím si srandu. Toto všetko odložte, pretože vám budú na nič.
0: Ani tá palica na žraloka ti nepomôže, Nelka? Nie.
1: Tu pomôže len jedna zbraň.
0: Takže aká, decká?
1: Neviete? To si povieme o chvíľku, kamoši.
0: Nevedia. No, to si povieme o chvíľku. Počkajte a my vám tú zbraň predstavíme.
1: Až po pesničke.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: kolegynka lekárka, takzvaná kolegynka Janka doktorka.
1: Pán kolega doktor, pán Jakub doktor, takzvaný kolega Jakub.
0: Takže povedzme deckám, čo im naordinujeme na strach.
1: Ordinujeme smiech.
0: Ale nie len taký obyčajný smiech, taký obyčajný, ale máme niekoľko druhov smiechu.
1: A... Dobre, Jakub, tak predstav
0: preto
1: prvý
0: ordinujme.
1: Prvý druh smiechu?
0: Je takzvaný... Volá sa, že huronský smiech. A znie takto.
1: Jakub, prestaň!
0: Čo je, čo sa deje, Janka?
1: Ja sa ťa bojím.
0: Neboj sa ma, to bol huronský smiech.
1: No, ja neviem, či toto je dobrá zbraň.
0: To je taký, vieš, taký veľký, nie na silu,
1: Jakub,
0: ale
1: skoro
0: taký
1: som odpadla.
0: Prečo si odpadla?
1: Akože verím, že keď som odpadla ja, tak by možno odpadol aj strach, ale nie som si tým úplne istá, či je to vhodné.
0: No.
1: Lebo ako si sa cítil po tomto huronskom smiechu ty?
0: Plný energie a možno trošku aj vyčerpanie, lebo
1: no,
0: som bol veľmi hlasný a veľmi taký.
1: Čiže na to treba trošku inú zbraň, podľa mňa. Nie taký umelý huronský smiech, ale niečo také od srdca.
0: No skús niečo.
1: Od srdca?
0: No to bol taký trošku predstieraný smiech,
1: dobre,
0: taký falošný.
1: Dobre, tak...
0: Skúsim ja taký, pozri sa, taký, pozri sa.
1: A toto je podľa teba úprimný smiech?
0: Nie, to je taký, že lišiacký, alebo... Ja si myslím, že na každé písmenko sa dá smiech. Sa dá smiať.
1: Hej, bože. Tak urob smiech na ňa. A na B?
0: Na B?
1: B.
0: To je skôr ba.
1: Alebo na I.
0: D.
1: Dobre, ale týmto sme nevyriešili, ako bojovať proti strachu.
0: No...
1: Potrebujeme viac času.
0: No ale dobre sme sa zabavili.
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: ako sa Kupko s Maťkom pochytili za pasy. Vyrobili Kupko s Maťkom toľkú hrudu syra, že s ňou ani hnúť nevládali. A keď ju vešali na hák otiecť, tak im až oči z jamúok vyliezali a koliba sa od toľkej ťarchy s praskotom nachýlila. Z koliby vybehol Dunčo a skryl sa v hore reku: "Bežte, ak vám je život milý." A valasy sa tiež ustarostene škrabú na zátilkoch, bo koliby je škoda.
1: Zvesíme ho, rečie Maťko. Kolibe odľahne.
0: Podstrčil chrbát pod sedidlo a chce tú hrudu zvesiť, ale že bolo po daždi, len čo sa mu krpce až pohorný okraj návlakov do blata zabárali. Kupko prevrátil do seba šaflík žinčice, utrel si spak ruky ústa a vraví:
2: "Hej, mrcha chlap si, Maťko, nože ma pusť."
0: Vyliezol na šaflík, dočahuje na motús a skúša cedidlo zvesiť z klinca. Lenže sa pod ním dienko šaflíka prevalilo, že mu až žinčica v bruchu zaločkala. Zachytil sa Kupko v čas cedidla, kýve sa ani hodinové kyvadlo, vesluje nohami a na kolibe pukocú trámy vo všetkých klboch tak hlasno, že ani nečuť, čo kričí.
2: "Skočže po nôž!" volá Kupko. Ale Maťko sa už bol aj sám dovtípil a žaby kláčom motús odpidlikal, až tá hruda syra Kupka k zemi pripučila.
1: "Veďže, drž! Čože si za chlapa?"
0: spýtuje sa Maťko a dvíha tú ťarchu z Jakuba. Aj s ňou pokročil, ale sa mu nohy zaplietli.
1: "A veru som ja onakvejší chlap ako ty," durdí sa Kupko.
0: Vyteperili spolu hrudu syra na klád a Maťko, čo ho ako zadúšalo, neprestával zapárať.
1: "Ak si chlap, poď sa pasovať."
2: "No veď, hej, len si vydýchnem,"
0: vylovil Kupko zo záhrenia vreckovku toľkú ako postelná plachta a utiera si pot. Maťko zatiaľ počíta vrany na nebi a keď ich zrátal, ozval sa:
1: "No, už si si vydýchol."
0: A Kupko prestal chrápať a žmúril oči proti nebu.
1: "Vedej, vydýchol, ba som aj zadriemal," priznáva. "Tak sa poď pasovať,"
0: dobiedza Maťko. A Kupko sa škrabe za uchom.
1: "Veď hej, lenže sa mi nežiada len tak, pre nič, za nič," ošíva sa.
0: Ďobol Maťko palcom do syra.
1: "Ak si kaľavnejší, syr bude tvoj."
0: A syr, ako vravím, bol toľký ani mesiac v úplnku.
2: "Ej, veru nedbám,"
0: šmarí Kupko širák o zem a už pupkom Maťka otíska, že sa ten ledva na nohách drží. A tak sa teda pasovali. Pochytili sa za opasky, prešľapovali do kruhu a niečo by kapustu dlávili, fúčali a zazerali na seba spod obočia, zás od seba odskočili a premeriavali sa, kým sa pochytili znovu. Aj čelami proti sebe drcali a stúpali si po krpcoch, pokým sa im nohy nezaplietli a nezvalili sa ako mechy do trávy. Ale ani tam sa nepustili. A len čo bol raz jeden, raz zas druhý na vrchu, lebo síl mali tak dajako narovnako. A k Salašu sa znieslo zo pár vrán, tak trošku poškuľovali na valachov a ešte väčšmi naklad, čo na ňom ovčí syr ležal. Lenže to už Kupko s Maťkom nevideli. Ani vidieť nemohli, lebo sa zakvačení do seba kotúľali dolu kopcom a v očiach sa im mihal les, nebo s obláčikmi a ovčie bobky v tráve, a to tak rýchlo, že raz nevedeli, čo z toho je hore a čo pod nimi. A tak len čo sa dokotúľali dole, radšej sa hneď pustili. Kým si naprávali nohavice, ešte sa im troška krútila hlava.
1: "Nie, že tak," vraví Maťko. "Valaškou poďme hádzať, kto ďalej šmarí."
0: Zavrtel Kupko valaškou nad hlavou, až sa rozkrútil sám ani vrtuľa, aj ho to trošku nadnieslo, a že stratil zem pod krpcami, dosadal sťažka, ale valašku z rúk nepustil.
1: "Veď si nehodil," čuduje sa Maťko.
2: "Bá, hodil, lenže som porisko zabudol pustiť z ruky."
1: "Poď, budeme si inakšie silu merať."
0: Berie Maťko kamaráta okolo krku.
1: "Ty Či vidíš hen tú suchú borovicu?
0: A už stáli pri nej. Maťko podišiel, ponaprával si nohavice, popľul do dlane, zaprel sa a s nosom pritisnutým opopukanú kôru vytiahol borovicu aj s koreňmi zo zeme.
2: No, chlapci, vraví Kupko. Zašiel k zvalenému kmeňu, premeral ho dlhými krokmi od koreňov ku korune, našiel stred, oprel oň koleno, rukami sa do pahýľov zaháčil a zvraštil tvár a šiel strach z toľkej sily. A borovica nevydržala. Zlomila sa vo dvoje.
1: No, rúči chlap z teba,
0: plesne ho Maťko z hurta po pleci, až sa Kupkovi kolená podlomili. Raz, dva bol na nohách.
2: Aj z teba, raduje sa Kupko.
0: A Maťko od toho ťapnutia stratil rovnováhu. A tak sa potľapkávali, pošťuchávali, padali a vstávali, smiali sa a tešili sa z vlastnej sily. Až im vytrávilo a spomenuli si na tú hrudu syra. Oblapili sa okolo krku, uberali sa k salašu, vykrúcali prázdne dlane nad hlavou a otvárali v speve ústa doširoka.
1: Jaj, cicko za kozina, daj nám sila, gazdina.
2: Ak nám syra nedodáš, slabých chlapov vychováš.
0: Prišli k kolibe a z kláta na sekanie dreva vyletel krdeľ vrán.
1: Nemáme gazdinej,
0: vraví Maťko tak trošku ľútostivo a pozerá za nimi.
2: Ba ani syra,
0: vraví náramne ľútostivo Kupko a hľadí na prázdny klád. Len kde tu omrvinka? Oprášili klátik širákom a sedeli celí zahútaní.
1: Rúči sme my mládenci, ale syr nám zožrali vrany.
0: A tak ostali ten deň ohlade.
3: Krá! Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Jani?
1: Počúvam, Hurónik.
0: Co? Ha, ha, ha.
1: No veď snáď po huronsky by si to mal dať veľkolepo. Ha, ha, ha, ha, ha.
0: Ešte sa bavíš, Janka? Bavíš sa? Lebo my sme sa zabavili naozaj, až sa chytáme za brucha.
1: Ešte som to úplne nerozbehla, ale začína mi to veľmi dobre. Ja dobre, zábavu viem robiť.
0: Môžem naspäť k téme?
1: Uh-huh.
0: No, vieš, o čom som rozmýšľal počas rozprávky?
1: Neviem. Neviem si to ani predstaviť.
0: Čo si nevieš predstaviť?
1: Že rozmýšľaš.
0: No dovol. Veď ja viem rozmýšľať.
1: Ale veď ma nechaj dopovedať.
0: Dobre, skús.
1: Ja si neviem predstaviť, že rozmýšľaš.
0: A zase.
1: Jakub, ja si neviem predstaviť, že rozmýšľaš o niečom pri rozprávke.
0: Jaj, tak to si to myslela. Tak potom v poriadku.
1: No? Tak som to myslela, lebo no. Ja keď počúvam alebo čítam rozprávku, tak pri nej neviem o ničom inom rozmýšľať.
0: Jaj, tak to máš blbé. Žena, ktorá vie robiť len jednu vec. Máš to blbé.
1: Ale len trošku to mám blbé.
0: Ale ja viem pri rozprávke aj rozmýšľať. A tak som rozmýšľal o rozprávke.
1: Ale toto viem aj ja. O rozprávke, pri rozprávke viem rozmýšľať. To je jasné, veď keď počúvaš Michaela Jacksona a rozmýšľaš o Michaelovi, nie? A keď pozeráš western, tak rozmýšľaš o koubojoch. A keď počúvaš rozprávku, rozmýšľaš o rozprávke. Ja hovorím, že neviem rozmýšľať o niečom inom ako o rozprávke.
0: Ale...
1: Ja som z teba už celá dopletená. Je to normálne úplne, normálne a úplne jasné toto, čo ty hovoríš.
0: Ale... No. Ja som rozmýšľal, a teraz príde konečne pointa, o nejakej rozprávke, v ktorej sa ľudia smejú.
1: Čože?
0: O rozprávke, v ktorej sa ľudia smejú.
1: Takže ty rozmýšľaš o rozprávke, v ktorej sa smejú, hej? Kto? Postavičky? Ľudia?
0: No tak vieš, sú rozprávky, na ktorých, alebo pri ktorých sa smejeme my, čitatelia, alebo tí, ktorí počúvajú, ale potom sú aj také, v ktorých sa smejú postavičky.
1: Mhm. No, aha.
0: No, ale ja hľadám tie také rozprávky v knihách.
1: No, dobre, tak to si musíme premyslieť a preštudovať.
0: Áno, na to sa musíme pozrieť, takže smer knižnica.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Mám.
1: Čo máš?
0: Mám rozprávku o smiechu.
1: Dobrá, sem s ňou.
0: Takže, pripravte sa.
1: Áno, sme pripravení. Čujme.
0: Smutná princezná.
1: A to je akože o smiechu, hej? Tak teraz si ma pobavila.
0: No jasné, že je to o smiechu. Poznáš tú rozprávku?
1: Smutná princezná o smiechu? No, nepoznám.
0: To som si aj myslela. Takže, je to rozprávka o tom, ako sa princezná prestala smiať a prichádzali na hrad rôzni ľudkovia, ktorí ju chceli rozosmiať.
1: Hej, a prečo?
0: No lebo jej otecko kráľ im slúbil jej ruku a ešte aj pol kráľovstva.
1: Aha, tak potom je to jasné. Profesionálni zabávači.
0: Ako to?
1: No, veď zabavili princeznú a dostali za to zaplatené. Pol princeznej a kráľovstvo pod rukou.
0: Pol princeznej? Jakub, ruku princeznej a pol kráľovstva.
1: Popritol som to. Hej, tak. No ale veď väčšina z nich isto nedostala nič, nie?
0: A to ako?
1: No, tak to v rozprávkach býva, nie? Že ten, kto princeznu nerozosmial, tak skončil zle.
0: Ako zle?
1: Väčšinou bez hlavy.
0: Ó, to je zvláštne.
1: Čo?
0: Že v tých rozprávkach je smiech také povzbudzovadlo, nie?
1: A to ako myslíš?
0: Tak napríklad najmladšiemu bratovi sa všetci smejú. On im chce niečo dokázať, tak premôže draka, zachráni princeznú a dokáže bratom a svetu, že je hrdina.
1: Mm-hmm. Vieš? Dobre, tak na toto som sa nikdy takto nepozrel. Hm. Už to mám.
0: Čo? Kde?
1: Tu.
0: Kde?
1: V hlave.
0: Aha, a čo?
1: Skoro vo všetkých rozprávkach je smiech.
0: No, ale zatiaľ sme našli len tú jednu, čo som našla ja.
1: Hej, lebo sme ich neprečítali dokonca.
0: Čo? Ukáž.
1: Pozri. Žili šťastne a bola svadba. Zabávali sa, spievali, jedli a pili niekoľko dní a boli šťastní. Všade je to šťastie, zábava, jedlo, svadba.
0: Jaj, že to skoro každý záver je taký.
1: Áno. Vieš si predstaviť šťastného človeka alebo človeka na svadbe, ktorý sa nesmeje?
0: Nie.
1: No vidíš.
2: Počúvaš Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: OAZ.
1: Aj tak na rozprávkach je najkrajšie to, ako vedia zabaviť takými divnými vecami.
2: Ako divnými?
1: No tak, neviem. Divnými.
2: Napríklad?
1: Tak napríklad. Ale ja ti to neviem. Neviem ti to takto vysvetliť. Ale keď mi pomôžeš prečítať kúsok z tejto rozprávky, tak určite pochopíš.
2: Mhm, no dobre, teda.
1: Poď.
2: Tak dobre, tak čítam, mám čítať?
1: Mhm.
2: Mhm. No dobre, takže... No.
1: Toto
2: mu už boli druhí blázni, čo dobre platili. Na tretej dedine chceli mať kostol zvonka z dnuka pekný bielušký. Len vravia, z čoho kam najbelší vystavať? No, je to divné.
1: No,
2: kto si im poradil, že najbelší bude z tvarohu? Hneď a zaraz. Kde aké mlieko mali, robili tvaroh a postavili z neho kostol. Zvláštne. Ale bez oblokov, ešte zvláštnejšie. Zvonku bol pekný, biely. Ale čože? Z dnuka horší od temnice. Jali sa nosiť svetlo vo vreciach. Jali?
1: No.
2: Nechápem.
1: Ani ja. Pokračuj.
2: Nemalo by tam byť báli? Nevadí.
1: Všetko darmo. Nezadlho, ale prileteli z hory vtáčiky. Vyďubali diery do tvarohu a v kostole zasvietilo sa.
2: Jej.
1: To pán bohovia, keď oni také svetlo robia.
2: Joj.
1: Nachytajme si ich do kostola. Budú nám v ňom vodne v noci svietiť. Nedali si to dva razy povedať, bo ten, ktorému vyrieklo sa to prvému, aj to znal, kde tí nosia sa v hore na vysokom strome. Pokračuj.
2: Je to také archaické, ťažko rozumieť. Pochytili hneď dlhočizný rebrík a niesli ho na pleciach do hory. Tie vtáčiky? Nevadí.
1: Nie vtáčiky.
2: Ale tu milý reber, čo je to reber, zavadil sa im o každý strom, asi ten rebrík.
1: Rebrík.
2: A kde bola väčšia húšťava, tam už nedaj Bože ani sem, ani tam. Iveru odtínali pokuse z rebríka, kdekoľvek zavadili. Šťastne dostali sa týmto činom až k vysokému stromu, ale čože, keď z rebríka nemali už len tri koľky, všetok ho boli poutírali. Lež čo chlapi, to chlapi. Podvíhali sa oni jedno druhému na plecia.
1: Wow.
2: Chlap na chlapovi stál rovno pevne. Ten najvyšší dočiahol až k hniezdu a dostal ho aj s vtáčkami do hrsti.
1: Wow.
2: Ale ako od radosti zvolal, tu sú, obzrel sa ten najspodnejší hore, aby ten tiež voľač videl. Tu počmykla sa mu noha i skydol sa. Popadali všetci. I vtáci uleteli.
1: Darovná všetka robota. Iba čo komu ruka, komu noha, komu hlava, dodruzganá. Na túto nehodu došiel Maťko k ním. Naučil ich stavať kostol z kamenia. Nechať, kde treba obloky a múry, steny pobieliť vápnom. Ešte len to bol kostol pekný, bielušký. Dali mu viac peňazí, ako čo ich ten kostol stál. Dobre. Popri peniazoch našiel si Maťko už aj tretích bláznov. Vo štvrtej dedine bývali ľudia už trocha onakvejší. A títo mali poriadny múraný kostol. Ale počujte len. Ťahali povrazmi oviazaného bujaka hore na kostol. Maťko ani svojim očiam neveril, ale bolo preca tak. I pýta sa ich. Núž ale, dobrí ľudkovia, čože vy tu narobíte?
2: Čože by sme robili? Umrel u nás bohatý mesiar a poručil bujaka na kostol. Núž ho tatam, dať chceme, kde je poručený.
1: Maťko im bujaka predal a rozpovedal im, ako majú speňažneného na kostol vynaložiť.
2: Mm-hmm.
1: Odmena rozumnej rady neminula ho ani tuná. Dobre našiel tu na štvrtých bláznov.
2: No, chvíľku som úplne nerozumela, o čo ide, lebo je to tak zvláštne archaicky po starom napísané, ale potom, keď sa človek tak ako tomu trošku venuje, mala som pocit, že začínam všetkému rozumieť.
1: A trošku absurdné to bolo však, že?
2: Bolo, ten
1: divné,
2: tvarohový
1: ako hovorím,
2: kostol.
1: Divné.
2: Leto s detským rádiom.

0: Takže poďme sa naspäť vrátiť k našej vede, k nášmu výskumu, takzvanému smiechovému, medikamentu, lieku. Áno, to je smiech.
1: Tak okrem huronského medikamentu smiechu poznáme aj rôzne iné smiechy v boji proti strachu. Ja by som určite odporúčala decentný smiech.
0: Nech sa páči, také predvedte.
1: Ako, viete, takto sa smejávajú. Smejávajú. Použijem odbornejšie slovo. Smejú. Smejú princezné v rozprávkach. Je to prosím takýto smiech. To je takzvaný decentný smiech. Ako druhý medikament by som odporúčala jemný smiech. Taký ten, taký jemný, taký, takto sa smejávajú víly napríklad. Smejávajú. Opäť použijem iné odborné slovo, aby ste mi rozumeli, lebo smejávajú je už príliš odborné. Smejú, smejú. Takže jemný smiech. I víly.
0: Vidím, že ste si dali aj rúčku pred ústa. To je veľmi pekné, veľmi citlivé. Takže opíšem, hej, aj ako sa to vykonáva, tento smiech. Je veľmi citlivý, rúčka pred ústa.
1: Ďakujem. Potom tu máme medikament smiechu hamblivý. Hamblivý, takzvaný hamblivý smiech. To je taký, keď si dám dve rúčky pred ústa a smejem sa takto.
0: No a potom tu máme ešte ďalší medikament. To je takzvaný taký medikament, že neviem sa nadýchnuť. To je taký smiech, že sa smejem naozaj veľmi schutí a nevydávam pritom žiaden zvuk, že to je len, že... Rozumiete?
1: To je najúprimnejší. A tak ešte... Jeden z najúprimnejších.
0: Že ani sa neviem nadýchnuť. A potom ma ešte aj boli bránica. To je tak, že...
1: Ale tento smiech je najúčinnejší, pretože je najskutočnejší a jeden z najskutočnejších a tým pádom najsilnejších bojovníkov proti strachu. Nevravím, že všetci, ktorým je veľmi, veľmi ľudia, ktorým je veľmi smiešno, nevydávajú zvuk. Áno. Tí, ktorí sa smejú a nevydávajú takzvaný zvuk, tak to je už najvyššie štádium smiechu, ale máme aj iné. Jakožto trošku nižšie štádia, ale stále sú to vysoké štádia
0: tak,
1: smiechu.
0: Tak, mne ešte napadol jeden napríklad, medikament.
1: Lebo tento ja používam, hej? A potom môžete, pán kolega, samozrejme spomenúť aj svoj medikament.
0: No, ďakujem, že mi dovolíte.
1: Ešte predtým, ako sa dostanem do toho štádia, keď už nevydávam zvuk, sa smejem takto. Také niečo.
0: Ďakujeme za ukážku. Ďakujeme veľmi pekne. Ja by som chcel ešte povedať jeden štýl smiechu. A to?
1: A ešte takto.
0: Keď sa nemôžete smiať a vy zrazu vybuchnete smiechom cez zavreté ústa, cez stisnuté pery a je to také nejaké... No, možno aj niečo vám vyjde z úst. Je to akože trošku niekedy nepríjemné, ale je to veľmi zábavné.
1: A potom ešte taký krohkajúci. Tak... Na to by som odporúčala všetkým dámam, aby si dali pozor.
2: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: Myslíš, že sa môžeme zabaviť aj pri nejakej radostnej pesničke? Čo si o tom myslíš?
1: No, myslím si, že áno, že sa môžeme zabaviť pri radostnej pesničke.
0: Môžeme.
1: Ale myslím si, že pieseň nemusí byť vždy radostná, aby sme sa pri nej zabavili.
0: Čo? Ako to? Nie?
1: Nie. Ide o to, čo pri tej pesničke, keď ju spievaš, robíš. Alebo ako ju spievaš, akým spôsobom. Alebo s kým.
0: Tak to je pravda, to je pravda. Ale daj nejaký príklad.
1: No tak napríklad rozmýšľam... Dobre, mám takúto pesničku, hej, volá sa Čížiček, Čížiček.
0: No to je smutná, hej?
1: No, je taká pomalšia, ale ty si ju môžeš zrýchliť, môžeš si urobiť rýchly rytmus, alebo popri tom môžeš aj napodobňovať pohybom to, o čom sa tam spieva. Takže poďme
0: tak
1: to napodobňovať. Čiže, čížiček, čížiček, vtáčik maličký, povedz mi čížiček, ako sejú mak. A teraz ukazuj. Ej, tak, tak, sejú mak, ej, tak, tak, sejú mak, ej, tak, sejú mak. A teraz zase budeme ukazovať iné, hej? Čížiček, čížiček, vtáčik maličký, čížiček, čížiček, povedz, ako rastie mak. Ej, tak, tak, rastie mak. Ej, tak, tak, rastie mak. Ej, tak, rastie mak. A teraz, kvitne. Čížiček, čížiček, vtáčik maličký. Povedz mi, čížiček, ako kvitne.
0: Kvitne mak. Pardon, kvitne mak.
1: Ty sa len milíš a milíš.
0: Ako kvitne mak.
1: Ej, tak, tak, kvitne mak. Ej, tak, tak, kvitne mak. Ej, tak, kvitne mak.
0: Ukážte, kamoši, ako kvitne mak. Ručičky, nožičky,
1: hore.
0: Dobre.
1: A pekne do výšky.
0: A ďalej.
1: Čížiček, čížiček, vtáčik maličký, povedz mi čížiček, ako zleje mlak. Počula si za...
0: Mlak. Pardon.
1: Ako zdre...
0: Dobre, tak poďme ešte na...
1: To má byť pleju.
0: No, dobre, tak pleju.
1: Povedz mi čížiček, ako pleju mak. Ej, aj tak, tak, pleju mak.
0: Aj tak, tak, pleju mak. Pardon, som rozrušená.
1: No a potom sa tam dá dať, že ako zreje mak, ako
0: láme mak, ako kosia mak, ako kreslia mak, ako jedia mak.
1: Ako jedia.
0: Ale keďže sa to všetko pritom tak aj ukazuje, tak preto som sa mýlila, prepáč.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Janka, prečo sa smieš?
1: Prečo? Tak dostala som správu od nášho kamoša Artura.
0: Aha, a čo píše?
1: Nič.
0: Tak to je fakt zábavné, akože na tom by som sa fakt super posmial, že keby som dostal nič. No?
1: Ale ja som nepovedala, že tam nič nebolo. Ja som...
0: No povedala si to.
1: Nie, ja som povedala, že nič nenapísal.
0: Aha, aha. Tak sa budeme hrať, dobre? Takže... Čiže nenapísal, hej? Hráme sa, budem hádať. Takže niečo nakreslil?
1: Nie.
0: Tak čo potom?
1: Niečo nahral.
0: Ako nahral?
1: Video. Oh. A poslal.
0: Hej, a čo tam je?
1: Tak bol tam jeden druh smiechu.
0: Aha,

0: chce, aby sme ho naučili deti.
1: Dobre. A čo je to za smiech?
0: Rachotlikový.
1: Aký?
0: Rachotlikový.
1: Neviem, čo to môže znamenať. Rachotlikový.
0: No
1: to
0: tak to je,
1: aký?
0: Je taký výbošný, takýto. Rachotlikový.
1: A toto máme naučiť deti, hej?
0: No jasné. To je taký výbuch smiechu. Príde ti niečo veľmi smiešné a urobíš...
1: Že aj vybuchneš, hej?
0: Aha.
1: No tak dobre, dajme si školu rachotlivského... ťažko sa to...
0: Rachotlikovského
1: smiechu.
0: Takže celé tajomstvo decka je v nádychu a dychu. A najprv naberieme dých a urobíme...
1: Čiže rachotlíkový smiech...
0: A potom to pokračuje
1: tak... Je ako samopal.
0: A potom tak strieľaš.
1: Že strieľaš náboje ako zo samopalu.
0: Áno, presne.
1: Zo
0: tak.
1: Samopalu?
0: Tak,
1: zo samopalu?
0: Tak. Zo samopalu, palu, lululu.
1: Páliť.
0: Ale to teraz nie je dôležité, či l alebo ľu. Poďme skúšať ten smiech. Čiže nadýchneme sa, vystrelíme, ho, a potom ideme, ha, a strieľame.
1: Decka, keby ste videli, aká je Janka pritom smiešná. No dobre, prepáč, pani učiteľka. Nebudem sa smiať z tohto procesu, ale
0: nádych?
1: Budem sa učiť. A ideme na to. Ja sa smiem z Janky, je veľmi smiešná, keď robí tento rachotlikovský smiech, či aký to? Rachotilkovský smiech.
0: A pripomína mi to názov psíka. Rotlík.
1: Počúvaš
2: Detské rádio.

0: zasadil detko na poli repku. Nie na kraj, pekne do prostriedku. Repka si rastie, ako jej vôľa, sama vyrástla uprostred pola.
1: Detko, detko, detko náš, čo nám to len vyvádzaš? Či na poli nemáš inú onakvejšiu zeleninu? Iba repku polievaš. Sám na slnku s holou hlavou, ale repku pred páľavou lopúchami prikrývaš.
0: Ale detko o nič nedbá, o repku sa stará len. Prihnojuje, okopáva, polievajú každý deň. Obchádzajú, pozoruje a sám sebe pochvaľuje.
2: Rastie repka, rastie, rastie, rastie o 106. Už je ako orech veľká, už je ako pest. Rastie, rastie, neprestáva, už je veľká ako hlava. Minúty preč letia a hodiny bežia. Už prerástla vedro, už je ako dieža, veď tá bude ako veža, už prečnieva nad sudom, však tá bude ako dom.
0: Jesenné vetrisko previalo strnisko. Lístie zo stromov okmásalo, chmírie z bodľačia odfúkalo. Preč sú letné mesiace, prišiel september. Všetku úrodu hneď z poľa rýchlo domov ber. Ukryť repku do komory treba na zimu. Nachystal si detko vozík na tú obriňu. No na poli trikrát beda, vytiahnuť sa repka nedá. Ťahá detko, ťahá repu, fučí, vzdychá stená.
2: Tá repka sa v zemi drží ako prilepená. Obkopem ju dookola, možno, že ju takto zdolám.
0: Ale repka ako skala deduškovi odolala. Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Keď si nevie rady dať, musí pomoc zavolať.
2: Babka! Babka, poče sem! Z repou pohnúť nevládzem. Možno, že ju von zo zeme dvaja dáko dostaneme.
0: Detko repku ťahá, ťahá. Babka ťahať mu pomáha. Za remeň sa zakvačila, ťahá, čo jej stačí sila. Ale repka ako skala všetkej snahe odolala. Čo tu robiť? Neváhala, babka vnučku zavolala.
1: Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Nevieme si rady dať. Poď nám, vnučka, pomáhať. Snáď ju traja von zo zeme, vole ako dostaneme.
0: Ťahá detko repku, ťahá, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka veru tiež neváha, ťahá detka ako dá sa. Vnučka babku kolopása, ťahá ako vládze zasa. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa.
3: Hej, rup!
0: Myknú z celej sily, ale repka nehne sa.
4: Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Nevieme si rady dať. Poď nám, psíček, pomáhať. Možno repu von zo zeme vo štvorici dostaneme.
0: Ťahá detko repku, ťahá, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka veru tiež neváha, ťahá detka ako dá sa. Vnučka babku kolopása, ťahá ako vládze zasa. Vnučku lapil za copík, mocný dunčo, verný psík. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa.
3: Hej!
0: Myknú z celej sily, ale repka nehne sa.
5: Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Nevieme si rady dať. Poď nám, Micka, pomáhať. Snad tú repu von zo zeme piati dáko dostaneme.
0: Ťahá detko repku, ťahá, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka veru tiež neváha, ťahá detka ako dá sa. Vnučka babku kolopása, ťahá ako vládze zasa. Vnúčku ťahá za cop psík, mačka psíka za chvostík. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa.
3: Hej!
0: Myknú z celej sily, ale repka nehne sa. ťahá, detko, ťahá repku, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka zasa ťahá, detka ťahá, mocne ako dá sa. Vnučka babku kolopása, ťahá ako vládze zasa. Vnučku ťahá za cop psík, mačka psíka za chvostík. Do seba sa zakvačili, každý riadne zapriesa. Myknú z celej sily, ale repka nehne sa. Ťahajú svorne. Celá pere púť nevládze repku vytiahnuť. Vrtia sa, šklbú, točia ako had. Ale už im nemá viac kto pomáhať. Keď tu naraz okolo kráča myška malá. Oriešok si pred sebou do komory váľa. Smeje sa nad obrázkom, až si brucho drží. K utrápeným ťahúňom sa však nepridruží. Aj tak ju nikto neprizval. A kto by len tak pomáhal? Volačo ju však napadlo, keď vidí toto divadlo.
6: Mačka sa drží psieho chvosta. Mám príležitosť jednu zosta príkoria jej vrátiť. Pomste priebeh dať? Keď chcem, tak jej môžem na nos zabrnkať? Nie, pri nose sú aj zubiská. A tým radšej pokoj dám. Bude stačiť, keď ju za chvost z celej síly pomykám.
0: Chmatne mačku a na jej zlosť zo všetkých síl riadne mykne. Chrupne a zapraští mačke chvost. Aj pod repkou dačo pukne. Zrachoce bum a prásk rach. Repka sa z hliny von vyvalí. A všetci ochutnali prach, keď na hromadu popadali. Iba sa nad tým rozosmiali. Len myška beží preč do diali. Dobre vie, že to pomykanie má už u mačky uschované. A tak, kým detko repu domov vezie, myšička pred mačkou do dieročky vlezie. Odvtedy mačka na myšku striehne. Pred dierou čaká, ani sa nehne. Pokojná, tichá, trpezlivá, aby jej úbohej urážku veľkú odplatila.

Vždy keď mesiac zasvieti, hľadí do okien detí, zdá sa, že ťa sleduje, cíti, že tu niekto je. Spadne hračka zo skrine, nikto nie je na vine, niečo počuť v hodinách, z ničoho nič príde strach. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon, oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je, len si

závislo. Vtedy vieš, že sú blízko, pod posteľou niečo je. Máš pocit, že ťa to zje, každé malé strašidlo. Hrá na teba divadlo, skúša, či sa bojíš tmy. Na čo myslíš, povedz mi. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon. Oči silno zatvorené má.

0: Práve nastal náš obľúbený čas, čas fantasmagórie. Takže poďme si vymýšľať nejaké hlúpostinky. Dobre, no. Ja si predstavujem, že keďže máme ten deň smiechu a boja proti strachu, tak v tento deň, keby bola škola, hej, počas školského roka, keby to bolo, tak by sa mali deti venovať rôznym aktivitám. A mali by mať takú hodinu, kde by sa učili smiať sa a pomohli by nám pri tom, teda také jednotlivé obrázky alebo učebnica, v ktorej by boli také jednotlivé
1: obrázky. Vtipné obrázky?
0: Áno, napríklad obrázok, ako detko ťaha repku a keď ju vyťahne, hej, najprv sa strašne snaží, ťaha,
1: taký komiks by to bol.
0: A druhý by sa pridávali všetky zvieratka, všetko a posledný obrázok by bol, ako sa mu konečne podarí vyťahnuť tú repku, ale tak silno ťaha, že keď to povolí, tak vyletí až do neba a všetky zvieratka a babka s ním. A skončili by na mesiaci.
1: Joj, to je veľmi vtipné. A ja mám jeden, že taký obrázok, že šípková rúženka spí strašne veľa rokov a potom ďalší obrázok, ako dostáva bosk od princa a tretí obrázok, ako sa prevráti na druhý bok a spí ďalej.
0: To je veľmi vtipné. Mne napadlo tiež niečo, že taký obrázok, že mravec spieva medveďovi pesničku Medveďku, daj labku, pôjdeme na svadbu. A medveď, celý narodostený, mu podáva tú labku a zrazu a pribočí ho.
1: Nechtiac. Ja by som to inak urobila. Ja by som dala taký obrázok, ako má, akože mravec spieva medveďovi daj labku, medveďku daj labku, taký odvážny mravec, ale potom by bol obrázok, ako medveď dvíha tú labu, je niekde hore už zdvihnutá tá laba a pod ňou sa vydesený zo spodu pozerá mravec a také veľké očiská plné strachu. A tretí obrázok, ako mravec uteká.
0: Uteká.
1: Zachráni sa, prežije to.
0: Jeden vtip, keď hovoríme o mravcoch. Že ide mravec a kamarát slon po takom moste, hej, a dupu a idú, že tak, a slon teda sa pozrie na mravca a mravec mu hovorí, ale dupeme, čo?

0: Janka. Mm? Píše nám aj malý Jarko.
1: Mm-hmm. A čo sa pýta?
0: Vlastne on si len chce ujasniť, že či sa stačí len usmiať a strach je preč.
1: Nie, usmiate nestačí, to je len začiatok. Musíš sa smiať.
0: Počkaj.
1: Čakám.
0: Musím si to ujasniť. Akože usmiať sa a smiať sa, to nie je to isté?
1: Takže úsmev je toto.
0: Čo?
1: No natiahneš ústa takto, kútiky hore.
0: Aha.
1: Ukážeš zúbky.
0: OK, úsmev, jasné, už sa usmívam aj ja.
1: Vidíš, čo sa stane s očami?
0: Rozjasnia sa.
1: Tak. Presne tak sa to povie. No, a to robí tá potvora mozoček. Mozok.
0: Čo?
1: Že hneď ako sa usmeješ, tak on roztvorí a rozžiari aj oči.
0: Dobre, a čo je teda smiech?
1: Smiech je toto.
0: Aha, dobre, čiže úsmev je len mimika.
1: Hej? Áno.
0: Len pohyb ústami, alebo len taký decentný zvuk. A smiech je aj so zvukom.
1: Áno, a ten zvuk je liečivý. Vlastne celý smiech je liečivý. Mm-hmm. Aj úsmev je liečivý,
0: fakt?
1: Všetko, čo sa týka
0: aj slnko je liečivé.
1: A smiechu, aj slnko je liečivé, aj psíky sú liečivé. Ale teraz hovoríme o tom smiechu. Takže, hovorí sa denne, by sme sa mali smiať niekoľko minút a predĺžime si život o niekoľko rokov.
0: Čože?
1: Čiže my si v rádiu vlastne predĺžujeme život.
0: Tak ďakujeme, detské rádio. Vďaka tebe budeme žiť o niekoľko rokov dlhšie, lebo tu sa ale brutálne zabávame a brutálne smejeme.
1: Paráda. Tak teda, kamoši, smejte sa s nami a do popuku.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší

0: Janka?
1: Neviem, tak to možno by som to... Možno by som to takto mohla, alebo takto.
0: Jani.
1: No moment. By som to možno...
0: Janka, nehnevaj sa, ale neprehnala si to? Trošku s tým smiechom.
1: Prečo?
0: No, že robíš divné veci.
1: Aké divné veci?
0: Tak pozeráš sa na nejaký obrázok a do zrkadla a nejako divne sa usmievaš.
1: Však je to divné.
0: No, je to veľmi divné. Povedal by som, že je to až desivé. A že to trošku preháňaš.
1: No tak potom som to netrafila.
0: Čo si netrafila?
1: Ten úsmev.
0: No, úsmev si trafila. Aj smiech. Vieš, keď si chcela bojovať s kýmkoľvek a vydesiť ho, tak to si trafila.
1: Ale to som nechcela.
0: No tak to si potom netrafila.
1: Skús to.
0: No, ale ja stále nerozumiem, že čo?
1: Napodobniť,
0: čo robíš, čo mám skúsiť?
1: Napodobniť tento úsmev tuto.
0: No ale kde je ten úsmev?
1: No veď to. No veď
0: kde
1: to.
0: Kde je tu úsmev?
1: No hovorí sa, že toto je najtajomnejší úsmev na svete.
0: Kde sa to prosím ťa hovorí? V nejakej škôlke na obede, keď si robia detská srandu z celého sveta? Alebo čo?
1: Jakub, hovorí sa to vo vedeckých knihách.
0: Ale nie.
1: Ale fakt.
0: A čo je to teda?
1: No, že je to vraj jeden z najvzácnejších obrazov na svete. Teda nie vraj, ale je to určite jeden z najvzácnejších obrazov na svete.
0: Tak to ma skôr smiech prejde.
1: Jakub, namaľoval ho génius Leonardo da Vinci a obraz sa volá Mona Lisa alebo Gioconda.
0: Oho.
1: Alebo Gioconda, to už presne neviem, ako sa to číta. Alebo Gioconda. Každopádne Mona Lisa.
0: Jakubonda.
1: No, a každopádne, aby sme boli v téme, skúmajú ho najväčší odborníci na umenie a tvrdia, že je to vraj najzáhadnejší úsmev na svete. Mm-hmm. No a tak sa ho pokúšam napodobniť.
0: Dobre, dobre, ja ti pomôžem.
1: No,
0: dobre, takže,
1: skús.
0: Skúsime to tak, že pravý kútik...
1: Pravý kútik, áno, trošku vyššie. A teraz by si... Počkaj, urobím ti takto tieň. Čo tu má tá Monika? Teda Mona.
0: Mona.
1: Dobre, a teraz ľavý kútik trochu nižšie. Dobre, už je to dobré?
0: Už je to
1: výborné.
0: Dobré.
1: Dobré. A teraz sa pozri do zrkadla.
0: Janka! Ty si ma pomaľovala.
1: Takýto záhadný úsmev nemá ani Mona Lisa.
0: No, dostaneš, chytím ťa. A prečo hovorím takto? Nemusím už držať ústa takto. Chytím ťa.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Jakub, nemôžeme si urobiť srandu aj z niečoho vážneho?
1: To, sranda sa robí len z niečoho vážneho. Na tom je postavená sranda, stále tam musí byť trošku pravdy.
0: No tak ale predstav si, že si robíš srandu z niečoho smiešného.
1: No.
0: No tak o čom by to mohlo byť?
1: O hodinách telesnej výchovy napríklad, ktoré budú aj nebudú.
0: To je dosť vážne.
1: A mohli by vyzerať aj takto. A vtedy by nás možno bavili.
0: No ako?
1: Hneď ti to poviem. Dlhý, široký a bystrozraký. Mimochodom, mňa telesná výchova akože zaujímala a bavila aj inak, normálne. Ale teda, to je pre teba. Dlhý, široký a bystrozraký nie sú pretekári hociaký, ale prvotriedna značka. Veď sú pretekármi Ačka. Dlhý preskakuje.
0: Dám si k tomu džusik.
1: Daj. Dlhý preskakuje na dedine Máje, za dedinou Háje, všetky domáce aj cudzie kraje. No a keď sa dobre naje, preskočí aj Himaláje. Pre dlhého každá výška primaláje. Široký, poďme k nemu. Široký je majster v hode, čo nemá rád náhody. Na štart ako prvý dôjde. Na aký štart? Na hody. Tam sa riadne napapá, až po dychu zalapá. Do seba vždy hodí veru aj tri chody. Kačku, kúru, klobásy a na záver tortu. Takže v každom počasí je to majster športu. A čo tretí? Bystrozraký. Ten je strelec. Ale taký, že keď v Turci zoberie si pušku, chvíľu mierí a v Liptove trafí hrušku. Oh, neveríte? Urobte s ním skúšku. Čiže dlhý, široký a bystrozraký nie sú pretekári hociakí. Postavte ich pekne do radu. Tí by vyhrali aj olympiádu.
0: Tak to si urobil, neviem či ty, alebo autor tej básne, naozaj srandu z vážnej témy. Detské rádio.

0: Veď my sme ešte zabudli na dve veci, ktoré by pomohli pri strachu našim kamošom.
1: Mhm, a to? Poraď mi, pomôž mi.
0: Tak to také dve veci, ktoré keď sa spoja so smiechom a úsmevom, tak to je normálne, že jadrová zbraň proti strachu.
1: Fúha, to je odvážne tvrdenie.
0: Odvážne, ale pravdivé.
1: Tak predveď sa.
0: Tak, o čom sme sa tu prednedávnom bavili?
1: Široká otázka. O mnohých veciach.
0: Dobre, zúžime. To je pravda. A čo tak toto?
1: Nápoveda. Daj nápovedu.
0: No veď dávam.
1: No veď, jasné, ľahké. To je boštek.
0: No, a pri boštekoch sme sa ešte rozprávali aj o...
1: Aj o objatiach.
0: Presne tak. A teraz si predstav, že sa niekto bojí a podarí sa mu usmiať a pritom ešte stále bude mať po ruke niekoho, kto ho objíme.
1: A dá mu boštek. Dobrá zbraň, ale ten smiech a úsmev môže použiť aj vtedy, keď je sám.
0: Jasné. A keby ste na strach boli viacerí, tak máme ďalšie zbrane.
1: Myslím si, že sme teraz vyzbrojili obrovskú armádu detí proti strachu.
0: A obávam.
1: A proti smútku.
0: A podobným potvornostiam.
1: Tak, kamoši, nezabudnite, že pred strachom sa neskrývame.
0: A keď len tak na chvíľu, aby sme si pripravili naše zbrane.
1: A potom von zo skrýše a do boja.
0: A
1: jaho! Do boja!
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Čo je, Janka?
1: Tak ja si práve pozerám takú knihu plnú vtipov, lebo vlastne humorom môžeme bojovať aj proti, jednak proti strachu, lebo hneď sa cítime potom lepšie a strach odchádza.
0: Aj proti smútku.
1: Aj proti smútku a vlastne môže to byť aj zdroj priateľstva, pretože humor a smiech spája a vytvára takú dobrú atmosféru. Ale ja som si tu prečítala také výborné vtipy o psíkoch.
0: No, máš nejaké? No daj.
1: No, napríklad. Viete, ako sa hovorí, ako sa volá najstaršie plemeno psa na svete?
0: Ja určite neviem. Ja nie som taký odborník na psy ako ty.
1: Dalmatínec. A viete prečo?
0: Prečo?
1: Lebo je čierno-bielý. Vieš, aj televízory boli čierno-bielý.
0: Áno, áno.
1: No, možno to až nebolo také vtipné.
0: Ja mám tiež jeden vtipek. A je to aj hádanka. Takže, hádajte. Keď to vyhodíš, je to žlté. Keď to spadne, tak to zamňavká. Čo je to?
1: Mačka?
0: Videla si niekedy žltú mačku?
1: Tak potom, čo?
0: Ešte raz. Keď to vyhodíš, je to žlté.
1: Žlté.
0: Keď to spadne, tak to zamňavká. Čo je to?
1: To je veľmi záhadné. Vajíčko nemôže mňavkať?
0: Nie. Ja ti poviem, čo to je.
1: Čo to
0: môže to byť skoro čokoľvek, ale musí to spadnúť na mačku.
1: Jaj.
0: Chyták.
1: No a...
0: No a? Máš aj ty ešte niečo?
1: Áno.
0: No daj.
1: Mám. Čiže, počkaj, to bolo tu na začiatku. A takto, no. Po diaľnici sa rúti auto vysokou rýchlosťou. Za volantom sedí pes. Pán je na sedadle spolujazdca. Zastaví ich policajná hliadka a policajt sa pýta muža v aute.
2: Prosím vás, ako môžete nechať riadiť psa?
1: A pán odpovedá.
2: Ale čo ja? Mňa do toho nepletite, ja som iba stopár.
0: To je veľmi vtipné. Ja som bola kedy za mládi, keď som študoval, tak som zvykol stopovať. No kebyže stopnem psa, tak to by bola riadna švanda.
1: To by bola.
0: A mám ešte posledný, veľmi dobrý. Tiež o zvieratkách. Lev oznamuje zvieratkám oznam.
3: Zajtra ideme na výlet.
0: Žaba po ňom pisklavým hlasom opakuje.
3: Zajtra ideme na výlet.
0: Lev pokračuje.
3: Zoberte si jedlo, vodu a tak ďalej.
0: Žaba zase pisklavým hlasom.
3: Zoberte si jedlo, vodu a tak ďalej.
0: Lev.
3: Nezabudnite si kartičku poistenca.
0: A žaba opäť.
3: Nezabudnite si kartičku poistenca.
0: Lev sa nahnevá a hovorí.
3: A tú malú zelenú potvoru necháme tu.
0: A žaba na to.
3: Kvak, kvak. Chudák krokodíl a ten sa na ten výlet tak tešil.
1: Žabka zlatunka, krásnunka. Joj, ľubím ju.
4: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Ďakujem.

0: Janenko, moja krásna.
1: No počúvam, Jakubenko,
0: no,
1: čo máš
0: na srdiečku? No už sa končí naše vysielanie.
1: Jaj, končí, ako to rýchlo zbehlo, nie?
0: Všakže, veľmi,
1: lebo bolo
0: veľmi.
1: Veľa smiechu, radosti a vtedy čas letí ešte rýchlejšie.
0: Presne tak. A už sa pomaličky dostávame aj k večerníčku. A predtým, ako si ho vypočujeme, tak sa musíme ešte poslednýkrát zabaviť.
1: Mm-hmm.
0: Zabavíme sa tým spôsobom, že vy, decka a Janka, budete hádať podľa mojich indícií, ktoré vám dám, že akú rozprávku si pustíme.
1: Hádanka! Hádanka! Hádanka!
0: Dobre.
1: Hádame.
0: Takže, rozprávka sa volá podľa hlavnej postavy, ktorá vystupuje v tej rozprávke.
1: Herkules.
0: Nie.
1: Xena.
0: Nie.
1: Harry Potter.
0: Nie.
1: Snehulienka.
0: Nie.
1: Popoluška.
0: Nie. Môžem dať ďalšiu indíciu?
1: Áno.
0: Hlavná postava je chlapec, ktorý má dvoch bratov. Áno. A obidvaja bratia sú princovia, čiže aj on je princ.
1: Ale o nej si všetci myslia, že je chlapec.
0: Ten chlapec, ten princ, sa nesprává ako princ. Je trošku ufúľaný, trošinku špinavý a nevenuje sa princovským aktivitám.
1: No to by mala byť Popoluška, lenže ona ešte nie je princezná, je to žena,
0: je to
1: a má
0: chlapec.
1: Dve sestry. O, je to chlapec.
0: Mm-hmm.
1: Popoluška, Popo...
0: Je to niečo ako Popo?
1: Popovár!
0: Áno, presne tak. Janka, dobrá si, dobrá.
1: Mm-hmm. Moje vlastné indície mi pomohli.
0: Aké tvoje vlastné indície?
1: No, od Popolušky som sa dostala k Popolvárovi.
0: A počuj, nie sú Popolvár a Popoluška súrodenci? Popol,
1: Popol, Popol. Ak nie súrodenci, minimálne bratranec a sesternica.
0: Určite, určite. No, to musí tak byť. Dobre, decka, takže máme sa na čo tešiť, lebo to je moja obľúbená rozprávka. Je veľmi poučná, pekná.
1: Usaďte sa teda do príjemných, mekučkých pelieškov, dajte si niečo na pitie, čo vám chutí, či už čerstvú limonádu, alebo čajík, kakauko. Dajte si možno chutnú večeru, lebo je čas večere, niekto večeria skôr, niekto neskôr, niekto presne o 6.
0: A hor sa do počúvania.
1: Tak pekný večerníček prajeme a potom ešte pekný letný večer.
0: Ahojte,
1: ahojte.
0: Kamoši, čavelo,
1: čavelo, hopsajdo, šupsajdo, hau, hau, hau, hau.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Poďte, synovia moji, posadajte si okolo svojho kráľovského otca. Poď, Ľutomír, pristup bližšie. I ty, Bohumír, podíď ku mne tak. Pekne posadajte si. A kde je môj najmladší, Slavomír?
1: No. Kdeže by ten už bol, otec náš, kráľ Dobroslavu? Tak kde sa po kráľovských mašteliach motká?
2: Alebo najskôr kráľovské pece vymetá popolvár.
0: Popolvár, vravíš. Viem, že ho tak prezývajú. Ľúto mi to prichodí, ale zlé jazyky ťažko prekričíš. No, veď nič. Teraz nič. Preto sa pýtam, lebo som jeho dal zavolať a nevidím ho tu medzi nami. Ale veď Adam príde. Najisto príde.
2: Veď už ho aj vidím. A mal som pravdu. Celý je od popola ufúraný.
1: Tu je náš brat Popolvár.
3: Popolvár. Volal si ma, kráľovský oče?
0: Volal teba i tvojich bratov. Sadni si, synku, medzi nás. Pozhovárame sa trocha.
1: Otec, chceš nám porozprávať o bále, ktorý má byť na budúci mesiac?
0: Nie, to nie.
2: Zaiste rozmýšľaš o veľkej poľavačke a chceš sa s nami poradiť o tom, ako najlepšie ju pripraviť.
0: Nie, Bohumír, neuvádol si. A čo ty, Slavomír, čo myslíš? Prečo som si vás prizval na kus reči?
1: No, Popolvár to iste uhádne.
0: Nie, že tak, Ľutomír. Čo povieš, Slavomír?
3: Neviem. Neviem, kráľovský oče.
0: Nik z vás neuvádol. Tak vám to vyzradím sám.
1: Čujme teda.
2: Nechajme sa prekvapiť.
0: Bežia dni, týždne, mesiace. Ubehlo veľa rokov mne i vám. Pravda, že nám starým tie rôčky ubiehajú ako si rýchlejšie. Ale ani mladým čas nemožno zastaviť. I vy už máte detstvo za sebou, sú z vás statní junáci. Mám z toho radosť. Pomaly však príde deň, keď budete musieť prevziať za mňa kráľovské žezlo.
2: Na to je ešte času.
0: Prosím, neprerušujte ma. Prevziať kráľovské žezlo je úloha vážna a ťažká. Celý osud kráľovskej ríše je v rukách kráľa. A na túto úlohu sa mi zdáte, pravdu povediac, príliš neskúsený.
1: Kráľovský oče...
2: Neskúsený?
0: Viete jazdiť na koni, narábať mečom, na báloch vládzete pretancovať celú noc. Ste odvážni, to hej. Sebaistý. Ale to všetko je málo. Veľmi málo.
1: A čo teda?
0: Na čím sa vám do sveta vybrať? Na skúsi. Pozrieť, ako inde žijú ľudia, ako pracujú, z čoho majú radosť, z čoho žiaľ. Skúsiť svet.
1: Ale to je dobrá myšlienka.
2: Ja si to tiež myslím.
0: A čo ty, Slavomír?
2: Mohol by sa pozrieť, ako inde pece vymetajú.
1: Možno, že tam majú pece väčšie, alebo možno menšie. No čo povieš, Popolvár?
0: Tak už dosť. Pýtal som sa po... Vlastne Slavomíra.
3: Nič to, oče. Veď ma aj tak každý Popolvárom zve.
0: Povedz teda, Popolvár, čo si o tom všetko myslíš?
3: Myslím si, že bude tak dobre, ako si praješ ty, oče.
0: Bude. Pravda, že tak bude. Zíde sa vám to všetkým trom.

0: Si pripravený, Ľutomír?
1: Som, kráľovský oče.
0: Á, vidím, že si si vybral najlepšieho koňa.
1: No, na takú cestu?
0: Veď hej, na cestu sa treba riadne prihotovať. Pečienky vína ti nabalili neúrekom.
1: No, to aby som v tom ďalekom svete ohlade a osmede nezostal.
0: Neboj sa, nezostaneš. Veď si ty rúči šuhaj. Pomôže si ty vždy dajako. Verím, že ako môj prvorodený sa budeš správať tak, ako sa na najstaršieho kráľoviča patrí.
1: Neboj sa, kráľovský otec.
0: A dávaj na seba pozor.
1: Ako inak. Dobre sa tu majte.

0: Ej, ale som ja riadny kus sveta prešiel. Koníky, ja sme už zmordovaní. A čo všetko som postretal, čo som ja už skúsil. Pravdu má môj kráľovský otec, keď vraví, že vo svete sa človek všeličomu priučí.
1: A toto, čo teraz pred sebou zhriem, to mi hádam ani nik neuverí. Táto hora je taká zvláštna. Ako keby bola z medi, či čo. A veru aj je. Medená hora. Celá medená.
2: Odlomím si na pamiatku halúsku. Tak.
0: No. A hádam sa môžem už i domov pobrať. Veď som už dlho na cestách. Koník už ustal. I zásoby sa minuli. A veru, koník môj milý, ide sa domov.

0: Vitaj, Ľutomír. Rád ťa opäť vidím živého a zdravého. Rozpovedz svojmu kráľovskému otcovi, kade si chodil, čo si videl a čo skúsil.
1: Pravdu máš, kráľovský otče, keď vravíš, že na čím skúsiť svet.
0: No, nenapínaj moju trpezlivosť, vrav ďalej. Kde si sa až dostal?
1: Oj, ďaleko. Ani neuveríš.
0: Naozaj?
1: Až k Medenej hore.
0: K Medenej hore?
1: Veru.
0: Ale to nemyslíš vážne.
1: Opa, hej. Tu na dôkaz som ti priniesol medenú halúsku.
0: Medenú halúsku. Mám to ja za prvorodeného syna a to si potreboval toľký čas, aby si prišiel k Medenej hore. Veď tam som ja s tvojou nebohou matkou na rannú prechádzku chodieval.
1: Ale...
0: Nelké ale, čo za ale? Babrák si a hotovo. Preč sa mi z očú, nech ťa ani nevidím.
1: Dobre.
0: Počkaj.
1: Áno, oče?
0: Povedz tvojmu bratovi Bohumírovi, že ráno na svítaní sa on poberie do sveta. Ádam sa pri ňom toľkej hanby nedožijem.

0: Bohumír, máš všetko pripravené?
1: Všetko, kráľovský otče.
0: Na nič si nezabudol.
1: Koňa mám?
0: No a skvelého, poznám ho dobre. Z najlepších.
1: Aj ligotavú zbroj.
0: A i jedlohojnosť?
1: I to.
0: A čo odvaha? Tu nechávaš doma?
1: Kdeže by? Aj na poľovačkách som najsilnejší, najobratnejší a najudatnejší.
0: Tak to skús dokázať i teraz. A usiluj sa podučiť viac ako tvoj starší brat Ľutomír. Nie, že sa mi vrátiš iba s medenou halúskou.
1: Neboj sa, otec. Dobre sa tu majte.
0: Šťastnú cestu.

Keď už som pri Medenej hore, k nej došiel aj môj brat Ľutomír. Odlomím si ja halúsku na pamiatku. Tak, ale na čím ísť ďalej? Inak má veru môj kráľovský otec nepochváli. Ej, veru, veď sem to nebola až taká ďaleká cesta. Musím ukázať, že som lepší.

Toľký kus cesty od Medenej hory som prešiel. A čo to zrie môj zrak? Horu. Ale inú ako ostatné hory. Ba inú ako bola tá Medená. Táto vyzerá, ani čo by ju boli striebrom posypali. Na môj veru, bude to dozaista strieborná hora. Je to zvláštne. Kto by si to bol pomyslel? Strieborná hora! Takú isto v našom kráľovstve nik nezrel. Bádam ani môj kráľovský otec. K Medenej hore vraj s mamou chodievali, ale striebornú nespomínal. Akoby aj. Veď je tá riadne kusisko cesty od nášho kráľovstva. No, odlomím si zo stromu striebornú halúsku a vrátim sa k svojim. Koníček môj, cválame domov!

0: Veď sa to vracia Bohumír. Vítaj, synák.
1: Kráľovský otče, som rád, že som zase doma.
0: Akože inak, synku, všade dobre, doma najlepšie. A ako si pochodil, vravo, nemôžem sa dočkať tvojho rozprávania.
1: Nuž, videl som kus sveta. Postretal som sa s mnohými ľuďmi. Podučil mnohému. Takže, ak raz bude treba skúseného vladára, vidíš ho pred sebou.
0: No, skúseného bude treba. A povedz, Bohumír, kde všade si bol? Ako ďaleko si sa dostal?
1: Ďaleko, kráľovský otče. K Striebornej hore.
0: K Striebornej hore? A to vravíš s toľkou pýchou?
1: No. Hej?
0: Mám ja to, ale synov. Prvorodený sa mi vyberie naskúsiť do sveta a dôjde až tam, kde som ja kedysi na raňajšiu prechádzku chodieval. A prostredný sa po dlhom, únavnom putovaní dostal až tak, kde som ja pred obedom zvykol sa poprechádzať.
1: Pri Striebornej hore?
0: A kdeže inde, pri Striebornej hore.
1: Nuž, ale toto? A ja som sa nazdal, že tak ďaleko si kráľovský oči ani nebol.
0: Čo ti na to povedať, si môj? Sklamal si ma aj ty. Aj, Ľutomír, dúfal som, že mám chrabrejších synov.
1: Ale otče!
0: Na čo slova, činy treba? Uvidíme, ako si bude počínať môj najmladší.
1: Popolvár? Hádam, len nechceš jeho poslať.
0: Je môj syn takisto ako ty, alebo Ľutomír. Treba, aby každý z vás ukázal, ako sa vie vo svete obracať.

0: Počul si, ako pochodili vo svete tvoji bratia. Popolvár.
1: Počul som, že zakúsili všeličo. Postretali sa s ľuďmi, chodili kadetade.
0: Zašli po Medenú a po Striebornú horu. Je to dosť?
1: Neviem.
0: Je to málo. Rad je teraz na tebe, Popolvár. Trúfaš si zájsť do sveta na skusy?
1: No, hádam, hej.
0: Keď boli tvoji starší bratia, pôjdeš aj ty.
1: Áno, otec.
0: Vyber si riadneho konia, naber jedla a nezabudni na zbraň. A potom choď. Najlepšie hneď ráno na svitaní.
1: Dobre, môj kráľovský otec. Nech je tvoja vôľa.
0: A daj na seba pozor.

Tak, toto je asi tá medená hora. Istotne, veď rastú v nej medené stromy. Po ňu prišiel môj brat Ľutomír. Nuž, odlomím si i ja na pamiatku medenú halúsku. Ale vieš ty čo, koník môj? Ešte je slnko vysoko. Pôjdeme my ďalej do sveta.

koľkú krásu zriem. Prekrásna hora. Samé strieborné stromy. Je to zaručene ona. Strieborná hora. Úžasné. O takom, čo si sa mi ani neprisnilo. Tak až sem docválal môj brat Bohumír. Odlomím si i ja na pamiatku aspoň malú halúsku. Do západu slnka je ešte ďaleko. Vieš ty čo, koník môj? Prejdeme mi ešte sveta kus.

hádam, ani nie je možné. To nie je asi skutočnosť. Že by to bol sen? Ale nie, veď nespím. Nezdá sa mi to. Asi to bude naozaj. Naozaj. Toľká krása. Stromy. Všetky stromy, ba i kríky. Všetko je zlaté. Úchvatné. Ani čo by to stvorili ruky najlepšieho zlatníka. Pozriem si tú krásu zblízka. Prekrásne. Až sa očiam veriť nechce. A čo to tam vzadu za obrovská žiara? Ale veď to je zámok a celý zo zlata. Idem sa pozrieť, akí to ľudia tam bývajú.

0: Koho hľadáš, chlapče?
1: Ja? Ja hľadám ľudí.
0: Akých ľudí?
1: No, takých, čo tu bývajú.
0: A kto si ty?
1: Som Popolvár.
0: Popolvár?
1: Tak ma volajú, ale v skutočnosti sa volám Slavomír. Kráľovič Slavomír.
0: Počkaj, Kráľovič, podídem bližšie. A skade prichádzaš?
1: Zďaleka. Až z kráľovstva kráľa Dobroslava.
0: Dobroslava? Hadám, len nie toho, čo má troch synov a kedy si chodíval ku mne na návštevu a ešte s nebohou kráľovnou.
1: Áno, áno. A vy ste sa poznali?
0: Nože či. Ja som kráľ Zlatosvet. A ty si ktorý zo synov?
1: Najmladší.
0: Najmladší?
1: Mhm. Uh-huh.
0: Ale nespomínam si, že by daktorý zo synov bol Popolvár.
1: Viete, tak ma všetci volajú. I keď som kráľovic Slavomír a zvykol som si.
0: No už teda vitaj, synku. Poď, prejdi ďalej. Ako sa má otec? Ako všetci žijete? No poď, musíš mi všetko porozprávať. Jaj, toľké roky som s Dobroslavom nebol. A teba som videl naposledy, keď si bol malý chlapec. Ale povedz, čo ťa priviedlo do môjho kráľovstva?
1: Môj kráľovský otec ma vyslal na skúsi do sveta. No a dostal som sa až k vám.
0: To som ale rád. Vieš čo, Slavomír?
1: Hovor mi radšej Popolvár.
0: Popolvár, budeš mojím hosťom. Najprv si oddychneš a potom sa spolu pozhováš.

0: Ako si sa vyspal, Popolvár?
1: Ďakujem za opýtanie. Dobre. Ako doma.
0: To som rád. Chcem, aby si sa u mňa dobre cítil. Aspoň tak, ako kedysi ja na hrde tvojho otca a mojho dobrého priateľa, kráľa Dobroslava. Tak veru. Priateľstvo si treba ctiť a vážiť. Dobrých priateľov nájde človek v živote skutočne málo. Jaj, Dobroslav, ako často naň spomínam. Roky sme sa nevideli. Budem sa musieť dakedy za ním vybrať. A povedz, Popolvár, dokedy sa môžeš zdržať? Dúfam, že čo najdlhšie.
2: Si veľmi láskavý kráľ, Zlatosvet. Ani sám poriadne neviem. Môj kráľovský otec ma vyslal do sveta na skúsi. Dostal som sa ďalej ako moji bratia. Až do tvojho kráľovstva.
0: Si zrejme najrúčejší.
2: A teraz neviem, či je to na skúsenosť dosť, alebo mám ísť ďalej.
0: Ťažko povedať, Popolvár. Vieš, človek sa učí celý život. A hádam, nebude nikdy dosť múdry a skúsený. Vždy je to, čo objavovať, z čoho sa poučiť. Hádam, by bolo dobre, keby si pár dní pobudol u mňa. A potom, ak budeš chcieť, poberie sa ďalej.

0: Ako sa ti páči moje kráľovstvo, Popoluár?
1: Nevychádzam z údivu, kráľ Zlatosvet. Som tu už niekoľko dní a neviem sa dosť vynadívať. Všetko je tu zlaté. Ešte aj ľudia, ako by mali srdcia zo zlata.
2: Áno. Ľudia s dobrými srdcami tu žijú. Milujú svoju zem a svojou prácou menia na stále krajšiu a bohatšiu.
1: A vládca, ako si ty, vie asi správne využívať ich um a pracovitosť. Ale tvoje kráľovstvo skrýva aj nesmierne bohatstvo. Musíš byť šťastný, kráľ Zlatosvet.
2: To, čo si tu videl, Popoluár, je krásne. Som naozaj veľmi bohatý. Ale na čo mi je všetko bohatstvo, zlato a šperky, keď nemám to, za čím moje srdce žiali?
0: Ty môžeš mať aj žiaľ?
2: Už roky ťaží moju mysel a nijako si nemôžem pomôcť. Ani zlato, ani bohatstvo, ba ani sila vojska nevedia premôcť ten ukrutný žiaľ.
1: Odpusť mi zvedavosť, kráľ Zlatosvet. Čo ti spôsobilo toľký žiaľ?
2: Nerád o tom vravím, ale napokon, prečo by som ti to nerozpovedal? Mal som 3 céry. Krásne. Ako len príroda vie svojou štedrou náručou rozdávať krásu. Každá bola iná. A pritom boli jedna krajšia od druhej. Najstaršia, Eva, mala oči temné, ako bezhviezdna noc. Vlasy dlhé, čierne ako havran, a bola najrozvážnejšia. Prostredná Milena sa zas najlepšie učila. A aká bola krásna. Oči mala hnedé ako vzácny mágon. A kadere vlasov také istej farby. A najmladšia Maruška. To bol taký humcút. Stále sa mi smiel a veselosť. Vlasy ani lan. A očká modré, ako nezábudky. Keď si spomeniem, nesmierný žiaľ mi zovrie hruď.
0: A pomreli jazda?
2: Nepomreli. Ale mne je tak, ani čo by pri živote neboli. Jedného dňa, bolo to pred 3 rokmi, sa prechádzali všetky 3 v kráľovskej záhrade. Keď tu zrazu, dodnes nevedno ako, obstali ich 3 neznámi rytieria a uniesli. Odvtedy som svoje 3 céry nevidel. Dozvedel som sa iba, že sú to rytieri, železník, hrdza a olovo. Títo rytieri pojali moje céry za ženy. Posielal som za nimi svojich poslov. Sľúbil im všetko svoje bohatstvo, keď mi vrátia. Hrozil som im silou svojho vojska. A oni, iba čo sa mi za každým vysmiali. A vraj majú takú čudnú moc, že ich nik neprevláce. Preto toľký žiaľ v srdci skrývam.
0: Musí to byť hrozné, takto prísť o milované céry.
2: Som úplne bezmocný. Moji ľudia skúsili všetko na záchranu mojich dcér. Všetci sa vrátili s prázdnymi rukami. A tak to iba stárnem so svojím žiaľom sám.
0: A naozaj sa nejako nedá?
2: Začul som, že aj rytierov by dačo zahubilo, ale neviem, či to nie sú pletky.
1: Hádam, nie.
2: Vraj by ich zahubil pravdivý dych takého mládenca, čo z kráľovského rodu pochádza, ale jednoduchú prácu vykonáva.
1: Tak predsa dačo.
2: Kde takého mládenca nájsť?
1: Hádam, by sa našiel.
2: Ťažko. Veď pozri len na seba. Z kráľovského rodu pochádzaš a...
1: Pece vymetám. Veď preto ma všetci popolvárom zvú. A či nie je vymetanie peci jednoduchá práca?
2: Veru je.
1: No vidíš. Tu ma máš.
2: Nie. Mám svoje dcery rád, ale nedovolím, aby si obetoval svoj život.
1: Nejaký strach. Veď som sa na to vybral do sveta, aby som ho skúsil.
2: Istotne, ale nie za takú cenu.
1: Vieš čo, kráľ Zlatosvet? Uvážime to ešte a zajtra sa pozhovárame.

0: si odvážny, Popolová.
1: Á, ešte som ani jednu z tvojich dcer nevyslobodil, kráľ Zlatosvet.
0: I tak, na takú nebezpečnú úlohu sa hocikto nepodujme. Sľúb mi však, že nebudeš hazardovať so svojím mladým životom.
1: Sľubujem. Urobím všetko na záchranu tvojich dcer.
0: Ďakujem ti. Ďakujem ti, synak, za to, že si sa odhodlal pomôcť mi v mojom ťažkom žiali. A dávaj si na seba veľký pozor. Cestu poznáš.
1: Veď si mi ju už opísal. Budem opatrný. Dobre sa tu mávajte.
0: Do skorého videnia, Popolvár.

Podľa toho, ako mi to opísal kráľ Zlatosvet, mal by som byť na mieste. Kaštiel je celý zo železa, hora i všetko naokolo je zo železa. Tu nemôže bývať nik iný, len rytier železník. Nuž nazriem a uvidím.

0: Je tu niekto?
1: Áno, ja.
2: Oči tmavé ako bezhviezdná noc. Vlasy čierne ako havran. To musí byť princezná Eva.
1: Kto si? A po čo prichádzaš? Vrav, pokým nie je neskoro.
0: Ako neskoro?
1: Každú chvíľu príde domov môj muž a určite ťa zabije.
0: Tvoj muž? Rytier Železník?
1: Áno, ale odkiaľ to všetko vieš?
0: Predsa od tvojho otca, kráľa Zlatosveta.
1: Ach, môj úbohý otec. On ťa sem poslal?
0: Ponúkol som sa mu, že ťa vyslobodím.
1: Nešťastný junák. Môjho muža nikdy nepremôže.
0: Uvidíme.
1: Nie, nie. Utekaj, čo ti nohy vládzu. Bež. Inak vyhasne tvoj mladý život. Už je neskoro. Už je tu môj muž. Poď chytro, skriem ťa do komory.
3: Kde si, žena? Ako to, že nie je obed na stole, keď prichádzam?
1: Tu som, muž môj. Kdeže by som bola? A tuhľa už ti aj na stôl kladiem.
3: Cítim, je tu pachudina. Žena, smrdí človečina. Daj ju, žena. Daj ju sem, nech ju celú i hneď zjem.
1: Ale kdeže by sa tu človečina nabrala?
3: Keď vravím, že smrdí, tak smrdí.
0: Pravdu máš, rytier Železník.
3: A ty si kto?
0: Popolvár.
3: A čo tu chceš?
0: Prišiel som oslobodiť princeznú Evu.
3: Tak dobre som sa už dávno nezasmial.
0: Myslím to úplne vážne. Okús, ako pravdou dýcham. Zmizol.
1: Zmizol?
0: Naozaj. Tvoj otec mal pravdu.
1: Čo povedal?
0: Ako sa možno zbaviť rytierov, čo mu céry uniesli. Poviem ti to inokedy. Teraz už mám naponáhlo.
1: A kde ideš?
0: Predsa za tvojimi sestrami.
1: A cestu poznáš?
0: Našiel som teba, nájdem aj tvoje sestry.
1: Pôjdem s tebou.
0: Nie, nie, to je nebezpečné. Počkáš tu na mňa. Vrátim sa po teba, keď bude po všetkom. Ale teraz už naozaj idem.
1: Dávaj na seba ukrutársky pozor!

Tak sa mi vidí, koník môj, že sme v ríši rytiera hrdzu. Všetko je tu hrdzavé. Celá hora. A nie len hora. I domce. Tamto i kaštiel je celý hrdzavý. Je to tak. Sme na mieste. Keď som našiel kaštieľ, treba sa mi i za jeho pánom poobzerať.

0: Je tu niekto? Hej, či ma počujete?
1: Tichšie, tichšie, chlapče. Kto si?
0: Som Popolvár. A ty si dozaista princezná Milena. Oči máš ako vzácny mahagón a kadere tej istej farby.
1: Ale kto ti o mne vravel?
0: Kráľ Zlatosvet.
1: Môj otec. A po čo prichádzaš, Popolvár?
0: Prišiel som ťa oslobodiť.
1: Popolvár? Popolvár, to sa ani najmocnejším ako si ty nepodarilo. Radím ti, ujdi, pokým nie neskoro. Môj muž, rytier hrdza, tu bude každú chvíľu a zničí ťa.
0: Žiadne strachy. Tvoju staršiu sestru som už oslobodil.
1: A ako? Jaj, už prichádza hrdza. Skry sa za túto pec.
2: Čo si mi navarila, žena moja?
1: To, čo máš rád? Klincovú omáčku?
2: Cítim, je tu pachuť iná. Žena smrdí človečina. Dajú žena, dajú sem. Nech ju celú i hneď zjem.
0: Dobre cítiš, rytier hrdza. Ja som Popolvár.
2: Ako si sa opovážil vstúpiť do môjho príbytku?
0: Prišiel som od teba oslobodiť princeznú Milenu.
2: To sú dáke hlúpe žarty.
0: Ale kdeže by žarty? Okús, ako dýcha pravda.
2: Dusím sa.
0: A je po ňom.
1: A stačilo iba dýchnuť.
0: Stačí na to pravdivý dých junáka, čo z kráľovského rodu pochádza, ale jednoduchú prácu vykonáva.
1: A ty si taký junák?
0: Á, teraz nie je času na vysvetľovanie.
1: Ale prečo?
0: Treba mi ešte za tvojou najmladšou sestrou zabehnúť. Ty sa zatiaľ priprav, na spiatočnej ceste sa tu zastavím. Dobre sa tu mávaj!
1: Aj ty!

Všetko je tu olovené. Nie len hora a domce, ale ešte aj mraky sú olovené. Nepáči sa mi to tu. Na ten olovený kaštieľ. V tom hádam ani ľudia nemôžu byť. Nož ale pozriem sa, či je rytier Olovo doma.

0: A či tu býva rycier Olovo?
1: Kto si cudzinec, že môjho muža hľadáš?
0: Som popolvár. A ty si princezná Maruška však?
1: Ako si ma poznal?
0: Máš predsa oči modré ako nezábudky a vlasy ani zlatý ľan? Tak ťa opísal kráľ Zlatosvet.
1: Môj otec, on ťa za mnou poslal.
0: Prišiel som ťa vyslobodiť.
1: Ale to je nemožné.
0: No, oslobodil som už tvoje dve staršie sestry, teraz je rad na tebe.
1: Ale môj muž, rytier Olovo, je najmocnejší rytier zo všetkých rytierov. S ním sa neradno pasovať.
0: No, tak pasovať ako pasovať. No veď uvidíme.
1: Iste si statočný, Šuhaj, ale prosím ťa, chráň si svoj mladý život a ujdi, dokiaľ je čas. Môj muž tu bude každú chvíľočku.
0: Už je Vary i tu.
1: Ach, kde ťa len ukryjem? Hádam tu, pod stôl.
0: Aha.
1: Chytro, chytro sa prikrč.
0: Dobre.
2: Čo si mi pripravila pod zúb, žena moja?
1: Samé dobroty. A také ťažké, čo ty rád.
2: Cítim, je tu pachuť iná. Žena, smrdí človečina. Daj ju, žena, daj ju sem. Nech ju celú i hneď zjem.
0: Človečiny sa ti zachcelo. Dusom.
2: Kto si bezočivec?
0: Popolvár.
1: Neubližujem, Olovo, prosím ťa.
2: Tak čo tu zavadzia?
0: Prišiel som ťa zahubiť a princeznu Marušku vyslobodiť.
2: Lupák. A zda sa chceš so mnou pasovať? Veď mňa ešte nik neudvihol.
0: Ale kdeže pasovať? Na to ja nemám síl.
2: A čo teda?
0: No tak skúsim na teba pravdou dýchnuť.
2: Ako to?
0: No takto, aha.
2: Dusím sa. Dýchať nevládzem.
0: Ej, ťažko s tebou, naozaj. No, treba mi ešte mocnejšie dýchnuť.
2: Ty ničo mi. Veď sa zadusím.
0: A je po ňom.
1: Zmizol. Ale ako si to?
0: Po ceste ti všetko vysvetlím. Ide sa domov. Do kráľovstva kráľa Zlatosveta!

0: Nie, nie, nie, naozaj nie. Ja tomu nemôžem uveriť. Ja snívam, a či bdiem. A či taký ošiaľ zasiahol môj zrak. To je určite sen. Zobuďte ma, prosím, zobuďte ma.
1: Upokoj sa, kráľ Zlatosvet. Nie je to žiaden sen. Tvoje milované céry, Eva, Milena a Maruška, sú opäť doma.
0: Živé a zdravé. Živé a zdravé. A ty? A ty poporval.
1: A ja som tiež.
0: Čo si tiež?
1: No predsa, živý a zdravý.
0: Áno, živý a zdravý. Poporval. Syn môj jediný. A vlastne, čo to táram, syn? Teda ako by syn? Ja som celý dopletený. Céry sú moje. Ty si Dobroslavou. Škoda, že nie si môj syn.
2: Možno, že ešte ním bude. Synom celkom nie. Ale možno dačo iné.
0: Čo? Čo iné?
2: Dopraj nám dajaké prekvapenie.
0: Čo sa na mňa dohovorili, čo?
3: Kráľovský oče, cesta domov bola dosť dlhá na to, aby sme sa s Popolvárom o všeličom pozhovárali.
0: Ej, či som rád, že sme takto spolu pohromade.
1: Iba mne sa prichodí rozlúčiť s vami.
4: A to už ako, Popolvár?
1: Treba mi ísť domov. Otec s bratmi ma už isto netrpezlivo očakávajú.
0: Keď čakali doteraz, ešte deň počkajú. Čo vy na to, céry moje?
5: Áno, súhlasíme.
0: Počul si, Popolvár? Tak, deti moje, a teraz mi rozpoviete všetko pekne po poriadku. A zajtra sa vyberiete spolu so mnou navštíviť Popolvárovho otca, kráľa Dobroslava. Popolvár mi prinavrátil vás,

0: Zlatosvet, priateľ dávny, vitaj. Poď, poď, nech si ťa vyobímam.
1: Rád ťa vidím, Dobroslav. To sú roky, čo sme sa takto nezvítali.
0: Veru, ako neúprosne plynie čas.
1: Ani sme sa nenazdali. A sú z nás starci.
0: Veru, tak to iba mladým sa vidí, že budú večne mladí. Skoro by som zabudol. Toto sú moji synovia, Ľutomír.
2: Vitaj, ctihodný kráľ Zlatosvet.
0: A Bohumír.
3: Vitaj, udatný kráľ.
1: Naposledy som ich videl, keď boli deti.
0: Mám ešte najmladšieho, Popolvára.
2: Ale otec.
3: Volá sa predsa Slavomír.
0: O to mi vravíte práve vy, ktorí ste ho tak nazvali.
2: Veľmi nás to trápi, otec.
3: Len keby už bol medzi nami.
0: Popolvár, totiž Slavomír, sa vybral do sveta na skusy. Ale toľké časy už preč, veľmi sa o neho bojíme. Niet o ňom žiadnych správ.
1: Hneď sa dozviete.
0: Ty voľačo.
1: Áno. Deti moje.
0: Popolvár, syn môj milovaný.
1: Otec môj.
2: Popolvár, bratec môj.
3: Slavomír, poď, nech ťa obím.
1: Bratia moji milovaní.
0: Chlapci moji, deti moje, keby ste vedeli, aký som šťastný, že sme zase spolu. Povedz, Zlatosvet, a tie krásne devy.
1: Sú moje céry. Eva, Milena a Maruška. Všetky tri boli v zajatí zlých rytierov, pokým ich nevyslobodil tvoj syn, Popolvár.
0: Naozaj?
4: Naozaj, udatný kráľ?
5: Vyslobodil.
0: To je neuveriteľné.
2: Aký hrdina je náš brat?
6: Popri ňom sme my iba také baby.
2: Ale kdeže by? Keď bude treba, budete i vy udatní.
3: No ale čo si o nás pomyslia tieto devy?
2: Aj, neboj sa. Povedal som im, že ste ešte chrabrejší ako ja.
5: Ale najstatočnejší je i tak môj Popolvár.
3: Tvoj?
5: No, a prečo by nie? Ale jeho bratia sú rúči šuhají.
0: Ach, deti, deti. Aký je zrazu ten život krásny.
1: Veru, čo môže byť krajšie ako mladosť a láska?

0: Rozprávka je jabloň košatá. Sú na nej jablčka zo zlata. Vezmi to jablčko do dlane. Povie ti, čo je v ňom schované. Zahryzni. Pocítiš sladkosť slov rozprávky. Zázraku, zázraku. Za horami, za dolami, za hlbokým morom a tajomným lesom žil kedysi dávno mocný kráľ Svetoslav. Ten kráľ mal mnoho zlata a drahokamov, ale jeho najväčším pokladom bola nádherná záhrada plná vzácnych kvetov a stromov zo všetkých kútov sveta. Najvzácnejšou zo všetkých bola jabloň, na ktorej sa každúčký deň urodilo jedno zlaté jablko. Ráno zakvitlo, vo dne narástlo a v noci dozrelo. Ale zázračná jabloň nebola jedinou radosťou v kráľovom živote. Mal ešte troch krásnych a mocných synov.
1: Tak čo, braček Blahoslav, ešte vládzeš?
2: Určite viac ako ty, braček Horimír.
1: To sa hneď uvidí. Braň sa! A mám ťa! Vzdaj sa!
2: To sa neráta. Keby som nebol zakopalo tohto hlúpeho ježa.
3: Prestaň! Nechaj ho! Prečo doň ho kopeš?
2: Jurajko, braček. Hneď mi mohlo napadnúť, kde sa tu vzal ten nemožný jež.
3: Poď se, maličký. Nič sa ti nestalo?
4: Tie zvery, čo sa s nimi túla po záhrade, mu čo chvíľa vlezú až do postele.
3: Schovaj sa sem do kapsy, ježúrik.
2: Čo vlezú? On si ich tam zanesie aj sám.
3: Otec nás volá.
4: Poďme.

0: synovia moji. Určite tušíte, prečo som si vás zavolal.
1: Chceš usporiadať ďalší rytierský turnaj?
2: A my v ňom máme ukázať svoju silu a obratnosť.
0: Kdeže turnaj? Mňa teraz trápi čosi o mnoho vážnejšie.
3: Viem. Bol som ráno v záhrade. Z tvojej jablone opäť zmizlo zlaté jablko.
0: Presne tak. Už 10 jablčok zmizlo a ja vôbec netuším, kto nám ich berie.
1: Nie je to jedno. Hej, tak to jablko každý deň dáš prvému žobrákovi, ktorý zaklope na našu bránu.
0: Práve preto ma to trápi. Tento zvyk a tá jabloň sú jedinou pamiatkou na moju milovanú manželku a vašu matku, Lesnú Vílu.
3: Lesnú Vílu? Nikdy si nám nepovedal, že naša mamička bola...
0: Je čas, aby ste to vedeli. Ako mládenec som raz zablúdil na poľovačke v tajomnom lese. Prišla noc a ja som už bol na konci so silami, keď zrazu pomedzi stromy zažiarilo akési svetlo. Išiel som za ním a uvidel som jabloň, na ktorej viselo jediné zlaté jablko. No ešte viac ako žiara zlata ma oslepila krása nežnej víly, ktorá bola strážkyňou a opatrovateľkou tej jablone. Stačil jediný pohľad a okamžite sme sa do seba zarúbili. Ukázala mi cestu z tajomného lesa a odišla so mnou na zámok. A tu mi rok po roku dala vás, synovia moji. Ale potom sa cestami, o ktorých vedia iba lesné víly, dozvedela, že jej milovaná jabloň bez jej opatery v lese hynie. Spoločne sme ju teda presadili k zámku.
2: A prečo ty jablká rozdávaš? Veď je to pamiatka na mamu.
0: Vaša matka ma zaviazala sľubom, že ich budem rozdávať chudákom, ktorí to potrebujú. Lenže hneď ako som jej prianie splnil, vaša matka zmizla a nikdy ju už nikto nevidel. Rád by som jej prianie plnil naďalej, na počas jej pamiatky. Musíme chytiť toho zlodeja. Jeden z vás pôjde v noci strážiť zázračnú jabloň.
2: Ja budem strážiť, otec. Som najstarší a dokážem ti, že si zaslúžim byť dedičom trónu.
0: Dobre, syn môj.
4: Princ Horimír teda vzal svoj meč, dal si doniesť kus mesa a krčach vína, posadil sa pod jabloň a čakal. Ale keď odbíjala polnoc, začali na neho padať driemoty. A milý Horimír zaspal.
0: Tak, syn môj, kde je zlaté jablko?
2: No, je preč.
0: A videl si, kto ho vzal?
2: Nikto ho nevzal. Samo zmizlo.
1: To sa uvidí. Dnes v noci budem strážiť ja.
0: Dobre, Blahoslav. No radím ti, aby si dával lepší pozor ako tvoj brat.
4: Blahoslav vôbec nemal v úmysle nechať sa zahambiť tak, ako Horimír. Ale presne o polnoci ho začali premáhať driemoty. A princ sa im nevedel nejako ubrániť.

0: Zobudil sa až ráno, keď už bolo po všetkom. A otcovi rovnako ako Horimír tvrdil, že jablko zmizlo samo. Vtedy pred kráľa predstúpil najmladší princ Juraj.
1: Otec môj, dovoľ mi, aby som dnes v noci strážil jablko ja.
2: No a na čo? Čo chceš strážiť?
3: A ako chceš chytať zlodeja, ktorý nehestvuje, ha?
0: Ale Juraj sa predsa len vybral v noci do záhrady. Sadol si pod jabloň a pozeral na hviezdy.
4: Ah, to je krása. Ako je možné, že mi doteraz nenapadlo prísť do záhrady aj v noci? Aha, mám aj spoločníka. Ježurík, ako sa ti vodí? Dúfam, že labka ťa už prestala bolieť. Poď ku mne. Budeme sa spolu tešiť z tej nočnej krásy. Polnoc. Slávnostný okamih. Co je zvláštne? Počuješ, Ježko? Aj stromy akoby zrazu šumeli inak. Celkom ma ten ich spev uspáva. Au! Čo to? Ježko, skoro som ťa priľahol. Dúfam, že som ti neublížil. Ale pichliače máš naozaj ostré. Čo je to za zvláštny spev? Aha. V korune stromu sedí akýsi vták. Perie sa mu leskne a žiari ako oheň. Plamenný vták. Vták ohnivák. A v zobáku drží naše zlaté jablko. Ty si ten zlodej. Pekný vtáčik. No veď počkaj.
0: Juraj vyskočil a podarilo sa mu chytiť vtáka ohniváka za koniec chvosta. Ohnivák sa zľakol, pustil jablko, vytrhol sa princovi a odletel. Jurajovi však našťastie zostala po ňom v ruke malá pamiatka. A tak ráno smelo predstúpil pred kráľa.
1: Otec, tu je zlaté jablko. Aj stopa po zlodejovi. Zlaté pero vtáka ohniváka.
3: Vták ohnivák? Ale ako je možné, že tvoji bratia... Aha,
1: zázračný spev toho vtáka všetkých na okolí uspal. Preto ho nikto nikdy nevidel.
3: Ale ty si ho predsa...
1: Mne pomohol jeden malý priateľ. Ale to sem teraz nepatrí. Dôležité je, že vták ohnivák sa poriadne vyplašil a sotva si už trúfne priletieť naspäť a kradnúť naše zlaté jablko.
3: Ďakujem, syn môj.
0: Ale kráľ sa z tohto víťazstva dlho netešil. Celú noc prebdel s pohľadom upretým na žiariace pero vtáka ohniváka. Aký zázračný bol vtáčí spev, ktorý sa potajme vkrádal kráľovi do snov, pochopil, až keď ho nepočul. A tak hneď na svitaní opäť zavolal k sebe princov.
3: Synovia moji, veľmi sa trápim. Chýba mi spev vtáka ohniváka.
5: Vidíš, Jurajko, čo si urobil?
2: Áno, Juraj, to ty si ho odohnal.
1: Ale ja...
3: Bez jeho spevu nemôžem ani oka zažmúriť. Dal by som nielen všetky zlaté jablká, ale všetky poklady sveta za to, aby som ho znova počul.
2: Prinesiem ti vtáka ohniváka, otec. Dokážem ti, že som hodný kráľovskej koruny.
5: Nie, nie, nie, ja ti ho prinesiem.
2: Čo to má znamenať? Ja mám predsa právo.
1: Dovoľ aj mne, otecko. Dovoľ hľadať vtáka ohniváka, aby som odčinil bolesť, ktorú som ti nechtiac spôsobil.
3: Choďte, synovia moji, a šťastlivo sa mi vráťte. Ten z vás, kto mi vtáka ohniváka nájde a živého prinesie, dostane odo mňa polovicu kráľovstva a po mojej smrti sa stane mojím nástupcom.
0: Princovia sa hneď rozlúčili s otcom, dali si osedlať kone a vypravili sa do sveta. Len čo prešli nedaleký háj, ocitli sa na krížnych cestách. zastali pod košatou jabloňou.
2: Tu sa rozídeme.
5: Súhlasím. Sme traja a cesty pred nami sú tiež tri. Tak skôr vtáka ohniváka nájdeme.
2: Odteraz sme každý sám za seba. Aj pre seba. Ja sa nebudem s nikým o kráľovstvo deliť.
5: Presne ako vravíš, braček Horimír. Každý sám za seba. Koruna je len jedna. Ťažko sa udrží na dvoch, či nebodaj na troch hlavách.
1: Tak dobre, bratia moji. Vyberte si každý, ktorú cestu chcete a ja sa poberiem tou, ktorá mi ostane.
2: Zídeme sa potom znova tu, pod touto jabloňou a spoločne sa vrátime domov.
0: Najstarší brat cválal po tvrdej, širokej ceste, až prišiel k vysokému vrchu. Nechcelo sa mu naň škriabať v dopoludňajšej horúčave, a tak sa posadil do tieňa stromu, aby sa trochu posilnil. Keď tu zrazu, kde sa vzala, tu sa vzala, priplichtila sa k nemu ryšavá líška. Pobiehla okolo, kývala huňatým chvostom, tenkým jazykom si papuľku oblizovala.
6: Prosím, pánko, o pomoc. Nejedla som deň aj noc. Daj ho suchý kúsok chleba. Veď máš jedla viac než treba. Veď máš jedla dosť.
0: Ale Horimír nebol zvyknutý s niekým sa deliť a už vôbec nie za kousi prašivou líškou, hoci aj hovorila ľudským hlasom. Vytiahol meč a zoširoka sa rozohnal. Líška uskočila a stratila sa. Druhému bratovi sa vodilo rovnako. Keď sa usadil na lúke a vybral kus pečienky, priplazila sa k nemu hladná líška a začala ho prosiť.
6: Prosím, pánko, o pomoc. Nejedla som deň aj noc. Daj ho suchý kúsok chleba. Veď máš jedla viac než treba. Veď máš jedla dosť.
0: Blahoslav rýchlo vytiahol kušu a vystrelil. Líška šibla ryšavým chvostom a zmizla. Princovi Jurajovi ostala kamenistá, trávou a bodľačím zarastená cesta. Šiel pomaly, chvíľami sa viezol, ale väčšinou kráčal a viedol koňa za úzdu, lebo sa bál, aby sa mu Sivko na tej zlej ceste nedokaličil. Napokon sa ustatý uložil do trávy na brehu akéhosi potoka. Len čo vybral jedlo, zjavila sa aj pri ňom ryšavá líška. Nestihla ani poprosiť.
4: Líštička, ryšavka malá, poď bližšie. Tuším si hladná. Neboj sa. Na, ber si. Mám tu kus syra, aj dobrý tvarohový koláč. Je toho dosť pre oboch.
6: Ďakujem ti, princ Juraj.
4: Ty ma poznáš? A ako to, že rozprávaš? Kto si?
6: Som Líška Ryška. A poznám ťa lepšie, ako tušíš. Viem, prečo si sa vybral do sveta. Pomôžem ti. Ale najprv sa najedzme. Dobre si ma nakrmil. A ja sa ti za to dobre odslúžim. Vysadni na koňa a poď za mnou. Keď budeš robiť všetko tak, ako ti poviem, vták ohnivák bude tvoj.

0: Ríška Ríška bežala napred. Oháňala sa huňatým chvostom a robila Jurajovi cestu. Zmetala hory, plnila doliny, cez rieky a močiare stavala mosty. Ľahko sa teraz cválalo princovi Jurajovi na jeho sivkovi. Čo by im trvalo deň? Prešli za pár minút. Čo by im trvalo rok? Prešli za jediný deň. Po niekoľkých dňoch sa ocitli pri medenom zámku.
1: Tu nájdeš vtáka ohniváka. Čo chvíľa bude pravé poludnie, stráže budú spať. Pôjdeš na nádvorie a hneď oproti bráne nájdeš kráľovskú vtáčnicu. V prvej sieni bude spať 12 čiernych vtákov v 12 zlatých klietkach. V druhej zase 12 zlatých vtákov v 12 drevených klietkach. Dávaj dobrý pozor, aby si ich nezobudil. V tretej sieni nájdeš na bidielku vtáka ohniváka. Uvidíš pri ňom dve klietky, zlatú a drevenú. Nezdržuj sa, daj ho do drevenej klietky a utekaj naspäť, kým budú stráže ešte spať.
0: Odbilo poludnie a princ Juraj vošiel do bedeného zámku. Všetko bolo presne tak, ako povedala Líška Ríška.
2: Len poď, ohnivý krásavec. Ach, ako žiariš. Takú krásu nemôžem predsa dať do obyčajnej drevenej klietky. K tebe patrí táto zlatá.
0: Len čo Juraj vložil ohniváka do klietky, vták roztiahol krídla a udrel nimi do zlatých mreží. Zazvonilo to ako 1000 zlatých zvončekov. A hneď na to sa v prvých dvoch sienách ozvalo také pišťanie a krákanie, že pobudilo celý zámok. Pribehli stráže a odvliekli princa rovno pred kráľa medeného zámku.
3: Kto si, že si sa opovážil siahnuť na najväčšiu vzácnosť, ktorú mám? Tak hovor, zlodej!
4: Nie som o nič väčší zlodej ako tvoj ohnivák. Môj otec, kráľ Svetoslav, má zázračnú jabloň, na ktorej každý deň rozkvitne, narastie a cez noc dozrie jediné zlaté jablko. Tvoj vták ohnivák k nám lietal po 12 nocí a ukradol nám 12 zlatých jablk.
3: To boli vaše jablka? Nevedel som, odkiaľ ich ohnivák nosí.
4: Tak vidíš, medený kráľ. Za to, čo som si chcel vziať, si dostal vopred zaplatené. Nie som teda zlodej. Prosím ťa, daj mi vtáka ohniváka. Môj otec nedokáže žiť bez jeho spevu.
3: Dal by som ti ohniváka, ale 12 zlatých jablok je za neho primálo.
4: Čo teda chceš?
3: Malú službu. Tie jablká som poslal spolu s truhlicou diamantov striebornému kráľovi, ktorý mi za to prislúbil svojho konia Zlatohrivka. Ale oklamal ma. Poklad si nechal a konia mi neposlal. Pôjdeš teda do strieborného zámku. Ak mi odtiaľ privedie Zlatohrivka, vták ohnivák bude tvoj.
1: Prečo si ma neposlúchol, Juraj? Veď som ti vravela, že máš zobrať drevenú a nie zlatú klietku. Hmm. Teraz nemáš nič.
4: Nehnevaj sa, Líška Ríška. Žiara vtáka ohniváka ma tak oslepila, že som celkom zabudol na tvoje rady. Viem, že som urobil chybu, ale môžem ju ešte napraviť. Ukáž mi, prosím, cestu do strieborného zámku. Musím odtiaľ priviesť koňa Zlatohrivka.
1: Dobre teda. Pomôžem ti. Zavediem ťa k Zlatohrivkovi.
0: Líška Ríška sa rozbehla popredu, huňatým chvostom robila Jurajovi cestu. Zmetala hory, plnila doliny, cez rieky a močiare stavala mosty. Princ sa ani nenazdal a už stáli pred strieborným zámkom.
1: Dnu, pôjdeš na pravé poludnie, keď budú všetky stráže spať. Keď vôjdeš na nádvorie, hneď oproti bráne, uvidíš kráľovskú koniareň v prvej stajni. Bude spať 12 vraných koní so zlatými ohlávkami. V druhej zase 12 bielých koní s čiernymi ohlávkami. Daj pozor, aby si ich nezobudil a choď rýchlo do tretej stajne. Tam nájdeš koňa Zlatohrivka. Na stene uvidíš dve ohlávky. Zlatú, vykladanú diamantmi a starú koženú. Nezdržuj sa, založ zlatohrivkovitú koženú a rýchlo sa s ním vráť.
0: Princ Juraj vošiel do strieborného zámku a všetko bolo presne tak, ako povedala Líška. Prešiel do tretej stajne a našiel tam zlatohrivka. Tu zostal stáť ako obarený, lebo ešte nikdy v živote takého nádherného koňa nevidel. Dlho sa nevedel tej krásy nabažiť. Ale napokon sa spametal a rýchlo zvesil zo steny starú, ščernetú koženú ohlávku. Vtedy mu však zrak padol na tú zlatú, vysádzanú drahými kameňmi, a druhá ruka sa mu akoby sama od seba k nej natiahla.
4: Veď si ju iba obzriem. Leskne sa ako slnko. Aj tebe sa tuším viac páči ako táto stará ohava. A aký by si bol v nej pekný, zlatohrivko. Už teraz ti nie je to páru na svete, ale s touto zlatou ohlávkou... Čo keby som ti ju iba vyskúšal? Len sa trochu pokochám v tej kráse a hneď ti nasadím tú koženú, dobre? Tak pekne stoj.
0: Juraj nasadil zlatohrivkovi zlatú ohlávku, kôň zatriasol hlavou, diamanty na zlatej ohlávke sa rozvonili a pobudili všetky kone v stajni. Nastal ohromný dupot a erdžanie. Pribehli stáže a než sa princ spamätal, už stál pred trónom strieborného kráľa. Rozpovedal mu, kto je a čo tam robí, aj to, že k nemu prišiel len po to, čo už dostal od medeného kráľa zaplatené. Ale kráľ nechcel Jurajovi koňa vydať. Vraj už tých 12 zlatých jablk, truhlicu diamantov a ďalšiu truhlicu perál poslal kráľovi zlatého zámku ako zásnubný dar pre jeho dcéru, princeznú Zlatovlásku. Všetko to bohatstvo je preč, ale Zlatovláska neprišla. A žiadna svadba nebola. Ako by to bolo, keby teraz on, strieborný kráľ, zostal nielen bez pokladov a bez ženy, ale ešte aj bez svojho milovaného zlatohrivka. Ale ak mu Juraj privedie Zlatovlásku, dá mu nielen koňa, ale aj tú vzácnu ohlávku, čo sa mu tak páčila. Nešťastný princ sa vrátil s touto správou k Líške Ryške.
1: Neposlúchol si ma, tak ti treba. Komu nie rady, tomu nie pomoci. Ako chceš teraz získať princeznú Zlatovlásku?
4: Neviem, Líška Ryška. Ale keby si mi ešte raz pomohla...
1: Ťažko pomáhať tomu, kto má tvrdú hlavu a nepočúva žiadne rady.
4: Budem, Líška Ryška. Budem počúvať. Urobím všetko, čo mi povieš. Len sa už na mňa nehnevaj.
1: Tak teda dobre. Ešte raz ti pomôžem. Ale ak chceš skutočne dostať to, po čom túžiš, musíš ma poslúchať na slovo. Teraz vezmi konia a cválej za mnou.
0: Rozbehla sa Líška Ryška znovu popredu. Huňatým chvostom robila Jurajovi cestu. Zakrátko sa ocitli na brehu hlbokého mora.
1: Uprostred tohto mora je kamenný ostrov a na tom ostrove stojí zlatý zámok. Na zámku panuje mocný morský kráľ a ten má 12 dcer. Najmladšia z nich je Zlatovláska.
4: Ale ako sa k tomu zámku dostanem cez more?
1: A nič sa neboj, o to sa postarám. Zoskoč z osivka a sadni si na mňa.
0: Líška Ryška urobila kotrmelec a premenila sa na obrovskú rybu. Ryba skočila do mora, princ jej vysadol na chrbát a o chvíľu už bezpečne pristáli pri brehu kamenného ostrova. Tu sa ryba opäť premenila na Líšku Ryšku a priviedla Juraja k zlatému zámku.
1: Choď dnu a požiadaj morského kráľa, aby ti dal jednu z dcér za manželku. Ale aby si si vybral naozaj Zlatovlásku, musíš urobiť všetko presne tak, ako ti teraz poviem.
0: Morský kráľ princa blúdne privítal. A keď si vypočul, prečo za ním prišiel, odviedol ho do zlatej komnaty. Tu sedelo 12 princezien. Každá držala v ruke zlaté jablčko, všetky mali na hlavách uviazané šatky, aby im nebolo vidieť vlasy, a boli oblečené v nádherných, zlatom a striebrom vyšívaných a drahými kameňmi zdobených šatách. Princ Juraj by bol z tej krásy a lesku takmer stratil hlavu, ale stále mal na pamäti, čo mu povedala Líška Ryška.
1: Vyber si tú, ktorá bude najchudobnejšie oblečená.
0: Ťažko bolo nájsť v toľkom bohatstve čosi chudobné. Ale nakoniec princ predsa len v kúte komnaty zbadal dievčinu v jednoduchých bielých šatách s bielou šatkou na hlave. Nemala na sebe nejaké ozdoby, len na krku jej visel náhrdelník z bielých perál.
4: Túto dceru mi daj, morský kráľ.
0: Princezná zdvihla zrak a ten jediný pohľad utvrdil Juraja v tom, že si vybral správne. Z krásy jej hlbokých modrých očí sa mu až zatočila hlava. Aj pre krásnej princeznej sa vriel do srdca plachý pohľad pekného mládenca. Jablčko jej vypadlo z rúk a keď sa preňho zohýnala, biela šatka jej sklzla z vlasov a tie zažiarili jasnejšie ako slnko na poludnie.
5: Vidím, že vybrať si naozaj vieš, princ Juraj. Ale zlatovláska je moja najmilšia dcéra. Nedostaneš ju len tak. Najprv musíš splniť úlohu, ktorú ti dám. Do západu slnka mi prinesieš živú a mŕtvu vodu.
0: Smutný princ vyšiel pred zámok, kde ho čakala Líška Ryška, a všetko jej rozpovedal.
1: Viem, kam treba ísť. Na druhej strane tohto mora, v železnej skale, sú dve úzke studne. V jednej je živá a v druhej zasa mŕtva voda. Dovediem ťa k tým studniam. Ale sú také hlboké, že sa na ich dno ešte nikdy nikto nedostal. V tom ti veru pomôcť neviem.
6: Ale ja áno.
4: Zlatovláska.
6: Rýchlo, princ Juraj, vytrhni mi jeden zlatý vlas.
4: Prečo?
6: Nepýtaj sa a trhaj. Rýchlo, nech ma tu nevidí otec. Môj vlas je zázračný. Natiahne sa tak, ako len budeš chcieť a udrží aj váhu morského korábu.
1: Po takom lane sa k živej a mŕtvej vode spustíš ako nič.
4: Ďakujem ti, princezná Zlatovláska.
6: Dávaj si na seba pozor, Juraj.

0: Princ sa za pomoci líšky a princezninho zlatého vlasu dostal až na dno oboch hlbokých studní a nabral zázračnú vodu nielen pre kráľa, ale aj pre seba. Ešte sa slnko nedotklo obzoru a už bol späť na zlatom zámku. Kráľ sa živej a mŕtvej vode potešil, no nechcelo sa mu veriť, že si s tým Juraj poradil sám.
1: Tebe iste pomáhala moja dcéra, ale to si hneď zistím.
2: Dobre, princ Juraj, úlohu si splnil, ale zlatovlásku ti aj tak ešte nedám.
3: Ale veď si povedal, morský kráľ...
2: Povedal som, že musíš splniť úlohu, ale nepovedal som, že iba jednu. Mojej dcére sa dnes pri večernej prechádzke v záhrade roztrhol jej obľúbený perlový náhrdelník. Ak všetky tie perly nájdeš a do svitania mi z nich urobíš náhrdelník, zlatovláska bude tvoja.
0: Princ vyšiel do zámockej záhrady a štvornožky sa brodil hustou trávou. Šiel si oči vyočiť, ale vo večernom šere nevidel ani jedinú perlu.
3: Hľadať perly v hustej tráve. Veď to sa nedá ani cez deň, nie to teraz, keď už je skoro úplná tma.
4: Princ Juraj, čo to tu stváraš? Prečo si za mnou neprišiel?
3: Líška, Ríška. Skúšal som, či nenájdem perly zo zlatovláskynho náhrdelníka, kým je ešte aspoň trochu vidno.
4: Takže morský kráľ ti dal ďalšiu úlohu.
3: Dal. A ak mi s ňou nepomôžeš...
4: A pomôžem, prečo by som nepomohla? Nastav klobúk.
0: Líška Ríška zamávala huňatým chvostom a hneď celú záhradu povymetala. Všetky stratené perly boli hneď a zaraz v princovom klobúku.
3: Ďakujem ti, Ríška. Teraz ešte musím vymyslieť, na čo tie perly ponavliekam. Hádam si... Tuto zošiat vypáram nejakú nitku a...
5: Počkaj, princ, nenavliekaj tie perly.
3: Zlatovláska!
5: Prišla som ťa zadržať, aby všetko nevyšlo na zmar.
3: Nechápem.
5: Tie perly sú začarované. Ak by si ich navliekol na obyčajnú niť, zmenili by sa na slzy a rozliali by sa do trávy. Máš ešte môj zlatý vlas?
3: Zostal za morom, na železnej skale.
5: To nič, vytrhni mi druhý. Perly, ktoré navlečieš na môj zlatý vlas, zostanú perlami. Ráno môžeš odniesť náhrdelník kráľovi.
0: Tak sa aj stalo. Ešte prvý slnečný lúč nevykukol z morských vln, už stál princ Juraj pred morským kráľom a podával mu perlový náhrdelník.
3: Splnil som úlohu, mocný kráľ. Spĺň teraz aj ty svoj sľub a daj mi zlatovlásku.
2: Vedel som to. Hneď som to vedel. Tie perly sú navlečené na zlatom vlase. Pomáhala ti moja dcéra. Táto úloha neplatí. Ale... Budeš musieť splniť ďalšiu, princ Juraj.
5: Nijaké úlohy plniť nebude.
2: Ale zlatovláska, dcéra moja...
5: Ľúbim princa Juraja, otče. A chcem s ním odísť.
2: To nedovolím.
5: Tak pôjdeme aj bez tvojho dovolenia. Vytrhni mi ešte jeden vlas, Juraj. A hoď ho do mora. S Bohom, otec.
2: Zlatovláska. Zlatovláska.
0: Darmo volal a kričal morský kráľ. Len čo sa zlatý vlas dotkol hladiny mora, začala voda vrieť a vyvalili sa také mračná pary, že nebolo vidieť ani na krok. Juraj so zlatovláskou vysadli na chrbát veľkého morského orla, na ktorého sa premenila Líška Ríška a bezpečne sa dostali cez more. Na brehu nasadli na princovho koňa Sivka a uháňali po líščej ceste k striebornému zámku. A Líška Ríška borila za nimi cestu. Huňatým chvostom zametala mosty, hlbila doliny a stávala hory, aby všetko bolo tak ako predtým.

0: Princ Juraj bol nesmierne šťastný, že získal princeznú Zlatovlásku. Ale nemal ani najmenšiu chuť prenechať ju striebornému kráľovi za koňa Zlatohrivka. Keď sa priblížili k striebornému zámku, Juraj zastavil koňa a navrhol Zlatovláske, aby si trochu oddýchli. Unavená princezná o chvíľu zadriemala v tráve.
1: Vidím, že sa ti do zámku ako si nechce, Juraj.
2: Líška. Ako môžem dať Zlatovlásku striebornému kráľovi? Veď ja ju ľúbim. Srdce mi pukne od bolesti.
1: Na všetko sa nájde liek.
0: Líška Ryška urobila kotrmelec a zrazu pred princom stála druhá Zlatovláska, na vlas podobná tej prvej.
1: Nechaj svoju pannu spať a zaved do strieborného zámku mňa.
0: Princ Juraj spravil, ako mu povedala. Kráľ sa nesmierne potešil a za odmenu mu hneď dal Zlatohrivka aj so zlatou ohlávkou. Potom vystrojil svadobnú hostinu a pozval na ňu panstvo zo širokého okolia. Naradostený strieborný kráľ sa vypytoval všetkých hostí, ako sa im páči jeho nevesta.
3: Krásna je. Krajšia už variant nemôže byť. Len sa mi zdá, ako by mala lištie oči.
0: V tej chvíli sa kráľova Zlatovláska premenila na Líšku Ryšku a jedným skokom ušla zo zámku. Utekala za princom, ktorý už vtedy aj s pravou Zlatovláskou a koňom Zlatohrivkom uháňal preč. Bežala a huňatým chvostom za nimi borila cestu. Keď sa priblížili k medenému zámku, princovi prišlo zase ľúto, že má prísť o krásneho Zlatohrivka.
2: Zlatovláske to na ňom tak svedčí. Ale ak mi má otec vyzdravieť zo smutku, potrebujem vtáka ohniváka.
1: Kde je Zlatovláska a Zlatohrivko? Nech je aj vták ohnivák.
0: Líška Ryška urobila kotrmelec a tu pred princom stál druhý Zlatohrivko, na nerozoznanie od toho prvého. Juraj ho priviedol k medenému kráľovi a ten mu za neho bez meškania dal vtáka ohniváka. Potom dal zaviesť Zlatohrivka do zlatej stajne a dal ho dobre obriadiť. Všetci na zámku koňa obdivovali. Ale keď sa mu jeden z koniarov prizeral bližšie...
4: Krásny je. Krajší už variant nemôže byť. Len sa mi zdá, ako by mal lištie oči.
0: V tej chvíli sa kráľov Zlatohrivko premenil na Líšku Ryšku a tá sa jedným skokom vyšmykla zo stajne aj z medeného zámku. Bežala a huňatým chvostom za sebou borila cestu. Princa so Zlatovláskou dobehla až pri potoku, kde sa s ním poprvý raz stretla.
1: Tu sa s tebou rozlúčim, princ Juraj. Pomohla som ti a ty si získal, čo si chcel, ba ešte aj čosi viac.
2: Ďakujem ti, Líška Ryška, za všetko.
1: Rada som ti pomohla, ale poslúchni ešte aj moju poslednú radu. Choď rovno domov a nikde sa cestou nezastavuj. Máš so sebou príliš veľký poklad. Nechcem, aby sa ti prihodilo niečo zlé.
2: Zbohom, Líška Ryška. A ešte raz ďakujem.
5: Zbohom, Líštička.
1: Zbohom, deti moje.

0: Keď prišli na križné cesty, spomenul si Juraj na dohodu so svojimi bratmi.
1: Zídeme sa potom znova tu, pod touto jabloňou. A spoločne sa vrátime domov.
2: Som unavený. Oddychneme si tu a počkáme. Možno sa moji bratia tiež už čo chvíľa vrátia zo sveta.
0: Juraj uviazal koníky k jabloni, klietku s ohnívákom zavesil na konár, čutory s mŕtvou a živou vodou, ktoré nosil na opasku, položil do vysokej trávy a spoločne so zlatovláskou si ľahol do tieňa stromu. Obaja boli po dlhej ceste zmorení a čoskoro ich premohol spánok. Len čo zaspali, vrátili sa na križovatku Jurajovi starší bratia. Keď uvideli, čo všetko ich brat vo svete získal, obaja pocítili obrovskú závisť.
3: Tak tento chudáčik, čo celé dni len behal po záhrade s ježkami, by mal byť onedlho našim kráľom. To nesmieme dovoliť, braček Blahoslav.
4: Súhlasím, braček Horimír.
3: Vezmime mu tie vzácnosti.
4: Dobré, ale ako si ich podelíme?
3: Ako najstarší mám dedičné právo na kráľovskú korunu, preto ja zanesiem otcovi vtáka ohniváka. A vezmem si aj toho zlatohrivého koňa.
4: Koňa? Korunu a aj pol kráľovstva, nie? A čo zostane mne, braček?
3: Ty budeš mať predsa najkrajšiu nevestu na svete. Zlatovlasú pannu.
4: Aha.
3: A po otcovej smrti ti prenechám druhú polovicu kráľovstva.
4: Aha. Dobre teda, súhlasím. Vezmime si, čo má byť naše.
0: Bratia sa spoločne vrhli na spiaceho Juraja a rozsekali ho na márne kúsky. Sivka zahnali do lesa, vzali ohníváka aj zlatohrivka a zlatovláske pod trestom smrti prikázali, aby o všetkom mlčala. Doma ich privítali s veľkou slávou. Horimír dal otcovi vtáka ohníváka, zlatohrivka zavreli do mramorovej stajne a zlatovláske dali nádhernú komnatu, množstvo šiat a služobníctva.
5: Som rád, synovia moji, že ste sa mi šťastlivo vrátili. Iba mi povedzte, či neviete niečo aj o Jurajovi?
1: Nič sme o ňom nepočuli.
4: Možno niekde vo svete zahynul.
0: Na kráľa opäť padol smútok. Vták ohnivák nespieval. Zlatohrivko stál v stajni so zvesenou hlavou a zlatovláska skoro nevychádzala zo svojej komnaty a ustavične iba plakala.

0: Našťastie Líška Ryška vedela, ako zvykol princ Juraj poslúchať jej rady. Vybrala sa teda za ním, aby sa pozerala, ako sa mu vodí. V lese našla jeho verného koníka Sivka a hneď jej bolo jasné, čo sa stalo. A keď našla Juraja pod jabloňou na krížnych cestách rozsekaného na kúsky, iba horko zaplakala. Potom ale zbadala vo vysokej tráve princovú bielu a čiernu čutoru. Pozbierala teda všetky kúsky, uložila ich k sebe, ako patrili, a pofrkala ich mŕtvou vodou z čiernej čutory. Princovo telo v okamihu zrástlo. Neostala na ňom ani len jazvička. Potom ho pokropila živou vodou z bielej čutory a Juraj hneď vstal, živý a zdravý a ešte o kúsok krajší, ako bol predtým.
1: Jaj, či som len tvrdo spal.
2: Mohol si spať aj na veky, keby som ťa tu nebola našla.
3: Čo sa stalo? Kde je moja milovaná zlatovláska? A koník Zlatohrívko? Kde je vták Ohnivák?
2: Tvoji bratia ti ich vzali a teba tu dorúbali. Ešte šťastie, že si mal pri sebe tú mŕtvu a živú vodu. Inak by som ťa nebola zachránila. Prečo si ma neposlúchol a nešiel si rovno domov?
3: Hneď aj idem. A vypýtam si od mojich bratov, čo mi patrí.
2: Keď tam prídeš takto, nikto ti neuverí. Pri najlepšom povedia, že si sa zo závisti pomiatol.
3: A čo mám teda robiť?
2: No, pomôžem ti. Ale už naozaj naposledy.
0: Líška Ryška zastrihala ušami a princ Juraj sa v tej chvíli premenil na otrhaného zhrbeného žobráka a jeho Sivko na vychudnutú starú mršinu.
2: Keď prídeš do zámku, vypýtaš si nocľah pre seba a svojho koňa. Pošľú ťa do stajne a tam sám uvidíš, čo máš robiť. Len si potom vypýtaj správnu odmenu.

0: Na zámku žobráka Juraja naozaj poslali do stajne. Keď vošiel dnu a uvidel stáť pri žľabe smutného zlatohrivka, nedalo mu to, pristúpil k nemu a jemne ho pohladil po zlatej hrive.
1: Prečo si taký smutný, môj koník zlatohrivko?
0: Zlatohrivko, ktorý spoznal svojho pána po hlase, začal hneď veselo erčať, radostne pohadzoval hlavou a s chuťou začal žrať. Správa o tom, že žobrák vyliečil zlatohrivého koňa, sa rýchlo dostala až ku kráľovi a ten si dal Juraja hneď zavolať k sebe.
2: Ak vyliečiš aj vtáka ohniváka, bohato sa ti odmením. Splním ti, čo si len budeš priať.
3: Prečo nie? Len ho daj priniesť.
4: Tak to chcem teda vidieť.
3: Prečo si taký smutný, môj drahý vták ohnivák?
4: To je teda čudné.
2: Vyliečil si ho. Naozaj si ho vyliečil. Povedz, čo si želáš ako odmenu?
3: Chcel by som sa stretnúť so zlatovlasou pannou.
2: Nech sa stane. Blahoslav, priveď sem svoju krásnu nevestu. Možno aj ju tento mládenec rozveselí.
4: Ako rozkážeš, otec? Vôbec sa mi to nepozdáva.
0: Po krátkej chvíli sa prostredný brat vrátil do kráľovskej siene a za ním smutne kráčala uplakaná zlatovláska.
2: Len poď. Poď sem, dieťa moje.
5: Volali ste ma, pán kráľ?
3: Zlatovláska.
5: Juraj!
0: Ako zlatovláska vyriekla jeho meno, premenil sa princ Juraj znovu späť do svojej podoby. Radosti nebolo konca kraja a starý kráľ sa od šťastia rozplakal. Horimír s Blahoslavom chceli využiť tento radostný zmetok a pokúsili sa újsť. Ale vtedy sa medzi dverami zrazu zjavila Líška Ryška a zastala im cestu. Keď sa kráľ dopočul, čo jeho starší synovia spáchali, rozhneval sa spravodlivým hnevom a chcel ich dať ihneď sťať.
6: Nerob to, kráľ. Nemôžeš dať predsa popraviť našich synov.
2: Čo to hovoríš, Líška Ryška? Našich synov?
6: Vary, si ma nespoznal, muž môj.
2: Ale to predsa...
6: Som tvoja žena. Kráľovná Vilma zakliala do tejto podoby za trest, že som z tajomného lesa odniesla zázračnú jabloň. Musím behať po svete v líščej koži, ale svoje zázračné schopnosti som nestratila.
3: Mamička, mamička moja, to preto si mi pomáhala.
6: Preto, synáčik. Ale matka musí pomáhať všetkým svojim deťom, aj keď si to nezaslúžia. Daj našim synom milosť, muž môj. A ja im sama udelím zaslúžený trest.
2: Ako si želáš, žena moja.
0: Líška Ryška zastrihala ušami a premenila Horimíra s Blahoslavom do svojej podoby na malé líščatá. Museli s ňou potom v ryšavých kožúškoch behať po svete a pomáhať dobrým ľuďom, aby odčinili zlo, ktoré napáchali. Princ Juraj sa oženil s princeznou Zlatovláskou a narodil sa im prekrásny synček. Starý kráľ sa potom tešil nielen zo zázračnej jablone a spevu vtáka ohniváka, ale najmä z veselého džavotu svojho malého vnúčika.

0: Voňavé jablčko. Pochúťka pre deti. Zahryzni do neho. Rozprávku povie ti. A keď ho pochrúmeš, ďalšie ti dám. S rozprávkou sladučkou. Gúľa sa k nám. Princ Jaroslav, jediný syn kráľa Juraja a kráľovnej Zlatovlásky, dospel do mládeneckého veku a bol najvyšší čas, aby sa oženil. Ale on ako si priveľmi preberal. Každý deň sa díval na obraz svojej starej mamy, prekrásnej lesnej víly. Každý deň obdivoval nehasnúcu krásu svojej zlatovlasej mamy.
1: Moja nevesta sa im musí krásou aspoň trochu priblížiť. Chcel by som, aby bola nežná a krehká ako jabloňový kvet. Aby mala pleť belostnú a voňavú ako jablková dužina a pery červené a lesklé ako šupka toho najzrelšieho jablka.
0: Princ Jaroslav chodieval rád na dlhé prechádzky po kraji a jedného dňa sa zatúlal až do akejsi pustiny, kde ešte nikdy predtým nebol. Bolo už skoro poludnie, slnko pálilo a Jaroslava začal trápiť smet. No nikde nevidel žiadnu studničku ani pramienok. Všade bolo sucho. Iba pod vysokou skalou rástla planá jablonka a na nej tri malé jablčka.
1: Aspoň tie ma trochu osviežia.
0: Princ odtrhol prvé jablko a rozkrojil ho. Tu zrazu z jablka vyskočila prekrásna dievčina, nahá, ako ju pán Boh stvoril. Prosebne sa na ňo pozrela a začala volať.
2: Vodu! Vodu!
0: Než sa princ spamätal, zmenila sa krásna deva na bielu holubicu a uletela.
1: Hádam sa mi už z toho teplá sucha Mári.
0: Zašomral nechápavo princ a odtrhol druhé jablko. No len čo ho rozkrojil... Vyskočila z neho deva ešte krajšia ako tá prvá. Tiež celkom nahá a rovnako ako tá pred ňou prosila.
2: Vodu! Vodu, vodu!
0: Pretože princ žiadnu vodu pri sebe nemal. Mohol sa len dívať, ako sa aj táto deva zmenila na holubicu a uletela. Jaroslav ihneď zabudol na svoj smet.
1: Takže to nebol sen. Zostalo už iba jedno jablko. Určite bude rovnaké ako tie predošlé. Otrhnem ho, ale rozkrojím až tam, kde bude nablízku nejaká voda.
0: Jaroslav schoval tretie jablko do vrecka a rozbehol sa hľadať vodu.

0: vypichol dievčine vodu rovno do tváre. Panna tentoraz nezmizla. Ale pretože bola celkom nahá, od hanby sa schúlila do klbôčka. Princ ju rýchlo zahalil do svojho plášťa.
1: Krásna panna, veľmi sa mi páčiš. A chcel by som sa s tebou oženiť. Ale nemôžem ťa na zámok priviesť takto. Pôjdem domov a vrátim sa po teba s krásnymi šatami a služobníctvom, ktoré ťa oblečie. Potom si ťa odvediem rovno k oltáru. To ti prisahám. Len ma tu počkaj, hneď budem späť.
0: Kým sa princ ponáhľal do zámku, priplichtila sa k dievčine akási ohavná babizňa. Strhla z nej plášť a sotila ju do prudkej rieky.
2: Ha, tu máš body, koľko sa ti len zažiada.
0: Hladina sa nad dievčinou hneď zavrela a nezostalo po nej ani pamiatky. Len kúsok ďalej po prúde rieky sa z vody vynorila biela holubica a odletela preč. Ale to už babizňa nevidela. Vyzliekla si svoje handry, zahodila ich do rieky a zakrútila sa do princovho plášťa. Keď sa Jaroslav aj so sprievodom vrátil k rieke, bežal ku svojej krásnej panne, aby jej pomohol z plášťa. Ale z podjemnej látky vykúkala na ňo ohavná, zvráskavená, zošúverená tvár starej babizne.
1: Ale som sa vyľakal. Kto si? A kde je moja krásna nevesta? Kde je jabloňová panna?
2: Hlas tvojho srdca mlčí snáď. Ty sa dáš zovňajškom oklamať.
1: Takže ty si...
2: Prudké slnko zažiarilo, všetku krásu mi spálilo. No keď ma vezmeš na svoj hrad, nebudeš, milý, ľutovať. Veď sila tvojej lásky ku mne vie krásu naspäť privolať.
0: Princovi bola babizňa odporná. Ale keďže vedel, že panna z jablka nie je celkom obyčajné stvorenie a prisahal, že sa s ňou ožení, rozhodol sa odviesť si ju na zámok.
1: Hádam, tá jabloňová panna iba skúša, či dodržím dané slovo. A hneď po svadbe sa stane opäť takou, ako bola predtým.
0: Ale ani po svadobnom obrade, ani na druhý, iba ani v tie ďalšie dni sa princovej neveste krása nevrátila. Jaroslav bol zúfalý. Zavrel sa vo svojej komnate a nikoho nechcel k sebe pustiť. Ako tak sedel zamyslený a pozeral sa cez okno do záhrady, zrazu mu na podobločnicu prileteli tri biele holubičky. Boli celkom krotké a princa sa vôbec nebáli.
1: Ach, prekrásne holubice, čo ste mi priniesli v mojom trápení?
3: Vrku, vrku, vrkutu, nemáš pravú nevestu. Baba, čo panne život vzala, si na jej miesto s klamstvom stala. Vrku, vrku, vrkutu, nemáš pravú nevestu.
0: Prekvapený princ prudko vyskočil a vyplašené holubičky odleteli do záhrady. Princ zostal ešte smutnejší. Nevedel, čo si má o ich piesni myslieť. Dobre to však vedela stará babizňa, ktorá stála pri susednom okne a všetko počula. Hneď sa rozbehla do záhrady hľadať biele holubice. Keď ich uvidela sedieť na starej jabloni, zašomrala.
2: Ja vám dám, pipulienky, vyspevovať a hrkútať také veci princovi.
0: A hodila do nich kameň. Dve holubice zatrepotali krídlami a odleteli. Ale tá tretia spadla zo stromu s rozbitou hlávkou. Babizňa mŕtvu holubicu rýchlo zakopala.
2: V tmavej zemi, tam je to správne miesto pre teba, krasavica.
0: A vrátila sa spokojne naspäť do zámku. Do rána však tam, kde bola zakopaná mŕtva holubička, vyrástla prekrásna jablonka. A keď sa zvečerilo,

0: zakvitol na nej nádherný, voňavý, biely kvet. Záhradníka, ktorý každé ráno, na obed i večer polieval záhradu, tá neobyčajná vôňa prilákala. Odlomil halúsku s kvetom a odniesol si ju do domca, aby bola v teple, keď príde prvý ranný mráz. Ráno odišiel pracovať do záhrady. A keď sa za tmy vrátil, veľmi sa čudoval, čo sa to v jeho domčeku porobilo. Dláška bola zametená, riady umyté, veci na poličkách a v truhlici pekne poukladané. A tak to bolo aj na druhý, aj na tretí deň. Záhradník sa rozhodol prísť veci na koreň. V nasledujúce ráno zobral kanvicu a tváril sa, že ide polievať záhradu. Ale hneď za dverami sa pritajil a pozoroval škáročkou, čo sa bude diať. Zrazu sa jabloňový kvet zmenil na prekrásnu pannu a tá sa hneď dala do roboty, hoci bola celkom nahá. Záhradníkovi sa od prekvapenia až nohy podlomili. Nechtiac sa oprel o dvere a vpadol do domca. Dievčina sa preľakla.
1: Vodu! Vodu!
0: Záhradník držal v ruke kanvicu s vodou na polievanie a rýchlo ňou devu pokropil. Potom jej dal skromné šaty a odviedol ju k princovi.
2: A moja jabloňová panna, konečne si pri mne. Veď som samou túžbou po tebe skoro zahynul.
1: Princ môj, ani si nevieš predstaviť, čo všetko sa prihodilo od chvíle, ako si ma nechal na brehu rieky. Zlá bosorka, ktorá mňa a moje dve sestry kedysi od zlosti nad našou krásou premenila na jablká. Využila tvoju neprítomnosť a sotila ma do rieky, aby sa mohla ona sama za teba vydať.
0: Vtedy do komnaty vleteli dve biele holubičky a sadli si jabloňovej panne na plecia.
1: Toto sú moje sestry. Kým bude tá babizňa na svete, zostanú navždy v podobe holubíc.
0: Princ Jaroslav sa veľmi rozhneval a chcel dať starú bosorku hneď zahubiť. Nebolo to však treba. Lenže sa totiž stará babizňa dozvedela o vyslobodení krásnej panny, od zlosti sa rozliala na kolomáš. Holubice sa premenili opäť na krásne devy a skôr než sa skončila slávna svadba princa Jaroslava s jabloňovou pannou, našli sa ženísi aj pre ne. Všetci potom spolu šťastne žili mnoho rokov. Rozprávka je jabloň košatá, sú na nej jablčka zo zlata. Vezmi to jablčko do dlane, povie ti, čo je v ňom schované. Zahryzni, pocítiš sladkosť slov rozprávky. Zázraku

Večer s detským rádiom. Bolo 20 hodín. Počúvaš detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Ponáhľaj sa, Beppo! Dobrému kupcovi sa nesmie stať, aby na jeho tovar vyčkávali. Látky z mojich káčských dielní
1: sú také žiadané, že sa predávajú samé. Darmo sa strachujete, pane. Ľudia aj peši prejdú cez 4 kamenné mosty a navštívia vaše tkácké dielne v San Spirite, len aby sa mohli nosiť v purpurovom či šarlátovom hodvábe, zamate, bavlne, súkne či čambelote.
0: Údolie Arna nepozná väčšieho bezočivca od teba, Beppo. Zabúdaš, že som váženým kupcom mesta Florencie?
1: A tak, ako je ona obohnaná 40 stôb vysokými hradbami, tak ste sa aj vy ohradili pred všetkým nízkym. Len keby to bola pravda.
0: Vravel si niečo, Beppo?
1: Že ste nie len najväčším kupcom od zasnežených končiarov Apenín až po morské brehy, ale aj najpočestnejším. Tak vám hovorievajú, či nie? Klamu, až sa im z úst práši.
0: Hovor hlasnejšie, Beppo. Nepočujem ťa a potom neviem, čo si myslíš.
1: Ešte to by mi chýbalo, aby poznal moje myšlienky. Vravím, že odchádzam, pane.
0: Podaj mi plášť. Pôjdem s tebou.
1: Vy? Tento razvar ja zle počujem.
0: Čo sa tomu tak čuduješ? Kedy si všetok tovar prešiel cez moje ruky?
1: Ale to bolo dávno, keď ste ešte svoj tovar vládali odniesť na vlastnom chrbte.
0: Nezdržiavaj, Beppo. Nezabudol som na to, aj keď to bolo dávno.
1: A čo Katarína?
0: Čo s tým má moja jediná dcéra?
1: Dobre viete, že nechce, aby ste sám vynukovali svoj tovar.
0: Ani nezbadá, že som odišiel. Celé dni bohatých aj chudobných učí v mojom vznešenom dome.
1: Zbytočne ju rozhneváte, ak sa to dozvie.
0: Veď aj ona robí, čo sa mne nepáči. Márni čas s hlupákmi, ktorí sa aj tak nič nenaučí.
1: Ale chýr o jej múdrosti ide široko ďaleko. A keď je takto taký múdry ako ona, isto vie tie múdrosti aj iných naučiť.
0: To si myslíš len ty, Beppo. Hlúpa hlava hlúpou ostane, aj keby mala 12 duší, ktorými by do nej všetku múdrosť sveta naučali. No, podaj mi už konečne plášť. Nie, slávnostné červené luko nie. Podaj mi plášť, v ktorom ma poznali ešte ako biedného kupca s troma balmi Sant-Martinského súkna.
1: Ale veď ten je ako sito, samá diera. Chcete chodiť ako tí, ktorým sa odkotulial z vrecka posledný flóri?
0: Rozmýšľaj, Beppo. Keď ma zbadajú v červenom luku, na ktorom visí zlatá reťaz, 10-krát otočia v rukách každý florín. Ale keď budem v úbohom plášti, bez slovička mi odrátajú toľko florinov, koľko zapýtam.
1: Ale veď vás pozná celá Florencia.
0: Ľudia zapochybujú, lebo veria len tomu, čo vidia.
1: A to by im musel niekto rozumodňať, aby nevideli viacej.
0: Ty sa mi posmievaš, Beppo. Strestal by som ťa.
1: Keby ste mali miesto mňa rovnako oddaného sluhu, len preto ma trpíte.
0: Radím ti, aby si priveľ mi moju trpezlivosť neskúšal.
1: Mali by ste sa ponáhľať, pane, lebo dobrému kupcovi sa nesmie stať, aby na neho vyčkal.

0: si látku na plášť, kúpte si čiambelotu. A čo od vám? Zamať, príš. Vám by pristali šaty zo Sant-Martinského sukra. A vám zbavlí.
1: Odmeraj z nej na šaty mne, kúpec.
0: Tebe? A čím by si mi tú látku zaplatila, ha?
1: Nechcem kupovať. Daruj mi ju.
0: Odved ju, Beppo.
2: Aha.
0: Pozri, kupujúcich mi odháňa. Len čo ju takto zbadá, zaraz sa otočí v inú stranu.
1: Ak ti je na mňa ľúto bavlný, odmeraj mi z toho zamatu farby zeme. A ja aj sama pôjdem.
0: Ha, a na čo by ti bol? Tebe by pristalo v tmavej diere, aby na teba ľudské oko nedovidelo. Ej, tak sa musí privrieť, aby znieslo toľkú ošklivosť.
1: Zadrž, kupec! Ostatný raz ti vravím. Odmeraj mi zo zamatu na šaty.
0: Keby si radšej svetom blúdila a mne do cesty neprišla. Zažení ju, Beppo.
2: Aha. No, počula si, starena? Ber sa odtiaľto. Tu pre teba nie je miesto.
1: Nepôjdem, kým nedostanem, čo pýtam.
0: Pomáhajte, ľudkovia! Táto babizňa ma chce okradnúť! Na mizinu priviesť!
3: Zlodejka!
4: V slávnom meste Florencia treba ju strestať!
5: Nechajte ju, nech ide!
3: Pozrite, aká je biedná!
4: A doma má možno za plné vozy nakradnuté!
1: Varovala som ťa, kupec! Dobre si zapamätaj, aký trest ťa čaká za to, že si ma nepočúval. Tvoju dcéru postretne to, čo si mne prial. Čo aj bude od hlavy po pety do zlata zaodetá. Ľudské oko na ňu nedovidí, lebo bude vo večnej tme uvrhnutá. A keby sa aj z tej tmy dostala, príde jej svetom blúdiť. A čo by sa aj raz jej cesty skončili, neminie ju pohana, ktorej sa mi od teba dostalo.
0: Klamula oči, Beppo? Alebo tá starina naozaj zmizla?
6: Ani čo by sa pod zem prepadla?
4: Ľudia, ľudia, utekajme!
3: Sú tam zlé síly!
4: Takto som ju držal a pozerám jej nikde. Poďme!
3: Ešte by stihla aj na nás priadnúť.
0: Kam utekáte, ľudkovia? A čo moje látky? Skoro nič som ešte nepredal.
6: Mali ste radšej ostať doma, pane. Nemuseli sme takto pochodiť.
0: Keď sa mi zdalo, že by som za tovar mohol utržiť aj viac.
6: Adam, ste si len nemysleli, že vás klamem. Teda to nie. Beppovi môže od hladu brucho na chrbát prirásť, ale svojho pána neoklame. Keby vás tak počula Katarína.
0: Cérenka moja úboha. Čo ak sa kliatba tej stareny splní?
6: Musíme ju preto strigov ochrániť. Ponáhľajme sa domov, pane.
0: A čo môj tovar?
6: Ale predá sa aj inokedy.
0: Mohol som za ňu tržiť plný mešec florinov. A takto, kam bežíš, Beppo?
6: Ale za Katarínou. Možno nás potrebuje.
0: Tak na mňa počkaj. Som predsa tvoj pán. A ty ma musíš počúvať.
7: Ticho. Rozmýšľajte potichu, aby ste sa navzájom nerušili. Inak moju hádanku ani do večera neuhádnete. Teda ešte raz. Večne sa dotýkajú a večne sa im máli. Večne si utrhajú, aby viac dostali.
8: Deň a noc.
9: Poznám aj inú odpoveď na tvoju hádanku, Katarína. Poklon sa Královičovi. Či nepoznáš svoje povinnosti?
7: Spravím tak, keď výjdem z tejto komnaty.
9: Ty, ako sa opovažuješ?
7: A vy kde ste nabrali odvahu vstúpiť tam, kde učím svojich žiakov?
9: Chceš povedať, že do tejto komnaty môžu vkročiť iba tvoji žiaci? Ja nie, hoci som Královičom?
7: Uhádol si.
9: Teda od tejto chvíle som tvojim žiakom.
10: Vy? Žiakom dcery kupca?
9: Pestúnka povedala, že je múdra. Sám sa presvedčím, či sa od Kataríny dá niečomu naučiť.
7: Len či ako môj žiak obstojíš.
10: Dám ťa potrestať za toľku bezočivosť.
9: Nechaj, radca, nechaj.
7: Musí ísť za dvere. Vyrušuje.
10: Ja a za dvere?
7: Radcovia sú na to zvyknutí. Odjak živa počúvali, čo sa za dverami vraví, aby to potom mohli vydávať za svoje pravdy.
10: Nedám sa urážať, kráľovič.
9: Počúvni, radca. No chod za dvere.
10: Ale urobím tak iba preto, že si to vy želáte, jasnosť.
7: Sadni si tamto dozadu, kráľovič.
9: Ale ja som zvyknutý sedávať vpredu.
7: Budeš tam sedávať aj naďalej, ale iba v kráľovskom paláci. V mojej škole si sadneš tam, kde ti prikážem.
9: Ako myslíš, Katarína?
7: Tak prečo stojíš, kráľovič?
9: Nebudem preca sedieť pri takom bedárovi.
7: V tejto škole nie je rozdielu medzi bedárom a kráľovským synom. Všetci sú na tom rovnako.
9: No dobre. Urobím ti povôli, Katarína. A hneď aj odpoviem na tvoju hádanku.
7: Až keď ti dám slovo. Teraz ho má táto mladá žena.
5: Večni sa dotýkajú a večni sa im máli. Večne si utrhajú, aby viac dostali. To môže byť aj zem a more.
9: Takú istú odpoveď som mal aj ja pre teba, Katarína. Ale ty si mi nedala slovo. Mne, pred ktorým všetci stíchnú a čakajú, čo poviem. A neprevravia, kým sa mne neuráči dovoliť im to.
7: V mojej škole je všetko inak. Ak sa ti v nej nepáči, môžeš odísť, hoci aj hneď.
9: Aj odídem. Ale ty pôjdeš so mnou do kráľovského paláca.
7: A čo by som tam robila?
9: Staneš sa mojou ženou. A v paláci môže ísť všetko podľa iných pravidiel.
7: A čo, ak nie?
10: Ešte vás odmieta, kráľovič? Ako si sa opovážila?
0: A ako sa vy opovažujete kričať na moju dceru?
10: A on nechce sa stať kráľovičovou ženou.
0: Čože? Moja dcera má žiť v kráľovskom paláci? To predsa neodmietne, no povedz už konečne čosi, Katarína.
7: Bola som vám vždy poslušnou dcerou, otec, ale ja...
0: No vidíte, je vaša kráľovič.
6: To ale predsa...
0: A to pozeráš, Bepo, čo? Aké šťastie postretlo moju dceru. No to strunka sa odvážila chystať pre ňu nešťastný údel. Usmej sa na ženícha, Katarína.
7: Skôr sa mi chce plakať, otec.
0: To od radosti. Vždy, keď ju niečo poteší, plače.
10: No a vy čo? Na čo pozeráte? Pošli žiakov domov, Katarína. Tu už nemajú čo robiť.
7: Rozíďte sa. Odteraz vás už Katarína učiť nebude. Sama sa musím kadečomu priúčať.
8: Ešte si nám toho toľko nestihla povedať, Katarína.
6: Čo bude s nami?
7: Vrátiš sa ešte medzi nás.
8: Vráť sa.
7: Sama neviem. Keď vyjdem z tejto komnaty, musím počúvať slová kráľoviča. A kto vie, čo mi prikážu?

0: Vaša dcéra je dnes smutná, pane. Ako by to nebola jej svadba, ale...
1: Mlč, Bepo. Nezabúdaj, že som teba, obyčajného pomocníka, priviedol medzi toľké pánstvo. Preto, aby si mi poradil, ak bude treba. A v tomto od teba rady nečakám. 12 dní a práve toľko nocí Kataríne šili a vyšívali najšikovnejšie ruky tejto krajiny svadobné šaty. Žiadna z neviest sa takými nemôže popíšiť.
0: Veď Katarína si na šaty nepotrpí.
1: A čo ten náhrdelník, na ktorom sa jagajú drahokami? Ako slnko na oblohe?
0: Katarína sa naň ani nepozrela.
1: A čo jedlá, pod ktorými sa stoly prehýbajú? A hodné nápoje.
0: Katarína nie je ani nepije. Umára sa.
1: Zavudne na smutok. Je predsa múdra. To by ju musel rozum opustiť, keby sa netešila z toho všetkého.
2: Vitaj v kráľovskom paláci, Katarína.
3: Kto si vzácna, pani?
2: Opýtaj sa svojho otca. Či ma spoznávaš, kupec?
1: Nikdy som ťa nevidel.
2: Pozeraj lepšie.
4: To je predsa ona, pane.
1: O čom to vravíš, hlupák?
4: To je tá starena, čo od vás látky na šaty pýtala.
1: A na čo jej boli odo mňa? Môže mať, čo si len zažiada. Vidíš, že je urodzená, bohatá.
4: Možno na seba berie aj inú podobu.
2: Odvraciaš sa, kupec. Teda si ma spoznal.
1: Čo tu chceš, čarodejnica?
2: Patrím k tomuto palácu. Som bambiniata, pestúnka mladého kráľoviča. Opatrovala som ho, keď mu mať umrela.
4: A ho vychovala táto, potom v kráľovičovi tiež nedrieme nič dobré.
1: Vari si ho aj čarám naučila.
2: Čo viem, patrí iba mne. To iba tvoja Katarína iných učila. Je vraj múdra, ale dlho už nebude.
3: Čaká ju moja pomsta.
5: Prečo sa nezabávate?
2: Nevestin otec so sprievodom sa už zberá domov.
1: Ale ešte...
5: Teraz? Uprostred svadobnej hostiny?
2: Zanedlho vypláva po rieke Arno loď s jeho tovarom a on pritom nesmie chýbať.
1: Ale...
5: Keď volá povinnosť, chodte.
3: Dovoľ mi, kráľovič, aby som si otca k bráne paláca odprevadila.
5: Choď, Katarína. Ja sa zatiaľ porozprávam s bambiniatou.
1: Odíď s nami, dcerenka. Neostávaj v paláci. Tu ťa nič dobré nečaká.
3: Nemôžem len tak z ničoho nič odísť.
1: Tá starena ťa zmárni. Len si spomeň na kliatbu, čo vyriekla.
3: Na toľkú zlobu nenájde odvahy. A potom je tu kráľovič.
1: A čo ak ti ani on nepomôže? Ešte je čas na útek. Usadíme sa ďaleko odtiaľto.
3: To čo máš bohatý dom, lode, obchod.
1: Na čo by mi všetko bolo, keby si na to ty nehľadela a čakala ťa len večná tma pre oči a večný zármutok pre dušu.
3: Len sa v pokoji vráť domov, otec. A keby som na 10. deň domov neprišla, vyber sa sám so sprievodom k hradbám. Ja ti dám znak, kde ma máš hľadať.
1: Tvoje slova boli vždy múdre. Aj tento raz sa ich budem držať a šťastie ma hádam načisto neopustí.
3: Prečo sme opustili svadobných hostí, muž môj?
1: Lebo
2: pre jedného z vás dvoch sa už svadobná hostina skončila.
3: O čom to vraví tá starena?
2: Dobre vieš.
3: Naháňa mi hrôzu. Pošli ju preč, kráľovič. Prečo mlčíš?
2: Lebo tu sú slová zbytočné.
3: Kam to vedieš, muž môj?
5: Tam, kde ti to pristane najlepšie.
3: Sľúbil si mi život v komnatách zaliatých slnkom. A vedieš ma kam si dohlbok, kde sa tisne tma.
5: A nevýjdeš z nich, kým neobanuješ, že si ma pokorila preč obrotu.
3: O kom to vravíš?
5: O všetkých, ku ktorým si bola milšia ako ku mne.
3: Tak ich máš za žobrotu? potom k nej patrím aj ja. A oľutovať nemôžem.
5: Tak ti teda nezostáva iné, ako zísť po týchto schodoch do prepadliska.
3: Veď v tej tme nedovidím pred seba.
5: Ak oľutuješ a budeš sa správať tak, ako si to ja a moja bambiniada predstavujeme, môžeš na prepadlisko zabudnúť.
3: Povedala som, že nemôžem. Dobre sa mávaj, muž môj. Ak sú ti rady zlej babiny a ty vzácnejší ako ja. Teš sa svetlu, kým ja budem hynúť v tme. Raduj sa, kým nebude srdce pukať od zármutku.
5: Každý deň, keď slnko zapadne, príde bambiniata. Ak aspoň potom oľutuješ, vyvedie ťa z prepadliska.
3: Nadarmo bude čas márniť. Mne prichodí v prepadlisku zahynúť.

0: Povedz všetkým, Bepo, aby nešli ďalej.
1: No, dobre.
0: Ustali od rána, nech si odpočinú. Sám ešte raz obídem hradby.
1: No, celé hodiny iné nerobíme, len okolo nich krúžime.
0: A po mojej dcere nejakého znaku. No. Čo, ak sme zle pozerali a dačo nám uniklo?
1: No, to sotva. Ale ak myslíte, obídem s vami hradby ešte raz.
0: No. Odpočiň si s ostatnými. Najisto si ustatý.
1: No, nie viac ako vy, pane. No ako by to bolo, keby som sa vás nedržal v každej chvíli? To ako by olivové háje bez vtáčieho spevu ostali. Vravil som, pane, že je to zbytočné. Vráťme sa k ostatným. Začína sa stmievať.
0: Počkaj, Bepo. Lístie citronovníka k zemi prchne, hoci je obsypaný plodmi, ako by strom smútil. Alebo ten, čo v hĺbkach pod ním prebýva. Privolaj ostatných, Bepo. Začneme pri tom strome kopať.
1: Aha.

0: Pozrite, koreni citrónovníka prikvačili skaly.
1: Ale čia ruka priložila skalu ku skale?
0: Možno sme narazili na dajakú podzemnú chodbu. Alebo...
2: Kopte rýchlejšie! V tomto prepadlisku ja, Katarína, hyniem!
1: Kopte rýchlejšie! Nepočuli ste? Môžete sa s dcérou zvítať, pane.
3: Prečo? Privieraš oči, Katarína? Odvraciaš ich odo mňa? Lebo som ti pripravil taký osud?
4: Nevravte tak, otec. Moje oči iba od svetla odvykli. Nestihla som vám po ľuďoch odkázať, že mi môj muž v prepadlisku miesto našiel. Tam ľudská noha nevstúpi, ľudský hlas neprenikne. Len korene citrónovníka sa tá dostali cez štrbinky v skalách. Vzdychala som do nich a verila, že moje vzdychy ten strom zmenia a bude iný ako ostatné. Mal vám dať znak, že pod ním ma treba hľadať.
3: Nebyť toho, kto vie, či by sme sa ešte dakedy stretli. Ale teraz ťa už nenechám samotnú na pospas tým netvorom. Ostaneme spolu.
4: Aj po druhý raz sa nám treba rozlúčiť, otec.
3: Chceš sa vrátiť do prepadliska?
4: Tam si vždy za súmraku sadne iná. Starena príde vyzvedači, banujem, že som s mužom zle zaobchodila. A dievčina povie mojím hlasom, že nebanuje. Starena zavrie vráta prepadliska, no dievčina môže výjsť a až do nového zmrákania ostať na svetle.
3: A čo bude zatiaľ s tebou?
4: Muž sa mi chystá do Benátok. Starena ho nahovorila, aby si tam hľadal nevestu, čo mu bude viac ako ja. Musím sa do Benátok dostať skôr ako on a padnúť mu do oka. Nesmie si vybrať inú.
3: Teda aj ostatok stareninej kliatby sa má splniť. Príde ti svetom blúdiť a ešte budeš aj zánobená. Nemal som ťa nútiť, aby si sa mu stala ženou.
4: Královič nie je zlý. Iba sa dostal do zlej moci. Slepo poslúcha rady tej stareny, ktorá myslí len na svoju pomstu, ale raz jej zlobu spozná. A všetko sa na dobré obráti.
3: Ako tak môžeš vravieť ty, ktorej nik nepovie inak ako múdra Katarína? Nemôžeš predsa veriť, že sa raz Královič zmení?
4: Ak som naozaj taká, za akú ma ľudia majú, moja múdrosť raz bude aj jeho múdrosťou. Královič sa predsa chcel učiť v mojej škole. A tam zlo nikdy nemalo miesto.
3: Starena sa tak poľahky nevzdá. Královič spraví, čo bude chcieť ona. Nepúšťaj sa na tú cestu, Katarína.
4: Tak by som vás počúvla, stratila by som muža. Nestrachujte sa o mňa, otec. A radšej mi prineste trojokrásnych šiat, pošlite koč s koňmi, čo sa nad zemou vznášajú, a truhlicu plnú zlata, aby som si v Benátkach mohla muža uvítať ako bohatá kňažná z ďalekých krajov. A ostatné už nechajte na mňa.
3: Múdrosť ti vždy v tvrdzi pomohla. Hádam ťa aj tento raz pred zlým uvaruje.

0: Nevrátime sa do paláca, pane? Od rána sa plavíme pomedzi paláce. Bohaté domy, povedla záhrada aj popod mosty. Museli ste ustať. Doprajte si odpočinku.
1: Nepoznám ešte všetky krásy tohto plávajúceho mesta. Previezol si ma na gondole vodnými kanálmi. Hrali mi na mandolínach aj gitara. Ale predsa som ešte nevidel to, čo by mi najviac dušu potešilo.
0: Keby ste mi prezradili, čo to má byť?
1: Nevypituj sa. Staraj sa o gondolu, aby nenarazila o breh. Aký krásny spev. Pokojný ako voda kanálov, po ktorých sa plaví moja gondola. Ľahučky ako pierka bielých vtákov, čo nad tými vodami krúžia. Zamier k tomu miestu, odkiaľ prichádza spev gondolier. Prečo si stíchla, devčina?
2: Môžem spievať znova, ak je to tvoje želanie, pane.

0: Prečo si ma tak obzeráš, pani?
1: Pripomínaš mi Katarínu. Moju prvú ženu. Aj hlasy sa vám podobajú. Ako by sa mi to ona prihovárala tvojim spevom.
0: Sú vraj ešte tri také na svete ako ja. Možno je Katarína jednou z nich?
1: Nie. V niečom si predsa len iná ako ona. Si pokorná a poslušná. Ona bola spúrna.
0: Možno aj ja viem byť taká. Ale ty si nespravil nič, čomu by som sa mohla protiviť.
1: Staň sa mi ženou, krásna dievčina.
0: A čo ak raz opustíš Benátky a na mňa zabudneš?
1: Nikdy sa s tebou nerozlúčim. Tak ako sa moja ruka nikdy nerozlúčila s týmto prsteňom s kráľovským znakom.
0: Daj mi ho teda na znak lásky. Tam, kde bude on, budeš odteraz aj ty.
1: Je tvoj. A zajtra bude naša svadba, dievčina.

0: Podaj mi závoj, Paskalína.
1: Ste krásna, pani moja. Krajšie nevesty od vás som nevidela.
0: Čo to robíš, Paskalína? Citróny po zemi rozhadzuješ?
1: Ani som sa jej nedotkla. Stála som pri vás. A citróny padali zo stola.
0: Že by ma chcel plod citrónovníka pred zlým varovať? Pozri sa do okna, Paskalína. A povedz, čo sa vonku deje.
2: Videl to svet. Také čudo.
0: Dozviem sa už konečne, čomu sa tak čuduješ.
2: Aj vy by ste sa, keby ste zbadali, čo ja. Či ste už dakedy videli starenu, čo by v širokých čiernych sukniach na vode sedela a tie sukne ju niesli ako gondola.
0: Ach, pusti, nech sa sama pozriem. Ale veď to je bambiniata môjho muža.
2: Už je s nami koniec, pani moja. Ak je to pestunka, zničí vás a mňa s vami. A to všetko len preto, že ste zatúžili prevychovať vlastného muža. Keby sme ostali vo Florencii...
0: Len toľko nelamentuj, Paskalína. A rýchlo utekajme k zadnému východu. Musím sa vrátiť do prepadliska skôr, ako sa k nemu dostane kráľovič so sprievodom.
3: Zberaj sa rýchlo domov, kráľovič. Katarína ti z prepadliska ušla.
4: Veď odtiaľ sa živá duša nedostane. Zo všetkých strán ho skaly obstúpili. A čo tie skryjú, to sa bez mojej vôle na svetlo nedostane.
3: A ja ti vravím, že jej niet. Ako by som bola dačo tušila, vybrala som sa k prepadlisku skôr ako po iné razy. Kričím na Katarínu, vypytujem sa, či banuje, že ťa ponížila. A keď sa mi neozývala, vstúpila som do prepadliska. Tam nebolo živej duše. Treba ju hľadať, kráľovič, lebo u nej človek nikdy nevie, čo vymyslí.
4: Nech si len ide, keď sa jej žiada. Našiel som takú, čo sa jej krásou vyrovná a navyše je aj pokorná.
5: Kráľovič, odpustite.
4: Čo zasa chceš, sluha?
5: Ja...
4: A prečo si neodovzdal neveste črievice, ako som ti prikázal? Miesto toho s nimi pobehuješ hore dole.
5: Ja chcel som ich upraviť.
4: Tak prečo ich ešte stále máš?
5: Lebo vašej nevesty niet.
4: Tak ju pohľadaj.
5: Všade som už nazrel, ale ona ako by sa pod zem prepadla.
4: Tak teda nech ju hľadajú všetci, keď ju sám nevieš nájsť.
3: Ako dlho chceš takto nečinne vysedávať, kráľovič?
4: Radila si mi, aby som sa vrátil. Že sa svojej nevesty v Benátkach nedočkám, tak som teda vo svojom paláci. A čo tu mám? Iba prepadlisko s Katarínou. Keby tak bola ako tá z Benátok. Pokorná. Ako by si z oka vypadli a predsa je každá z nich iná.
3: Ak sa podobala Kataríne, nemáš za čím banovať. Vyber sa do slnečného mesta. Zajdi do Neapola. Tam, v meste pod dymiacim vrchom si nájdeš ženu pre seba.
4: Keby som ju aj našiel, zase sa priženieš ty. A kým mi budeš tárať hlúposti, nevesta ujde, ako tá v Benátkach.
3: Ale to neboli hlúposti, kráľovič. Katarína z prepadliska zmizla.
4: Zostarla si. Už vidíš to, čo nikto iný. A nezbadáš to, čo zazreli všetci.
3: Vrav si, čo chceš, ale počúvni ma a odíď do Neapola. Priveď si odtiaľ ženu, čo sa bude aj mne pozdávať.
4: Márni čas tu alebo inde, všetko jedno. Pôjdem do Neapola, ak myslíš. Ale ak mi prekazíš ďalšiu svadbu, nedarujem ti to.
3: Neprekazím, len sa rýchlo chystaj na cestu.
4: Predtým sa ešte s Katarínou pozhováram. Či ma počuješ, Katarína?
0: Nemám kam pre tvojim hlasom ujsť. Takže ťa musím počúvať, či chcem a či nie.
4: Odchádzam do Neapola.
0: Želám ti šťastnú cestu. Nech sa na nej dočkáš toľkého šťastia, koľko si len zaslúžiš.
4: Vieš, prečo som prišiel?
0: Chodíš iba po jedno. A ja ti znova odpoviem to isté. Nebanujem, že som ťa ponížila. Zaslúžil si to.
4: Dávno už nie si múdra, Katarína. Inak by tvoja odpoveď nebola takáto.
0: Keď mi ju vyčítaš, ako by si hanobil more pre ryby, oblohu pre slnko a oči za to, že hľadia na svet.
4: Tým tvojim ostáva len tma. Iná sa bude po mojom boku radovať, pyšne sa rozhliadať na všetky strany. Lebo v Neapoli si nájdem ženu seberovú.
0: Nájdeš iba takú, čo ti patrí, muž môj.

0: Už od skorého rána sa po brehu prechádzame. A kráľoviča nikde. Skôr morské panny a šarkany s chvostami z mora výjdu, ako sa toho vážo dočkáme.
1: Viem, že sa ti už zunovalo to nekonečné potulovanie. Raz sa možno pre mňa skončí, ale pre teba sa môže aj hneď, keď budeš chcieť.
0: Neopustila by som vás za nič na svete. Veď kto sa môže pochváliť takou paňou, ako mám ja? Od hlavy po pety všetko je na vás modré. Ako by vás more zahodilo. A v očiach máte toľku žiaru, ako sa nemôže popíšiť ani slnečné mesto Neapol.
1: Len ma neprechvál, Paskalina. A prichystaj sa na stretnutie s kráľovičom.
0: Teda prečo sme sa ho dočkali?
2: Prikáž sprievodu, aby zastal.
3: Zastaňte! Kráľovič si to želá!
4: Neskrývaj svoju tvár, dievčina.
1: Zahľaď sa na ňu, ak je to tvoja vôľa.
4: Pripomína mi krásnu tvár Kataríny. Aj tej, ktorú som stretol v Benátkach.
1: Čo viem, ešte tri také ako ja prišli na svet.
4: Predsa si iná ako tie, čo sa ti podobajú. Katarína bola múdra, ale bez pokory. Tá z Benátok pokorná, ale bez nehy. A v tebe je nehy toľko ako vo vánku, keď pokojné more uspáva. Zapáčila si sa mi, dievčina. Staň sa mi ženou.
1: Čo ak sa ti raz zunujem? Odídeš? A čo bude so mnou?
4: Vezmi si tento zlatý medailón. Tak ako som ho doteraz nezložil z hrdla, tak sa ani s tebou nerozlúčim. Čo si sa tak preľakla, dievčina?
1: To tá starena, čo sa k nám nesie, hoci pod ňou koňa nevidím.
4: Ty sa báť nemusíš. Je z kráľovského paláca. Kto vie, čo ju zase privádza?
1: Kým sa to od nej dozvieš, vrátim sa do svojho paláca, čo sa z morských skál dvíha. Tam sa na svadbu prichystám.
4: Vyčkaj tam na mňa, dievčina. A vy, sluhovia, z mojej nevesty oka nespustite, aby sa mi nestratila ako tá benácka.

0: Dostali sme sa do pasce, pani moja. Pred dverami stoja kráľovičovi ľudia, je ich plný palác. O chvíľu príde kráľovičová pestúnka. Keď vo vás pozná Katarínu, už teraz ma bolí chrbát od buchnátov, čo mi uštedrí.
1: Paskalina, pozri na tieto konáre stromu, čo sa tisnú do oka.
0: Áno, pani moja.
1: Patria citrónovníku. A ten mi už po dva razy bol na dobrej pomoci. Spustíme sa po konároch až pred palác.
0: A čo, ak sa konár podo mnou zlomí?
1: Nesmieš sa báť, Paskalína. Veď toto nie je len taký obyčajný strom. Zo skal vyrastá. Aj mocný teda bude ako oni.
0: Teda sa spustím po konároch, ale vy musíte po nich zísť prvá.
1: Len dlho neotálej, Paskalína, aby na útek nebolo neskoro.
2: Nemrač sa toľko, kráľovič.
3: Mám sa smiať, že sa mi aj neapolská nevesta zo stráženej komnaty stratila? Ty si na vine. Mal by som ťa za to vyhnať z kráľovského dvora.
2: Ani pre tú z Neapola smútiť nemusíš. Zabudni na ňu, lebo ti príde nevesta, ktorej sa tie dve nevyrovnajú.
3: O kom to vravíš?
2: O anglickej princeznej. Poslala poslov popredu, aby ohlásili jej príchod. Vraj sa ti chce za ženu ponúknuť.
3: Keby si aj pravdu vravela, neožením sa s ňou. Neapolskej neveste sa niktorá nevyrovná. Iba a Katarína. Keby tak mala aj jej pokoru a nehu, nemusel by som sa túlať svetom.
2: Na tú načisto zabudni, kráľovič. Pozri, anglická princezná prichádza. A ty ju musíš uvítať.
1: Príjmi môj pozdrav, kráľovič.
2: Katarína, čo tu robíš? Oči ti vyškriabem za toľku bezočivosť.
0: Daj preč tie ruky od našej princeznej.
2: Na posmech si ma vyviedla. Vraj anglická princezná.
3: Čo ti to prišlo na um? Najprv mi ju vynukuješ a potom ju chceš o zrak pripraviť?
1: Nechaj ju, kráľovič. Najisto si ma s niekým zmýlila. Lebo vraj ešte tri také, ako ja, chodia svetom. Možno i niektorú z nich pripomínam.
2: Ja sa nikdy nemýlim. Spoznala som ťa, Katarína.
3: Naozaj si ako ona. V očiach sa ti zračí jej múdrosť. A podobáš sa aj tej z Benátok. V tvojich slovách je jej pokora. No máš v sebe aj nehu mojej neapolskej nevesty. A predsa si iná. V tvojich skutkoch je dobrota. Nezavrhla si túto starenu, aj keď ťa urazila.
2: Vrátiš sa do prepadliska, Katarína.
3: Tak ty neprestaneš. Ak ju nenecháš na pokoji, potrestám ťa. Prinášaš iba nešťastie.
2: Vždy som ti chcela len dobre.
3: Tak sa teda pokloň anglickej princeznej. Lebo ak to bude aj jej vôľa, stane sa z nej moja nevesta.
2: Chceš mať svadbu s vlastnou ženou? Vyjdeš na posmech. Len sa na ňu lepšie pozri. Je to Katarína.
3: Tá je preza v prepadlisku.
2: Presvedčím ťa, že jej tam niet. Hej, Katarína, ozvi sa mi. Tak povedz niečo, Katarína.
3: Možno zaspala.
2: Zídem do prepadliska a presvedčím ťa, že nemáš pravdu.
1: Môže si tú cestu do hlbinu šetriť.
3: A to už prečo?
1: Lebo Katarína stojí pri tebe.
3: Tá? Tá by nikdy tak pokorne po mojom boku nestála.
1: Možno sa stala pokornou, keď si u benátskej nevesty spoznával jej hlas?
3: A čo tá neha? Ani tu som u Kataríny nikdy nenašiel.
1: Možno sa u nej prebudila, keď si pri neapolskej neveste spomínal na jej tvár.
3: Ak by som aj uveril, že sa Katarína stala pokornou a nežnou, nikdy neuverím, že by ku mne mohla byť aj dobrá.
1: Možno sa takou stala vo chvíli, keď si ju pred zlobou ochraňoval.
3: Ach, ako rád by som uveril tvojim slovám.
1: A keby boli pravdivé, znova by mohla žiť po tvojom boku.
3: Nepoznáš Katarínu. Inak by si šetrila slová.
1: Ani teraz neveríš, že Katarína už nie je niekdajšia? Tak ako ty nie si tým, čo si býval?
3: Kde si vzala náramok, čo som Katarine daroval? A kde prsten, čo ma s benátskou nevestou spojil? Odkiaľ máš medailón, ktorým som neapolskej neveste hrdlo ozdobil?
1: Všetky tieto dary patria jednej žene. Ja som tá z Florencie, Benátok aj Neapola. Vo všetkých bola tvoja Katarína.
3: Potom si múdra ako Katarína, pokorná ako tá z Benátok, nežná ako nevesta z Neapola a dobrá ako anglická princezná, za ktorú si sa vydávala nakoniec. Ak je tak, nezaslúžim si toľké šťastie.
1: Keď sa ma zriekneš, vrátim sa do prepadliska a viac z neho nevídem.
3: Raz prevždy na ňo zabudni, Katarína.
4: Nevravela som! Kataríny v prepadlisku niet, lebo stojí pri tebe. Treba ju zmárniť, Kráľovič, inak sa jej nezbavíš!
1: Bolo prepadlisko a skalami ho zasypalo. Bolo zlo a pod skalami ho pochovalo. Ostal Kráľovič, čo po otcovej smrti svetu múdro vládol.
3: Lebo sa múdrosti od svojej ženy naučil.
1: A polia urodili vždy dostatok zrna, studne boli bohaté na vodu, všade rozvoniavali citrónovníky a večery patrili rozprávke o tých dvoch.
3: Rozprávke, čo bola raz možno aj pravdou.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Leto s detským rádiom.
1: Krtko vzdychá, plače, stone, jaj, bojím sa, sám som v dome, čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepo, lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš, svetlava sa ti zatočí.
2: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
1: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
2: Joj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: rýžička, už sa nám varí rýžička. Ňom, ňom, ňom, ňom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu. Ňom, ňom, ňom, ňom, ňom.
1: Detské rádio.

0: Prepač, psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

0: za mnou všetci ostatní. A na konci radu ty.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: skúsme dverami.
1: Au, môj palec!
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
3: Toto je hlúpa Dora.
4: A toto je hlúpy Jano.
3: Mysleli si, že sú najmúdrejší na svete.
4: A tak všetko komentovali a na všetko hundrali.
3: Lenže nečítali knihy ani nepoznali svet.
4: A tak stále vyšli na posmech.

0: Vždy keď príde čas sa rozlúčiť, smutný sme, že treba domov ísť. Potom spolu z mesta, spoza hôr, spomíname na babičkin dvor.
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.
2: Klub, klub, ťuky, ťuk.

0: Urobme to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno.
1: Tak poďme na to. Klop, klop, ťuky, ťuk.

ruke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala tam na chate.

0: Tomáš.
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: deti, deti, taký nápad mám. Na výlet vás všetky pozývam. Do Afriky pozrieme sa, poď si s nami zaspievať. Všetky deti naučíme, prečo čisté ruky mať.
1: Najua, najua, wacha, wacha, nina, we.
0: A skúsime to spolu?
2: Najua, najua, wacha, wacha, nina, we.
3: Noc s detským rádiom.